0: Her NRK Nyheter klokken tre. Den amerikanske kontraartisten Dolly Parton døde etter at hun fikk kreft. Det opplyser pressekontakten hennes Marcel Parisot, melder CNN. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier Parisot. Det var kontraartistens nevø som først meldte om dødsfallet. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige kontraartisten gjennom tidene og kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da, og da ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Sa Hanne Sørvåg. Gjennom 7 tiår markerte Dolly Parton seg som artist og låtskriver. Kanada har svart USA i den pågående handelskrigen mellom landene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer, og det skjer samme dag som USAs president Donald Trump har sagt at Kanada den vanskeligste nasjon han forholder seg til. En hardhent og høylytt forhandling, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Trump jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontariosjøen, som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Meksikogulfen for Amerikagulfen. Samtidig så det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
0: Sa korrespondent Peter Svår. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten og Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, mener Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Konkraft et samarbeid mellom Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO, med LO-forbundet, Fellesforbundet og Styrke. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått så bort, 80 år gammel. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier hennes pressekontakt Marcel Parisot, melder CNN. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. President Donald Trump skriver i en melding på Truth Social at dette et tap for millioner av mennesker. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
1: Vi følger med på denne saken fordi...
2: Ja, med stor sorg og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Det har ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden hans stabil. På søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Dette det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Nasjonal sikkerhetsmyndighet følger saken tett, forteller avdelingsdirektør i operativ cybersikkerhet, Martin Albert Hoff.
1: Vi følger med på denne saken, fordi Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vi den nasjonale responsfunksjonen, og det vårt ansvar å se dette her i sammenheng på tvers av sektorer. Og vi også selvfølgelig interessert i å følge med på om det noe annet som foregår i kulissene, og ikke kun et tjenestenekt angrep.
0: Bodø-Glimt klar for mesterligaen i fotball. Nordlendingene slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. Og Bodø-Glimt kan få følge av Viking inn i mesterligaen. I dag møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Slatko Tripic gleder seg til kamp.
3: Det kommer nok til å føles helt unikt når man går ut der og står der og så... Skal vi jo nyte det og spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Hun skal ha dødd etter en kort kamp mot kreft, opplyser hennes pressekontakt ifølge CNN. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at, ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikken, med platina blant parrykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Fire mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt som angivelig frakta narkotika i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Så langt har militæret gjennomført 68 båtangrep, og minst 277 personer skal være drept, ifølge nyhetsbyrået AP. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljeleting i deler av det omstridte området Nordland 6 i Norskehavet. Administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge håper at det vil sikre oljealderen i noen år til.
2: Ja, nå er vestlige delene av Nordland 6, som er det vi ber om, det er allerede åpnet og konsekvensutredet på 90-tallet allerede. Så det er de delene som er interessante, fordi der kan det finnes gode gassressurser som vi kan koble på Aasta Hansteen. Så det kan være veldig viktig for levetidsforlengelse for det feltet. Og ikke minst viktige ressurser for oss å dempe fallet av gassproduksjonen i Norge og leveranser til Europa.
0: Den norske krona har styrket seg nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. En euro koster nå 10 kroner og 87 øre. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Ja da, snart 13 over 5 er klokka blitt, og det var Emma Steinbakken det som sang Boy. Og riktig god morgen, sier Nils og Genosta.

forlater vi den flotte gitaristen som Jahn Teigen invitert med inn til å spille på sin Det vakreste som finnes. Og dagens navn Øyvind, Eivind og Even. Så en liten ekstra oppmerksomhet til alle som lyder disse navnene jo kanskje på sin plass I dag da. Og en Øyvind som sikkert setter pris på litt oppmerksomhet I dag Øyvind Elgenes, eller bare Elg da, som sangeren vi kjenner fra Dance with a Stranger også kalles. Han har hatt en rimelig travel sommer rundt på konsertscener har jeg lagt merke til, og da jeg ganske sikker på at han har tatt denne.

Elg, eller Eivind Elgenes var det som sang Morrasola, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Øyvind, Eivind og Even, for de har navnedagen sin I dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn-Marit Helgesen. Nå slår hun alarm foran regjeringens avsluttende budsjettkonferanse som starter i morgen.
1: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæringen den trenger. Det er krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det er store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reporteren vi hørte i innslaget var Mats Rønning. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hennes pressekontakt opplyser at hun døde etter en kortvarig kreftsykdom. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og er kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
3: Det er jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstrid mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada er villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontariosjøen til Amerikasjøen. Innsjøen ligger på grensa mellom

0: og nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Don't turn around, synger Svad. Hvorfor du hørte Ella Lockert? Ja, året 1789 vel printet inn I bevisstheten til mange, for det var jo året for den franske revolusjonen, en hendelse som fikk ringvirkninger langt utover Frankrikes grenser. Og på akkurat dagens dato dette året, altså 26. august I 1789, så vedtok den franske nasjonalforsamlingen erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Ja da, og det la jo grunnlaget for demokratiet og menneskerettighetene som vi nærmest har for gitt I dag, men som det nok stadig viktig å hegne om.

0: Lise Netter sang Prøva igjen, og før det Mark Allman og Gene Pitney her I tidlig morgen. Something got a hold of my heart, og straks klokka 8:08.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på din måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
3: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
4: Ja, det gøy, Sindre Stortveit I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Hva det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
6: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Marion Woodsett var det som sang Bølge. Og nå det Amanda Marshall som i gang og får synge fram til nyheteren klokken 6. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkeland Stai, overlege ved abortregistret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig utenfor sykehus, slik at ventetiden for kvinner blir kortere.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått bort 80 år gammel. Hun døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyser hennes pressekontakt. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
3: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Fire mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball og kan i dag få følge av Viking. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. I kveld møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Vikingkaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
4: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der, og så skal vi jo nyte det og så spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Learning to Fly, synger Tom Petty and the Heartbreakers. Jeg vet ikke, John Arne, hadde det vært noe? Bare kunne tatt seg en liten flytur på egen hånd sånn innimellom?
1: Sånn flygevær nå, så kunne det vært litt fristende. Men ellers er det noe sånn som så med landingsforhold,
0: ikke sant, her vi bor. Litt småskummet, og det er jo flakse rundt der oppe.
1: Ja, det er ikke sikkert det har gått så bra.
0: Det er ikke sikkert det har gått så bra. Men vi satser på at dagens morgensending går bra i hvert fall. Jeg og John Arne ønsker deg en riktig god morgen på denne onsdag den 26. august.
1: Nå tillater vi oss å spille relativt høy musikk innledningsvis i sendingen. Det er ikke sikkert vi skal gjøre det så ofte, Silje, for det kan vekke reaksjoner.
2: Ja, i alle fall om det er midt på natta og kanskje litt høyt for naboer som skal prøve å sove. Politiet Ålesund, de måtte i alle fall i natt rykke ut til en bostad i sentrum av byen etter at en person der skal ha spilt for høy musikk. Politiet der måtte senere på natta returnere til staden da lydnivået ikke hadde dempet seg. Politiet der meldte at de har opprettet en sak på hendinga for brot på pålegget om å holde det stille.
0: Silje Steines Bjerknes med første utgave av de lokale nyhetene. John Arne snakket om fin utsikt rent værmessig. Detaljene rundt dagens vær som inneholder litt forskjellig får du etter Bertine Settlitz.

0: Vi begynte med noen som ville lære seg å fly, mens partiene sett litt, hun faller sakte.
1: Ja, hun lærte det ikke.
0: Hun lærte det ikke, rett og slett.
1: Du, meteorologene har sendt oss det jeg vil påstå en helgardering.
0: Ok.
1: Ja, for de skriver at vi kan vente oss skiftende bris, og så muligens skodde på kysten først på dagen.
0: Sånn som det har vært de siste dagene.
1: Ja, og så skriver de uttrykt for byger i indre strøk fra i ettermiddag, kan hende med torevær, ellers oppholdsvær og perioder med sol.
0: Jo, jo, men det har så vel slik at når det sånn vær som det nå, så har det fort en tendens til å bli noen bygger i indre strøk, har jeg lært sånn meteorologisk.
1: Ja, du prøver å forsvare deg, du.
0: Ja, akkurat nå så gjør jeg faktisk det, for den her er ganske vanlig egentlig.
1: Ja, men der ville jeg hatt alternativet, stryk det som ikke passer.
0: Ok, greit, men da stryker vi i hvert fall ikke oppholdsvær og perioder med sol.
1: Nei, det gjør ikke vi, for det passer.
0: Det passer så absolutt på det som ser ut til å bli en ny fin dag i fylket vårt, men temperaturmessig så begynner vi sånn som vi har gjort stort sett hele uka, men fortvil ikke, også i dag så skal vi ja faktisk opp i 23 grader for eksempel, ser det ut som på Sunndalsøra, men så langt så lista som følger nesten en blåkopi fra mandag og tirsdag, Værmen 12, Surnadal 10, Kristiansund 12, Sunndalsøra 12, Molde 11, Åndalsnes 12, Ålesund 13, Ona 14, Hovden 12, Valdal 11, Åheim 12 grader. De finner ikke på så veldig mye nytt når det er temperaturen.
1: Nei, dette har vår gjennomgangstone hele veka.
0: Rett og slett.

0: Alltid hyggelig med Jenner med AHA. Her, Hunting High and Low.
1: Når du er ute og skal gjøre helgehandelen, Rune, så skal ikke jeg spørre hva du putter i handlekurven din, men når du kommer til kassen, hva gjør du da? Hvordan betaler du?
0: Du, det har hatt en gradvis utvikling. For noen år siden, for ikke å si mange, så gikk det i kontanter, og så har det bare vært kort i en lang, lang tid. Men nå har det blitt så moderne at det faktisk er mobiltelefonen som gjelder. Det er blitt stort sett bare den jeg trykker på noen knapper og legger den bort til bankterminalen, og så pling, er det i orden.
1: Og så kan du gå.
0: Og så kan jeg gå,
1: ja. Ja. Ja, jeg er ofte fristet til å bare gå.
0: Men, jo, det er noe den siden av saken, det er regninger, men det er ikke helt innenfor det, eller
1: noe? Nei, det er ikke innenfor. Men vi spør altså i radioappen vår i dag, hva betalingsmåte bruker du når du handler? Og det er nettopp den utviklingen Rune har vært gjennom vi bruker som alternativ, altså mobiltelefon eller smartklokker for de som bruker det, eller bankkort eller kontanter.
0: Kontanter, det er ikke mange som bruker forløpig, ser vi.
1: Nei, det er ikke det. Og det er jo ikke bare lett å bruke kontanter, for kommer du med en seddel, og så sier vi, ja, fint det, men vi har ikke vekslepenger som butikkene har, og ikke mer kontanter enn de må ha. Men i hvert fall, du kan gå inn og stemme, og hvis du vil utdype, så kan du godt sende oss en melding også. Eller du kan sende oss en melding om hva som helst, hvis du er vi.
0: Det kan du for så vidt også gjøre, og alt dette skjer altså inne i appen NRK Radio. Morgensendingen til NRK Møre og Romsdal. Dagens spørsmål, hvordan betaler du når du handler? Du og dine friends at work. Faen at det ikke står.

0: Tonje var det, og hennes lojal.
1: Bileierne kan få pris også, det er overskriften i Dagbladet, og det bringer oss over til Riksavisene som vi har kikket på. Neste uke er det slutt på billig bensin, med avgiftene tilbake så kan pumpeprisen bli på rundt 30 kroner, frykta NAV. Vi opplevde jo dette i mars, og
0: NAV?
1: NAF.
0: NAF kanskje, ja.
1: Ja, det er noe annet. Vi opplevde jo dette i mars, at det var dieselpris opp mot 30, bensin litt lavere. Det førte til et vedtak i Stortinget og kutte drivstoffavgiftene fra 1. april. Det er det per nå ikke politisk flertall for å gjøreføre, og de får frykta NAF at det skal bli langt dyrere over natta når vi kommer til 1. september.
0: Noe annet som er gjentagende for å si det sånn, er jo svindelforsøk via telefon og e-post, og i sommer så har det rett og slett vært en svindelbølge. Telenor blokkerte mer enn 18 millioner anrop bare i juli måned. Tre ganger mer enn i april, mai og juni til sammen, kan du lese på VG.no. Administrerende direktør i Telenor, Birgitte Engebrigtsen, advarer mot stadig mer avanserte svindelmetoder. Advokat Petter Dines Olsen, han råder folk til å ta seg tid før de svarer vara på betalningskrav for å unngå å bli lurt, og dette her minner meg på at jeg faktisk ble utsatt for et svindelforsøk i sommer. Det begynte med en tekstmelding. Jeg hadde nettopp lest i Riksaviser at dette her gjorde dem. Ordet fikk det som nettopp hadde stått i VG blant annet, og ja, men jeg skulle ha litt moro da, så jeg ble bare med og svarte, og vi hadde en fin dialog vi helt til sa, nei, nå vil jeg ikke mer. Så da fikk jeg kastet bort tiden deres litt. Med mindre det var en robot som satt i en eller annen trend, da. Det kan du jo ikke vite.
1: Men det kan hende, du svindler deg for litt tid.
0: Jeg håper det i hvert fall. Men vær forsiktig og vær oppmerksom der ute. Og ta det litt tida er nok et godt stikkord.
1: Jeg skal ikke bruke ordet svindel om Henning Olsen Is, men i hvert fall ble det påstått at ispinnene i isprodusenten sin Nude-serie innehelt mest av alt Applejus, og det får forbrukerrådet til å reagere. Det er en tipser som har tatt kontakt med Nasjonen, og som viser til at Henning Olsen reklamerer for at de har 80% frukt i isen. Det er bare tull, skriver tipseren. Og forbrukerrådet har sjekket saken, og fabrikken sier som så at jo, vi har en del Applejus eller annen jus i disse isene, men dels så er det fordi da fryser isen lettere, og dels så blir isen likevel god og mjuk. Forbrukerrådet, de har antydet at kanskje må de merke produktet bedre og reklamere mer riktig.
2: En podcast fra NRK.
3: FHI mener at leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisiner.
4: Countryartisten Dolly Parton er død etter kort tid med kreft. Hun ble 80 år gammel.
3: Og Bodø Glimt er mer klar for Mesterligaen, og alt det her kan du høre mer om i dagens episode av Kjapt Oppdatert.
4: Den finner du i appen NRK Radio.

0: Stage Souls var dette med Hard to Say Goodbye. Vi spiller altså om kort eller kontant I dag. Hilde Gunnar sendte en melding, betaler med kort eller VIPs, som oftest blir med du også inne I appen NRK Radio. Bruker du kort, mobiltelefon eller ja, fortsatt kontanter når du betaler dagens tema.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
0: Nyheter om drøye to minutter fram til det, Ramon.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Norske kommuner mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
1: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reporter Mats Rønning. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. I går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontan abortert, og som måtte vente I over en uke med det døde fosteret I magen. Det amerikanske militæret sier de har angrepet en båt mistenkt for å frakte narkotika I Karibia, og at 4 personer ble drept. Det amerikanske forsvaret startet I fjor operasjon Southern Spear på direkte ordre fra president Donald Trump. Presidenten fremholdt da at USA I krig med narkokarteller som opererer fra land I Latinamerika. Så langt det gjennomført 68 slike båtangrep. Minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde I går 80 år gammel. Hun den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, var kjent blant annet for suksessene Jolene og 9 to 5. For andre år på rad Bodø Glimt klar for det gjeveste selskapet I Europa. I går sikret de seg nok en mesterligabillett da de vant 3-0 over nederlandske Nijmegen hjemme på Aspmyra. Glimt-trener Kjetil Knudsen stolt og fornøyd, selv om det kom et rødt kort I starten av kampen.
3: Nei, det føles, det klart at kampen I dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det det beste laget som går til CL. Og så, jeg utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
0: NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Vi skal ha de lokale nyhetene, Silje.
5: Og der begynner vi med at en person ble nattmeldt for å bråte et pålegg vedkommende fikk fra politiet. Personen heldt frem med å spille musikk, selv om politiet allerede hadde vært på staden og bedt

0: viktig å komme I gang tidlig, selv om nåværende konsesjon ikke går ut før I 2035.
1: Nå ser vi at den tekniske levetiden nærmer seg slutten, og konsesjonstiden nærmer seg også, ikke 2035. Dette lange prosesser å prøve konsesjonsspørsmålet I vindkraft, så derfor må vi være litt tidlig ute. Og så det også et element at vi har jo et konsesjonsvilkår I dagens vindkraftverk, at vi må legge ned, altså vi skal tilbakeføre og rive vindkraftverket dersom det ikke, vi ikke får konsesjon, så derfor det viktig for oss å avklare om vi får ny konsesjon.
0: Og de nye skolehagene på Nordmøre har gitt ungdommer jobb. I går var det offisiell åpning for en av de 13 nye skolehagene som Norsk senter for økologisk landbruk står bak. Elevene sådde grønnsaker før sommeren, og 15 ungdommer har hatt jobb med å luke, vatne og stelle. Det forteller miljøterapeut I Kristiansund, Anna Ba.
2: Det å holde rett og slett det her I livet. Det her jo en av flere skolehager I Kristiansund. Så vi har hatt 4-5 skolehager som vi har passet på I sommer.
3: God morgen, Møre og Romsdal på NRK

0: Det er noen tynne, tynne hvite skyer å se, og så det blå himmel, og så det helt stilt på fjorden.
1: I hvert fall her hos oss, men så det slik at det utrykt for lokaltåke på kysten først på dagen. Får ikke håpe den plager det alt for mye der du måtte være. Ellers så kan det også være utrykt for byger i indre strøk i ettermiddag, kan hende med torden til og med. Men ellers så det altså oppholdsvær og perioder med sol som gjelder på denne onsdagen. En onsdag som har startet slik som de andre dagene denne uka med temperaturer rundt en 12-13 grader som er gjengs i fylket vårt.
0: Vi har I dag tillatt oss å stille spørsmålet hva betalingsmåte bruker du når du handler? Og da det nå mobiltelefon, smartklokke et alternativ, bankkort et annet og kontanter et tredje. Og så har vi også bedt dere I tillegg til å stemme, send oss gjerne en melding. Og Marianne, hun skriver at hun tok helgehandelen på den vanlige måten da hun skulle betale, så fikk ikke hun kontakt med Apple Pay. Altså, hun fikk ikke betalt med telefonen. Hun måtte rett og slett sette fra seg handlevogna, kjøre noen kilometer hjem for å hente kortet, og da kom tilbake så virker selvsagt både det løse kortet og kortet I telefonen. Det lettvint med sånne smarte løsninger, ja visst, men Marianne fikk også erfare hvor sårbart det som hun skriver.
1: Men foreløpig så det slik at det dette med bankkort eller telefoner som har en klar ledelse I vår avstemming. Svært få av dere det som benytter seg av kontanter, men gå inn I appen du også. Delta I vår avstemming. Husk at du helt anonym. Når du sender melding derimot, så må du velge om du vil være anonym eller nei. Men uansett, vi hører mer enn gjerne fra det. Vi skal ta en liten kikk inn I noen lokalaviser vi, etter at Tobias Sten har vært ut og gått hånd I hånd, eller det var nettopp det han ikke gjør.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stille.

0: Tobias Sten är alltså man bak hon I hon.
1: Lokalavisen nå och övriga aviser skrev att Sunndal kommun kan måtte bruka nära 14 miljoner kronor på strakstiltak I svømmehallen samtidigt som kommunen måste ta ställning till om anlägget ska rehabiliteras för runt 149 miljoner eller genom en långt större modernisering. Det betyder upp mot 160 miljoner men också långt längre levetid. Det är typ läckage och vanskar med att få tak I delar som gör att nokke må I hvert fall se med svømmehallen I Sunndal.
2: Og uansett så hørtes det ut som at noen millioner måtte brukes.
1: Det fare for det.
2: Det fare for det, rett og slett. Det har tydeligvis blitt populært å stikke av med skilt. Det var vel oppe I Nord-Norge. Vi hørte om det I forrige uke, og nå kan budstikker på nett stille spørsmålet om hvem det som har rappet skiltet I bud. For der nemlig skiltet som viser at man har kommet til bu like før samfunnshuset rett og slett søk vekk. Spørsmålet om det misunnelige frenninger, russ eller, hold det fast, Budweiser-elskere som har tatt skiltet I bud. Budweiser jo et amerikansk ølmerke som skrives Budweiser. Kanskje det noen turister som har vært der? Hvem vet?
1: Hvem vet?
2: Budstykket har I hvert fall prøvd å finne ut av det, uten helt å komme I mål. Og det opplyses om at Da kommer det et nytt skilt på plass snart hvis ikke det vedkommende som har tatt det med seg får litt dårlig samvittighet.
1: Møre Nytt skrev om Ørsta Høyre som slutter seg til distriktsopprøret I partiet og ber om at de mellombels kutta I drivstoffavgiftene som vi var innom litt tidligere blir videreført etter 1. september. Det disse kutta som da går ut etter planen 1. september og nå ber Ørsta Høyre om at dagens reduserte avgiftsnivå blir halvet ved lag frem til regjeringen har lagt frem forslaget til nytt statsbudsjett. Det siste nye nå Det at en ordfører I Arbeiderpartiet sier at Jonas Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål hvis det blir flertall for avgiftskutt.
2: Det ikke bare en hvilken som helst ordfører heller, det fylkesordføreren I innlandet faktisk, som faktisk. Ber om at det settes hardt mot hardt. Fortsatt et tema å følge med på dette. Vi skal kjøre litt nærmere på dagens dato I et historisk tilbakeblikk etter Yazoo.

0: Yazoo, er dette A-sangen Only You. Litt historie nå altså, og du skal konsentrere deg om et navn og ei kvinne når du nå skal snakke om dagens dato den 26. august, Jon Arne.
1: Ja, jeg skal ikke prøve meg på uttalen av det albanske navnet henne. Vi nøyer oss med det navnet hun mest kjent som, Moder Teresa, som altså var av albansk avstamming, men som ble født i Nord-Makedonia på denne datoen i 1910. Hun ble etter hvert nonne via sitt liv for å hjelpe de fattige og syke i Calcutta i India. 40 år gammel grunnla hun Barmhjertighetens misjonærer, og gjennom den bygde hun en heim for foreldreløse barn og et sykehus for de. Hun fikk likevel sin dose kritikk, med om annet for mangelfull medisinsk behandling ved senteret sine, mangel på bruk av smertestillende, uklar hantering av økonomisk behandling og støtte til kontroversielle politiske personer. Men så fikk hun også ros i form av mellom annet Nobels fredspris i 1979, og i 2016 ble hun kåret til helgen i den katolske kyrkja. Helgen ble hun altså omlag 19 år etter at hun døde i Kolkata i India.
0: Men født på dagens dato i 1910 var altså Moder Teresa, som du lærte litt grann mer om i dette tilbakeblikket.

0: hurt that fly.
1: Hilde Louise Asbjørnsen og Anders Aarum med Red Lips. Hilde Louise, som for øvrig går en travel høst I møte for 9. september, så har forestillingen Total Avspørring premiere på Chat Noir, en kriminalkomedie hvor Hilde Louise med, sammen med Hegge Skøyen, Bjarte Hjelmeland og Jan Gunnar Røise. Det hele basert på Alfred Hitchcock sin film The 39 Steps. Må innrømme at jeg ikke sett den, men forestillingen kunne jo kanskje ha fristet.
2: Så spørs det hvordan en betaler når en skal ha billetter til den forestillingen. Da. Vi lurer på I NRK radioappen, hva betalingsmåte bruker du når du handler? Om det mobiltelefon eller smartklokke, eller om det bankkort, eller om det kontanter. Det siste ikke det så mange som bruker, ser du til per nå I vår lille uhøytidelige stemmeavgivning. Du kan gå inn og forandre på det, eller trykke på det som høver for deg. Hva betalingsmåte bruker du når du handler?
1: Og som du sier, kontanter tydeligvis på vei ut.
2: Det kan se sånn ut.
1: Det kan se sånn ut.
2: Men du, skriv gjerne en melding samtidig som du inne der, og utdyp litt grann, kanskje.
1: Det også lov så absolutt I appen NRK Radio. En skolehage og en konkurranse to av stikkordene for den kommende halve timen. Nå, Duran Duran, frem til klokka 7.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkkeland Stai er overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig også utenfor sykehus, så ventetiden kan gå ned.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet Truls Gullovsen sier både fiske- og fuglebestander nå kan settes i fare.
3: Altså, hvis det åpnes og aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatta for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
0: Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går 80 år gammel, og i dag hyller en hel verden superstjernen, blant dem folk i hjembyen hennes, Knoxville.
4: We love her song, The Coat of Many Colors, and just her relatability to people.
5: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
4: We loved her music. It was about people in real life and finding joy, and that's what I remember her for.
0: Og Dolly Parton den bestselgende kvinnelige country-artisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. Og det er særlig dette kravet som bankene nå gjør unntak fra. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
6: I de lokale nyhetene så skal Silje ta oss med til Smøla.
7: Ja, for folk der er vant med å leve med vindkraft, og også pengene det gir. Det sier ordfører Svein Roksvåg fra Senterpartiet. I går var det folkemøte på Smøla om de nye planene til Statkraft om å bygge ut de 68 eksisterende vindturbinene med 25 turbiner som er mye høyere. Kommunestyret de har sagt ja til at Statkraft kan gå videre med planene. Roksvåg sier det er viktig at framforhandle gode økonomiske avtaler dersom det blir en ny utbygging.
8: Og klart det her med å sikre inntekten til kommunen, for klart vi avgir et stort område her. Vi tar en del belastninger for storsamfunnet, og da må vi også sette igjen med en del penger inn i lokalsamfunnet. Og det er det aller viktigste som vi må jobbe med nå fremover.
7: Og selskapet Rulle AS gir seg med utlegg av el-sparksykler i Kristiansund etter bare 3 måneder. Det melder Tidens Krav. Grunnen skal være at bruken ikke har vært god nok til at driften ble lønnsom. Selskapet de har sett ut rundt 100 el-sparksykler i Nordmørsbyen, og de driver også med utlegg av el-sparksykler flere steder i Norge, mellom annet i Molde. Denne veka så startet arbeidet på strekninga Blindheim-Flisnes i Ålesund opp igjen, det melder fylkeskommunen. Prosjektet er en del av bypakka i Ålesund, men arbeidet stoppet opp da den førre entreprenøren gikk konkurs tidligere i år. Nå er AKO-anlegg i gang med å fullføre dette, og byggperioden er estimert ferdig rundt desember 2027. Nesten alle Montessori-skoler i distrikts-Norge ble opprettet fordi den offentlige skolen ble lagt ned eller var nedleggingstrua. Det viser en kartlegging som Nasjonen har gjort. Over 600 grunnskoler er lagde ned de siste 15 årene, medan 52 Montessori-skoler har startet opp. I dag finns det 83 slike skoler I Norge, mellom annet I Sykkylven, Ålesund og Molde.
9: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Vi begynte dagens morgensending for en times tid siden med en som ville lære seg å fly. Denne karen her, han holdt seg på landeveien. Rascal Flatts sin Life is a Highway var det som åpnet time 2 rent musikalsk av dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal. Hvor I og Jon Arne håper du har en riktig så fin morgen, og det den I hvert fall rent værmessig.
1: Ja, det veldig fint nå I morgentimene, bortsett fra at det kan være lokalskodde på kysten. Senere I dag så blir det også fint med oppholdsvær og perioder med sol, bortsett fra I indre stråk der det kan bli noen regnbyge og kan hende med torevær. Så tror jeg vi kan garantere at det blir stigende temperatur utover dagen. Per nå så det tallet 12 som dominerer temperaturlista vår.
0: Og jeg har sett på I at tallet 20, og vel så det, skal dominere etter hvert. Så ja, det håp, det fortsatt bare å ha sommerantrekket klart I vårt vakre fylke.

0: ting.
1: Veldig greit, så taus som ikke angrer noe som helst. Andre kan slite med anger av og til.
2: I går så var det offisiell åpning for en av de 13 nye skolehagene på Nordmøre. Dette et prosjekt som ledes av Norsk Senter for Økologisk Landbruk og skal gi elevene mestringsfølelse og kunnskap.
1: I Kristiansund har prosjektets største utfordring gitt en ekstra bonus.
3: Rødbeter, løk.
4: Skolehagen som andreklassingene Karen og Jonathan viser fram har alt.
5: Redde poteter.
4: Og i går var det åpning med skolesjef og fest på Frei skole.
6: Jeg ser en squash her.
4: Med penger fra Sparebankstiftelsen har rådgiver på Norsk Senter for Økologisk Landbruk, Anniken Fure Stensrud, hjulpet 13 skolehager i gang.
7: Vi har fått 3 år til å være med og utvikle og videreutvikle skolehager på Nordmøre.
4: Men så er det det da, at det meste i en hage skjer akkurat når skolen er stengt. Så hvem passer da på?
8: Sikkert lærer han. Nei, vent. Ingen. Fordi det er en lås på døra, så ingen kan komme seg inn.
4: Jo da, noen kom seg inn.
9: Ja, for det er gressløk, potet, gullerot.
4: Vi reiser tilbake til ferien, da 15 ungdommer fikk en stor oppgave av kommunens yngre elever.
10: Du, det er å holde rett og slett det her i livet. Dette er jo en av flere skolehager i Kristiansund. Så vi har hatt 4-5 skolehager som vi har passet på i sommer.
4: Det sier miljøterapeut i Kristiansund kommune, Anne Ba, som er med ungdommene ut i skolehagene. Kommunen og Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet betaler. Skolehagen overlever, og ungdommene sitter igjen med sin egen gevinst.
11: Hatt en bra sommer i år?
12: Ja. Møtt nye folk. Få nye venner.
4: Benjamin Bekken Nordfolk sitter sammen med Noah Oliver Johansen Hersevik og Ane Victoria Olsen på en pallekarm der potetgresset henger over kanten.
13: Uten sommerjobb så tror jeg bare hadde satt bare hjemme og bare vært hjemme.
14: Å ha en mulighet å ha en sommerjobb i det hele tatt er et under for folk som kanskje ikke har bekjentskap rundt om.
4: Egentlig jobber Anna Ba som skolelos og fanger opp elever som for eksempel har høyt fravær. At hun også er utdannet gartner med en bonus og gir ekstra læring. Selv om det ikke er det viktigste, ifølge Lukas André Sagvik Hansen.
15: Jeg synes det er koselig å være ute og jobbe med andre folk, men så bare sitte hjemme og kjede seg.
4: Og fordi de ikke har kjeda seg,
16: der er det en stor kål.
4: Så kan yngre barn kose seg.
17: Jeg lager ting, tror jeg.
18: Vi skal lage mat, liksom.
4: Hvorfor skal vi ha skolehage?
7: Det er en kjempeviktig læringsarena for elever. Jeg husker jo hvordan det var selv å gå på skolen, både barne- og ungdomsskolen. Jeg sleit med å sitte stille, og det gjelder jo ikke bare meg. Det er en fin arena for å lære alt fra naturfag til engelsk, til matematikk, altså kunst og håndverk. Man kan virkelig, her i skolehagen kan man lære alle fag.
2: Det sa rådgiver og forsker hos Nordsøk, Anniken Fure Stensrud, om skolehagen. Reporter Eirik Haukenes.

0: Der tona Steven Sanchez sin Until I Found You ut. Vi snakker altså denne morgen litt om bruk av mobiltelefon når du betaler, eller kort. Eller du fortsatt på kontanter, og I det store bildet ser det slik at bare 10% av varene som nordmenn handlet I fjor ble betalt med kontanter ifølge betalingsselskapet Nets, og blant unge mellom 18 og 29 år så bruker nesten 9 av 10 mobilen som betalingsmiddel når de handler noe fysisk, mens andelen synker med alderen oppover. Men her I fylket så det I hvert fall slik at vi bruker mobiltelefon eller I nesten like stor grad bankkort. Nei, litt større grad bankkort faktisk.
1: Mens... Men så det jo slik, Rune, at vi har snakket om beredskapet både I går og skal snakke om det I dag, at det der har blitt antydet at vi bør ha en smule kontanter på lur I tilfelle datakrasj.
0: Det har det blitt definitivt snakket om, men som nevnt altså, inn I appen NRK Radio så spør vi hva betalingsmåte du bruker når du handler, og så godt som samtlige av dere har enten havnet på bruk av mobiltelefon eller bankkort, mens 3% har krysset av for kontantalternativet.
1: Slik har det blitt.
0: Slik har det blitt enkelt og greit. Gå inn I appen du også. Finn fram våre sendinger til NRK Møre og Romsdal og gi din stemme.
2: En podcast fra NRK.
3: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
2: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
1: Men du, Rune, har du glemt konkurransen?
0: Neida.
1: Du har han på lur?
0: Jeg har han så absolutt på lur. Så når bare Zimmermann har fått sagt sitt nå gjennom sangen Riper I lakken, så skal du nok få bryne det på dagens konkurranse.

0: Rune påsto med kraft og styrke at han hadde kontroll på konkurransen. La oss høre da, Rune.
1: Ok, da skal du spørre. Så fint. I dagens konkurranse så skal du få brynne deg på et sitat, og du skal fortelle meg hvem som sier dette sitatet som du snart skal få høre. Det ble ekstra godt kjent gjennom en tv-serie i vår, og jeg bruker igjen nå i disse dager gjennom en ny bok i en svært så populær serie hvor vår mann er hovedperson. Hvem er det som sier «Snakk til meg»? Hver gang når telefonen hans ringer. Snakk til meg! Hvem er det som sier det hver gang når telefonen ringer? Ikke så veldig høflig det. Snakk til meg.
0: Nei, men da du jo rett på sak.
1: Du rett på sak, og det han ofte, denne karen her. Altså en fiktiv person, for å si det sånn da. Men hvem er det altså som har dette sitatet her som sitt kjennetegn hver gang telefonen hans ringer? Det er det jeg vil ha svar på inne i appen NRK Radio denne morgenen. Fortell meg hvem vi er på jakt etter. Og ikke minst, fortell meg hvem du er som svarer.
0: Ja, fullt navn, hele adressen din og mobilnummeret ditt, så er det lettere å finne frem til vinneren. Så kan du med det samme du er inne i radioappen fortelle eller stemme da, hva betalingsmåte du bruker når du handler.
1: Snakk til meg er altså sitatet jeg vil ha svaret på denne morgenen. Hvem er det som sier det? Det som i hvert fall er helt sikkert er at Kim Carnes følger det frem til nyhetene som kommer klokka 7:30.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. En hel verden hyller Dolly Parton. Verdensstjernen døde av kreft i går. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin, mener overlege. Det kan få ned ventetidene. Og fotballaget Bodø-Glimt er klar for Mesterligaen igjen. Først altså, countryartisten Dolly Parton er død, 80 år gammel. Parton hylles ikke bare som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som en gavmild filantrop og et feministisk forbilde. Ifølge publisisten Marcel Parisot døde hun etter å ha fått kreft. Jolene, Jolene, Jolene.
1: Dolly Rebecca Parton ble født 19. januar 1946. Fra å være født i et lite stusselig trehus ved elvebredden i Pittman Center i Tennessee, ble hun en av de største countrystjernene i historien. Men fra fattigdom skjønte Dolly at gode historier, salmer og ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen.
2: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's eight younger than me. Working 9 to 5, what a way to
1: make a living, barely getting by. Låten 9 to 5 fikk henne over til popverdenen og gav henne også en Oscar-nominasjon. Men selv om hun ble verdensstjerne, la hun aldri av seg dialekten, distanserte seg aldri fra oppveksten og sluttet aldri å skrive om hvor hun kom fra. Nå sørger en fanskare over hele kloden over ikonets bortgang.
3: I think Dolly Parton is absolutely wonderful.
4: Somebody who just crossed all socioeconomic lines, everybody, she was just beloved.
5: I'm in my 20s. I still grew up with her and she was just prevalent throughout a lot of generations.

0: Ja, dette mini-portrettet var laget av Tor Albert Frøsland. Og president Donald Trump har bestemt at det skal flagges på halv stang en hel uke. Vår korrespondent Peter Svår kom I natt til partens hjemby Knoxville, der han møtte folk som la ned blomster.
1: We love her song, The Coat of Many Colors.
2: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
1: We loved her music. It was about people in real life.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter. Dolly Parton var jo verdt mange hundre millioner dollar, og hun har bidratt her til utdanningsprogrammet for barn. Hun har gitt penger til lokale skoler. Det et barnesykehus I nærheten her som skal oppkalles etter henne.
4: Hvordan minnes amerikanske medier henne I dag?
3: Det har vært vegg til veggdekning på alle de store amerikanske nyhetskanalene, både Fox og CNN, og det som jeg tror spesielt med Dolly Parton at hun var elsket I alle leire, og det ikke så mange store amerikanske artister man kan si det om lenger, eller egentlig så mange kjente amerikanere som populær overalt. Det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det faktisk I dagens USA ganske sjeldent.
0: Vi bytter tema. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden

0: kunne leger ved offentlige sykehus som har lov til å skrive ut.
1: Og da trodde jo jeg at jeg skulle få den aborten samme dag.
0: NRK har tidligere fortalt om økende køer ved norske sykehus etter at Norge fikk ny abortlov i fjor. Den nye abortloven åpner for at abortmedisinen kan skrives ut utenfor sykehus.
2: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe.
0: Det sier overlege ved abortregisteret i Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Hun vil at alle leger, også utenfor sykehus, skal få skrive den ut.
2: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
3: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
2: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
0: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan la leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overlege i Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
4: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
0: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå er det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen.
5: Reporter her, Marianne Ytreide. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, mener kommunene. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
6: Gjennom flere år så er dette et gap mellom det som staten har forpliktet seg til i vår samarbeidsavtale, og hva det koster å gi nødvendig språkopplæring.
7: Dagen før regjeringen møtes til sin avsluttende budsjettkonferanse kommer styreleder Gunn-Marit Helgesen i KS med en tydelig beskjed. Kommunene mangler en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag for flyktninger og nyankomne. Det gir en trippelsmell for norsk integrering, sier hun.
6: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det er krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
7: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
6: Det er store tall. Og de pengene har ikke kommunene.
7: Statssekretær Edvin Søvik i Arbeids- og inkluderingsdepartementet poengterer at staten bruker store summer, 20 milliarder kroner i året, på språkopplæring, kvalifisering og bosetting av flyktninger.
8: Og så tenker jeg at kommunene også må se på hvordan de organiserer sitt tilbud, slik at de får et best mulig og mest effektivt mulig tilbud.
5: Reporter her, Mats Rønning. Miljøvernerne er opprørt fordi oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet Truls Gullofsen sier det setter både fugl og fisk i fare.
9: Altså, hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatta for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
5: Fotball nå. For andre år på rad er Bodø-Glimt klar for det gjeveste selskapet i Europa. I går sikret de seg nok en mesterligabillett da de vant 3-0 over det nederlandske laget Nijmegen, som fikk et rødt kort helt i starten av kampen. Glimt-trener Kjetil Knudsen er stolt og fornøyd.
10: Det er klart at kampen i dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det er jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det er det beste laget som går til CL. Og så, jeg er utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå er det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
11: I kveld blir det klart om Viking blir det andre norske laget som kvalifiserer seg inn til mesterligaen. Bodø-Glimt-spiller Sondre Auklend, han håper at Viking skal klare den bragden.
12: Nei, det er jo klart at jeg har jo spilt i Viking og har bror som spiller der, har venner og sånn, så hadde det vært utrolig gøy for norsk fotball å ha fått to lag inn, og det viser på en måte hvilken vei norsk fotball

0: alt her, og ja, vi gjør det bra med landslaget, vi gjør det bra i klubbfotball, og de årene jeg har spilt, de 5-6 årene siden jeg debuterte, så føler jeg at norsk fotball har tatt utrolige steg, og det er utrolig gøy å være med på, og at det er mulighet for at det kan bli to lag i Champions League er jo utrolig stort, og håper jo at de klarer det, og det hadde vært kjekt for klubben og for venner.
1: Reporter her var Bjarne Brandal. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Ulf Tannesfjell, her i studio Tone Nordahl.
2: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: be friends. Justin Bieber og Blood Pop for det med sangen Friends her I dagens morgensending. Og litt tidligere I dag så snakket vi om, Jon Arne, at nå det rett og slett fint ut, og det ikke mindre fint nå.
1: Nei, vet du hva? Altså, himmelen blå, og så ser jeg I vinduet på motsatt side av Brosund her. Sola speiler seg I vinduet.
0: Rett og slett.
1: Det faktisk, det sola.
0: Ikke sant?
1: Ja, try meg eller nei, men det det. Ingrid Oppheim Bekklund, det en sol vi kommer til å få se ut hver dagen I dag?
2: Absolutt, det ligger an til en dag med oppholdsvær og periode med sol. Det dessverre enkelte steder som har litt morgentåke, men det skal klarne opp I løpet av morgen og formiddagen. Ellers så det de indre strøk har mulighet for enkelte byger I ettermiddag.
1: Men det blir veldig små og kort.
2: Så langt ligger det an til at det blir veldig lokalt og ikke noen store mengder.
0: Temperaturmessig da, hva kan vi håpe på?
2: Ja, jeg ser jo at det mulighet for at mange steder kan klatre seg opp på 20-tallet, så det ser ut som en varm og fin dag.
0: Så bra, Ingrid. Vi I samme leia I morgen, eller?
2: Ja, det mye det samme. Det sola skal titte fram. Fortsatt noen sjanser for ettermiddagsbyger I morgen, kanskje med noe torden, men... Fortsatt da, hovedsakelig indre strøk og nordmøre snø påvirket da.
1: Du, det var veldig godt sagt, Ingrid Oppheim Bekkelund. Du kan gjerne komme med samme budskap I morgen, hvis du vil.
2: takk.
0: Greit å få vite at det en ny fin dagjemning I vårt fylke. Snart skal du få høre om et nytt nettverk som I ferd med å bli etablert, men først litt fra Yazir Moa.

0: Yasir Moa var det som sang om Jasmin og Aladdin.
1: Hørselsforbundet har startet et nasjonalt prosjekt for å få mentorer for mennesker med hørselstap og som i yrkesaktiv alder. Og som del av dette så får alle i målgruppa her i fylket tilbud om å være med i et digitalt nettverk. Hørselsforbundet i Molde står bak dette, og hvordan skal nettverket fungere, Kristin Glestad Vonheim?
2: Vi tenker at det skal være et digitalt nettverk, så da gir det jo langt flere muligheter for mange å være med enn hvis det skal være fysiske samlinger. Så det blir sånn cirka annen hver måned på Teams, og en må melde seg til Hørselsforbundet i Molde for å kunne bli med i dette nettverket her.
1: Og hva skal det inneholde?
2: Ja, det viser seg at mange med hørselstap, de opplever arbeidslivet som veldig krevende, og dette her med kunnskap om hørsel og hjelpemiddel og tilrettelegging gjør at det kan bli vanskelig å delta likeverdig, både i den faglige jobben og sosialt, ikke minst, sant? Så det vi tenker er å ha noen faglige økter, noen påfyll fra forskjellige nasjonale kompetansesentre på det med hørsel og hjelpemiddel og tilrettelegging i forhold til arbeidsliv. Og så blir det litt sånn snakking på tvers her på seg, så det blir kjent, fordi at vi er ikke så kjempemange i yrkesaktiv alder med hørselstap i forhold til de her på seg litt mer eldre som begynner å høre dårlig. Det er hovedgruppa med hørselstap. Så vi ønsker å lage et nettverk slik at vi kan bygge oss hverandre litt sterkere.
0: Du var jo litt innom det, men hvilke utfordringer møter en med hørselstap i arbeidslivet i dag?
2: Ja, det er jo avhengig av hvilken type arbeid en har. Nå er jo hovedutfordringen for veldig mange at de aldri får komme inn i arbeidslivet, fordi at en ikke blir vurdert engang. Og der har jo arbeidsgiveren et stort ansvar for det. Og så når du i arbeid, så kan du også få hørselstap. Da er det jo mange typer hjelpemiddel og teknikker, tips og triks en kan bruke for at arbeidshverdagen blir bedre. Men det er dette her med sosiale settinger som ofte er hovedutfordring for veldig mange da. Og det er en stor del av arbeidslivet, er jo nettopp å kunne kommunisere godt med deg du jobber i lag med, eller med kunder eller andre som du er i kontakt med. Da.
1: Men hvordan kan dette nettverket bidra til at flere kan komme i arbeid, eller eventuelt stå lenger i arbeid?
2: Ja, det er et av hovedmålene her, er at flere skal kunne komme seg og både i arbeid og stå lenger i arbeid. Nå får vi jo beskjed om fra myndighetene at vi skal stå lenger i arbeid, og vi skal utnytte restarbeidsevne. Så en større del av befolkningen skal være yrkesaktive. Og det vil jo si at flere og flere kommer også til å få hørselstap i løpet av yrkeslivet sitt. Og da er det jo mange ting en kan gjøre for å gjøre arbeidshverdagen bedre. Så det tenker jeg er et viktig mål for nettverket å jobbe inn for å få til det. Da. Mm.
0: Og hvis man vil bli en del av dette nettverket, så er det altså Hørselsforbundet i Molde man tar kontakt med?
2: Ja, da er det bare å lete oss opp på nettsidene til Hørselsforbundet og sende en e-post eller melding, og så blir dere registrert og blir invitert til nettverket.
0: Takk skal du ha, Kristin Glestad Vonheim i Hørselsforbundet i Molde. En viktig og nyttig på.

0: Vi har til Slette Ballek, eller Bidibel om du vil. Sangen heter Saved. Hvordan betaler du når du skal gjøre opp for det i butikken? Et lite stikkord I dag, og Torbjørn har sendt oss en melding, Jon Arne.
1: Betaler med kort.
0: Enkelt og greit.
1: Ja, det var det Torbjørn skrev. Betaler med kort, og det altså et av alternativet inne I radioappen vår når vi spør hva betalingsmåte bruker du når du handler.
0: Han slett ikke alene, for å si det
1: sånn. Han ikke alene. Per nå ser han så vidt I tet framfor de som bruker mobiltelefon eller smartklokke.
0: Mens svært få av dere der ute bruker kontanter. Du kan fortsatt være med og påvirke dette her I appen NRK Radio. Morgensendingen til NRK med Romsdal stedet altså. Hvilken betalingsmåte bruker du når du handler? Og apropos dette med kontanter, vi skal snakke litt om beredskap snart.
1: Det skal vi, og da jo en oppfordring at vi har noen kontanter på lur I tilfelle datasammenbrudd. Og for egen del så det noe litt synd da, når jeg endelig har begynt å tjene noen kroner, så ikke det mulig å få en velfylt lommebok som jeg snakket om I gamle dager, det bare et lite kort. Det fyller ikke noe lommebok den.
0: Og ikke det engang lenger heller, for jeg de som har lært meg opp til å bruke mobiltelefon I større grad enn kort, så ja da, vi har nok gått mer og mer I den retning også her I studio, men gi en lyd fra det inn I appen NRK Radio, så får vi kartlagt hvordan det står til rundt omkring I fylket vårt. Nå, Julia Michaels, frem mot en nyhetsoppdatering. Du hører Issues.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Allmennlegeforeningen mener det må forskes på først, men at det kan være en god idé, sier leder Hans Christian Myklestuhl.
1: Det her kan jo være en endring i klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene i en sårbar fase av livet. Og det er klart, fastlegen, det er en helt naturlig første port inn før en abort, og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som er tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolere det ned på fastlegekontoret.
0: Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, sier dette kan sette både fisk og fugl i fare.
2: Altså, hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatta for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
3: Leder i Naturvernforbundet Truls Gullofsen er oppgitt. Han har akkurat fått siste nytt fra Offshore Northern Seas, også kalt oljemessa i Stavanger. NHO-sjef Ole Erik Almli er for mer oljeleiting.
4: Vi trenger tilgang til mer areal ganske raskt, slik at vi kan få holde olje- og gassproduksjonen oppe.
0: Reporter her, Kari Li. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går, 80 år gammel. Hun er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha i forhold til inntekten, og det er særlig dette kravet bankene gjør unntak fra. Smørbukk, IFA og Laban Seimen skal ikke lenger lages i Norge. Nidar flytter godteriproduksjonen ut av landet, og de ansatte fikk vite om planene i forrige uke, skriver Adresseavisen. Men det blir fortsatt norskprodusert sjokolade fra Nidar. Fabrikken i Trondheim skal nå rendyrkes som sjokoladefabrikk. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
5: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Rådgiver og forsker ved Norsøk, Anniken Fure Stensrud, mener skolehagene er verdifulle. Norsk senter for økologisk landbruk står bak åpningen av 13 nye skolehager. Elevene får så ulike grønnsaker, og målet er å gi elevene både mestringsfølelse og kunnskap. Stensrud sier skolehagene er en fin arena for læring.
6: Det er en kjempeviktig læringsarena for elever. Jeg husker jo hvordan det var selv å gå på skolen, både barne- og ungdomsskolen. Jeg sleit med å sitte stille, og det gjelder jo ikke bare meg. Det er en fin arena for å lære alt fra naturfag til engelsk til matematikk, altså kunst og håndverk. Man kan virkelig, her i skoledagen kan man lære alle fag.
5: Folk i Smøla er vant med å leve med vindkraft og pengene det gir, det sier ordfører Svein Roksvåg fra Senterpartiet. I går var det folkemøte om de nye planene til Statkraft om å bytte ut de 68 eksisterende vindturbinene med 25 turbiner som er mye høyere. Kommunestyret har sagt ja til at Statkraft kan gå videre med planene. Roksvåg sier det er viktig å forhandle fram gode økonomiske avtaler dersom det blir en ny utbygging.
7: Og klart det her med å sikre inntekten til kommunen, for klart vi avgir et stort område her, vi tar en del belastninger for storsamfunnet, og da må vi også sette igjen med en del penger inn i lokalsamfunnet, og det er det aller viktigste som vi må jobbe med nå fremover.
5: Og selskapet Rulle AS gir seg med utleie av elsparkesykler i Kristiansund etter bare 3 måneder, det melder Tidens Krav. Grunnen skal være at bruken ikke har vært god nok til at driften ble lønnsom. Og selskapet de setter originalt ut rundt 100 elsparkesykler i Nordmørsbyen. Og det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Det fikk du nå av Silje Steines Bjerknes.
8: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Hjem og til en tunnel, Jonane.
1: Atlanterhavstunnelen, for å være helt konkret.
0: Det er litt viktig her.
1: Det er litt viktig, fordi den tunnelen er stengt, og årsaken er at et kjøretøy fikk stans for noen minutter siden. Slike kjøretøy bruker tradisjonelt å få hjelp veldig fort ut av tunnelen, slik at vi får tro at Atlanterhavstunnelen ikke er stengt veldig mye lenger.
0: Vi krysser fingrene for det, og så skal vi følge med på veivesen.no om hvordan dette utvikler seg videre. Noe annet vi kan slå fast denne morgenen er at det ligger an til en fin dag i fylket vårt, og meteorologen vår for en liten halvtimes tid siden, hun dro vel til og med til med temperaturer over 20-tallet.
1: Hun sa så, og vi velger å tro på henne.
0: Definitivt. Så koste rundt omkring i fylket vårt. Vi har snakket litt om kontanter, og i forlengelsen av det så nevnte jeg dette med egen beredskap. Vi snakket litt om det også i går, og det fikk oss til å tenke at nei, lærer vi ikke. Men vi var dårlige selv også, for all
1: det.
0: Ja, altså.
1: Nei, det er ikke noen anklage mot noen som helst, men vi må nå høre med deg som da prøver å få oss til å skjerpe oss hva som kan gjøres ytterligere.
0: Og det skal vi gjøre etter at Marte Wulf har vært innom i radioen din.

0: Ulf, var altså dette på sangen Night Morgen Sorgen.
1: Vi viste i gårsdagens sending til en Nofima-studie som viste at bare en av fire har egen beredskapslager hjemme. Det var landstal, men det vel grunn til å tro at snittet om lag det samme i vårt fylke, statsforvalter Else Maibotten?
2: Ja, det vil jeg si. Det jo litt vanskelig, og vi har ikke hatt noen egne oversikter her, men jeg tror vi skal forhelle oss til nasjonale, ja, og tenke at, er vi ikke bedre enn det her?
0: Ja, og i forlengelse av dette så spurte jo vi folk i fylket vårt i en litt, ikke en helt representativ undersøkelse, men en liten kartlegging var det i hvert fall, og det var ikke så alt for mange av oss som tilfredsstillet myndighetenes krav der heller. Hvorfor har ikke dere nådd fram, for å si det sånn?
2: Nei, altså det handler jo kanskje om kriseforståelsen i forhold til innbyggerne våre, og det handler også om tanken på hvem er det som skal ta ansvar i en krisesituasjon. Det vi er veldig opptatt av å formidle, det er at vi, hver enkelt, er nødt til å ta ansvar for oss selv, og det er jo egentlig derfor vi skal ha det egen beredskapslagret, sånn at myndigheten kan ta vare på og ha fokus på dem som virkelig står i en situasjon og som trenger akutt hjelp hvis det skjer en krise. Så her handler det om å snu det ifra at det er dem andre som skal ordne opp til at vi selv må ordne opp. Og det er jo et steg.
1: I Ukraina har krigen pågått i omlag 4,5 år. Har vi blitt så vant til det at vi ikke blir skremt av det lenger?
2: Altså, det er jo veldig mange som sier at vi må være forsiktige med å trykke på hva vi sier også, fordi at folk kan bli redd. Men jeg tror at hvis vi har et situasjonsbilde alle sammen som er likt, da, om at det kan skje både naturhendelser som setter oss i en krisesituasjon, men også menneskeskapte kriser som kan oppstå nå. Trusselbildet sier jo det. Jeg tror det er viktig at man tar innover seg det, og hvis man ikke vil være redd, så tror jeg at det er viktig å være forberedt. Og hvis vi alle sammen kan ta det ansvaret at vi er forberedt, sånn at vi har vat og matten og varmekilder som gjør at vi kan holde oss varm, hvis det skjer noe en kald vinterdag, så tror jeg vi er det sammen mye bør ruste av, og har en motstandskraft som gjør at vi har, ja, vi kan stå imot tøffere tider da.
0: Og så har vi også denne uka, og det pågår jo fortsatt, dataangrep mot banker og nettjenester. Burde det kanskje være en liten vekker?
2: Ja, altså jeg tror vi egentlig får vekkere ganske ofte. Mm. Poenget er at vi må være våken litt lenger enn bare akkurat i det blinket vi ser det. Vi må helle det og tenke at ok, men jeg skal ta mitt ansvar, og så er det noe med, ja, hva skal du kjøpe? Det finnes veldig god informasjon på det på sikkerhverdag.no. Og da får du tips og råd om hva du skal gjøre. Og ikke minst, altså medisin er jo noe som man må ha og kan sikre seg, så har et lager over nytt periode hvis det skulle oppstå noe. Men det i alle fall jeg ser som er liksom fare, det er at vi er vant til at det skjer naturhendelser, og heldigvis så er vi veldig godt skodd på det. Kommunene gjør en kjempejobb. Redningsarbeidet tas virkelig på alvor. Men tenk selv, hvis det er noen menneskeskapte kriser, som blant annet hackinga er, men det kan også komme sabotasje på infrastrukturen vår, som vi er avhengig av hver eneste dag. Det vil jo bidra også til en økt utrygghet, usikkerhet, og kanskje flere land involvert i det, sånn at det blir vanskeligere å få tak i nettopp det vi trenger da for å komme oss gjennom dagene. Så det er noe med å ta med seg det blikket, men ikke bli skremt av det, men tenk at nå skal jeg gjøre det som er mitt ansvar, så er vi alle sammen bedre rustet.
1: Oppmåingen er sendt for denne gang, statsforvalter Else Maibotten, men jeg ser ikke vekk for at vi må snakke om dette senere igjen nå.
2: Nei, det er helt greit. Vi må bare gjenta det.
0: Det må vi tydeligvis. Takk skal du og Else Maibotten for at du var med oss. Temaskiftet, for snart så skal du få vite svar på dagens konkurranse.

0: Cato retta med knuser etter nyhetene, så stiller vi spørsmålet om vi rett og slett kan få enda et lite serielag I fotball fra fylket vårt.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. Det opplyser påtalemyndigheten I Sverige. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter hendelsen. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever ble skadd. 18-åringen var iført en gammel soldathjelm og en svart balaklava da han gikk til angrep på folk på skolen på fredag. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener I 2018. Det sa han da han stilte til et nytt intervju med Stavanger Aftenblad under oljekonferansen I Stavanger I går kveld. Gjert Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna I en podcast fra Stavanger Aftenblad. Løpebrødrenes talsmann uttalte etterpå at han ikke skjønte hva Ingebrigtsen egentlig beklaget. I går kveld ville han forklare hva han faktisk mente.
2: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp I og den situasjonen vi står I dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnage på hverandre I litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener.
3: 2018.
2: Etter EM 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
1: Kommunene mangler om lag en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier kommunenes organisasjon KS. Hvis flyktninger og andre innvandrere ikke får lære norsk I kommunene, går det utover både den enkelte og kommuner med anstrengt økonomi og det norske samfunnet, mener KS. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner I året på kursene. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, opplyser pressekontakten hennes. Parton døde I går 80 år gammel, og I dag hyller en hel verden superstjernen, sier USA-korrespondent Peter Svår.
4: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her. USA altså skal flagge på halv stang I en hel uke til ende for å minnes henne, samtidig som hun var et homo-ikon. Hun var populær I alle mulige kretser her. Hun var populær blant country-fans, hun var populær blant republikanere, men det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det faktisk I dagens USA ganske sjeldent.
1: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
0: I nyhetene lokalt denne morgenen så har vi blant annet vært på Smøla, Silje.
5: Ja, for levetiden for vindkraftverket der, det nærmer seg nå slutten, og Statkraft vil nå rive og bygge nytt I eksisterende område. Planen den å erstatte de 68 nåværende turbinene med 25 nye, som mye høyere. I går så var det et folkemøte for å orientere innbyggerne om planene. Prosjektleder I Statkraft Henrik Langeland, han sier at prosessen lang, og at det derfor viktig å komme I gang tidlig, selv om nåværende konsesjon ikke går ut før I 2035.
6: Nå ser vi at den tekniske levetiden nærmer seg slutten, og konsesjonstiden nærmer seg også, ikke sant, 2035. Dette lange prosesser å prøve konsesjonsspørsmålet I vindkraft, så derfor må vi være litt tidlig ute. Og så det også et element at vi har jo et konsesjonsvilkår I dagens vindkraftverk, at vi må legge ned, altså vi skal tilbakeføre og rive vindkraftverket dersom det ikke, vi ikke får konsesjon, så derfor det viktig for oss å avklare om vi får ny konsesjon.
7: Møre og Romsdal på NRK P1.

0: happy tears.
1: Det skulle gå an å høre hva melodien til Victoria Nadine heter. Happy tears.
2: Nå til en av de mest tradisjonsrike fotballklubbene vi har her I fylket, og faktisk den klubben I Norge som har flest sesonger gjennom tidene på nest øverste nivå I norsk fotball. Ja, jeg snakket om Hødd, som nå med I kampen om å rykke opp til Eliteserien, og dermed så har vi tatt kontakt med konstituert redaktør I lokalavisa Vikebladet Vestposten, Andreas Bjerknes. God morgen, Andreas.
3: God morgen, god morgen.
2: Du har å følge fortsatt Hødd tett, så du overrasket over at det har gått såpass bra I år?
3: Både og, ja, litt overrasket over at jeg helt oppe på en femteplass og har ganske grei, ja, ligger greit an med tanke på kvalifisering nå, men hadde vel også forventet at jeg skulle ta litt steg fremover fra fjoråret.
1: Mange var nok spent da Hødde valgte den unge dansken Ivan Paulsen som ny trener før årets sesong, men det ser ut til at det har treffet bra.
3: Ja da, absolutt. Det var nok en del spørsmål både da om var tilsett og for så vidt når Hødd startet sesongen også. Men han ser ut til å være en type som har funnet seg godt til rette og som har klart å utvikle det som var et brukbart utgangspunkt til å bli ganske bra nå, til nå denne sesongen.
2: Ja, på hvilken måte føler du at han har satt sitt preg på laget?
3: De litt mer offensive, skårer mer mål. Det jo noe som Hødd har hatt lyst til også de siste sesongene, men det har kanskje løsnet litt mer denne sesongen. De har flyttet, eller endret fra 3-2 stoppere I de fleste kampene sammenlignet med I fjor, så du får flyttet en spiller litt lenger frem I bana. Og det klart, I fjor skårte de vel ikke 4 mål I noen kamper, nå har de 4 mål I 4 av de 6 siste, så en ser absolutt at Hødde blitt et mer målfarlig lag den sesongen.
1: Og så det blitt et par brak nederlag også?
3: Ja da, 6-0 mot Stabæk, den var lei, men det vel, de kategoriserer det som et arbeidsuheld, så får vi se da når det der skal møte Stabæk på Hødvoll på søndag.
2: Ja, for det litt av en uke som nå venter I kveld, et annet topplag, Strømsgodset på bortebane, og så altså det som per nå serieleder Stabæk på søndag. Nå får vi virkelig sett hvor laget står.
3: Ja da, absolutt. Det tøft, og det klart, det jo de kampene du gjerne vil ha som en klubb som Hødd vil jeg tro, der du møter disse lagene som har vært med opp i elitserien I mange år, både Strømsgodset og Stabæk jo veldig tradisjonsrike

0: klubber. Nå er det vel to heimelag denne veka som begge er litt revansjelystne. Strømsgods etter at Hødd slo deg på Hødvoll, og jeg vil tro Hødd er veldig revansjelystne etter den svake prestasjonen de leverte i Bærum.
1: Men så er det jo slik at tidligere i sommer så ble det kjent at bare to klubber i første divisjon brukte mindre penger på lønninger enn Hødd i fjor, og sportssjefen i Hødd var klar på at det ikke er mulig å ta klubben et steg videre uten å bruke mer penger. Er det så mye mer penger å hente?
0: Det var det da. Det er det nok, men Hødd har definitivt en jobb å gjøre der. Det er klart, det setter jo prestasjonene til klubben i perspektiv at de faktisk klarer å levere selv om de ikke har så mye penger å bruke. Så vil vel klubben være avhengig av å både klare å produsere spillere som de kan selge, at de klarer å få med næringslivet i enda større grad enn hva de har nå, og kanskje også at den klarer å fylle Hødvoll i litt større grad enn det som var tilfelle til nå i år. For det er klart, tross at Hødd er oppe på en femteplass, så er ikke hva kan se sånn ut på tribuneplass.
2: Vi vet ikke hva vei ballen ruller resten av sesongen, og litt skal det vel til for å komme på direkte opprykk, men hva du tror, blir det kvalifiseringskampen til Eliteserien på Seinhausen for Hødd?
0: Det er jo det som er litt spennende med første divisjon, da, for ting kan forandre seg ganske fort. Det er en liga der alle kan slå alle, og Hødd har jo til noe i år vist at de kan hamle opp med de aller fleste. De var flinke til å bikke kampene i sin favor. Hvis de fortsetter med det, så er det absolutt muligheter, men det er klart, etter ganske mange år i andre divisjon, så er nok det viktigste fortsatt for Hødd å stabilisere seg som et første divisjonslag igjen. Blir det kvalifisering, så er nok det en stor bonus.
1: Spennende blir det i hvert fall. Tusen takk skal du ha, konstituert redaktør i lokalavisa Vikebladet Vestposten, Andreas Bjerknes. Og så får vi se det, Jon Arne, hvor mange eliteserielag vi får til neste år. Det er jo slik at to av dem som er oppe nå ligger litt skummelt an.
2: Ja, nei, det kan bli ett, det kan bli to, det kan bli tre, det kan bli fire.
1: Rett og slett. Vi får si det på den måten. Mye spenning i lokalfotballen utover høsten.

0: Alo Black med I Need a Dollar. Og apropos dollar og kontanter og penger, vi har jo spurt denne marionerne, hva betalingsmåte bruker du når du handler? Og norske kroner I betydningen kontanter, det bruker vi ikke.
1: Nei, og sikkert enda færre dollar, vil jeg tro.
0: Det vil nok definitivt.
1: Nei, det som topper, det bankkort.
0: Enkelt og greit.
1: Det de fleste sitt valg, jeg bikker 50%, så ikke det langt bak med de som bruker mobiltelefon eller smartklokke heller da. Det skal sies, men fortsatt bankkort I tett, og så det lite kontanter I omløp. Der noen minutter igjen du kan være med på å stemme. Gå inn I radioappen vår, så... Kanskje det blir en liten endring, hvem vet?
0: Hvem vet, men det skal noe til I hvert fall at bruken av kontanter øker, så alt for mye ser det ut som.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på ozon, eller?
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg
6: Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
8: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.

0: Violet Road, A Piece of Paradise.
1: Silje Steines Bjerknes gjør oss litt grann ifra dagens nyhetsbilde.
2: Ja, I dag det blant annet handlet om at Norsk Senter for økologisk landbruk på Tingvoll, de står bak åpningen av 13 nye såkalte skolehager. Elevene de får ulike grønnsaker, og så målet å gi dem både mestringsfølelse og kunnskap. Levetiden for Smøla vindkraftverk nærmer seg slutten, og Statkraft vil nå rive og bygge nytt I eksisterende område. Planen deres å erstatte de 68 nåværende turbinene med 25 nye, men som mye høyere. Og selskapet Rulle de gir seg med utlegg av elsparkesykler I Kristiansund etter bare 3 måneder melder tidens krav. Grunnen skal rett og slett være at bruken ikke var god nok til at driften ble lønnsom.
0: Og du kan lese mer om skolehagene på vår nettside. Klikk deg inn på nrk.no, så kan du lese både om dem og mye annet spennende lokalt stoff som du altså finner på nrk.no.

0: Det var rotløst det som hadde langt igjen å gå, men vi har ikke så langt igjen akkurat.
1: Nei, tida var en til 90 menn. Men vi må ta med jo Hedvig, som skriver bankkort, kort og greit. Og nettopp bankkort var den betalingsmåten flest har trykt på, som den betalingsmåten de bruker. Over 50%.
0: Takk til alle dere som har stemt der ute. Takk for at du har lyttet på morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal. Jeg og Jon Arne høres igjen sammen med det i morgen tidlig. Natt Noel får det siste ordet med si tidsmaskin.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Norske kommuner mangler en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag til flyktninger. Det sier kommunenes interesseorganisasjon KS. Dette kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen.
1: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det er krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det er store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reportere var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, og de har skrevet mer om dette på nrk.no. Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter, og etter at det startet natt til mandag, det er det tredje angrepet på kort tid og det største, sier Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som MinID og Altinn er i drift, men angrepet går i bølger, sier direktoratet. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetida går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Selv om den nye abortloven åpner for at det kan skje, er det i dag bare leger ved sykehus som kan gjøre dette. Og i går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontanabortert, men måtte vente i over en uke med det døde fosteret i magen. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap etter angrepet på en skole i Fagerstad. Fra før er en 18-åring varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter å ha angrepet med sverd, sier påtalemyndigheten. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadd i angrepet i forrige uke. 18-åringen ble pågrepet på skolen etter få minutter med en gammel soldathjelm og en svart finlandshette på seg. Dolly Parton hylles som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som filantrop og et feministisk forbilde. Hun døde i går, 80 år gammel, og dosent i musikkvitenskap ved Høgskolen Kristiania, Audun Molde, beundrer det hun etterlater seg.
3: Det som Dolly Parton selv sa at hun håpte ville stå igjen etter henne, som hun var mest opptatt av, det var at låtskriving var profesjonen hennes. Altså hun skrev jo, som vi har gjort innslag, over 3000 sanger. Hun begynte når hun var i 10-årsalderen da. Så hun har jo vært utrolig produktiv. Mange av de sangene ville stå igjen etter henne lenge etter hennes død. Og samtidig så spilte hun jo inn andre sine sanger også. Så låtskriveren, musikeren, sangeren, inspiratoren, forbildet, det er så mye man kan si. Det andre

0: Coat of Many Colors var jo en sang om oppveksten hennes. Kanskje dere kommer inn på Dolly Parton I 9-timen I dag I NRK P1?
1: Ja, artig at du skal spille akkurat den snutten nå, for jeg tror til og med at det kan være at den skal få skinne I sin helhet.
2: Ja.
1: Men ikke helt, hva heter det? Det en knagg som kommer til å gi veldig mening etter hvert, for vi har jo faktisk to store stjerner på vei inn til oss I studio I dag også,
2: Det har vi, og mens andre har arbeidstid 9 to 5, så vi fra 9 til 11.

0: Månsson.
1: I dag er det lov å si at vi har sommerfugler I magen, for vi skal snakke om den nye norske filmen Butterfly.
2: Renate Reinsve med en ny stor rolle, sammen med en kanskje uventet makker på lærrette, den tidligere supermodellen Lillian Müller.
1: Ja, Butterfly byr på en gøyal og energisk tur til Gran Canaria. Et Gran Canaria som I denne filmen noe helt annet enn det Tui og Ving viser frem.

0: elsker den fela som liksom er sånn herlig, litt sur, men fin.
1: Ja, ja. Nei, det er jo en herlig låt fra The Waterboys, Fisherman's Blues. Kom akkurat på at I sommer så fikk vi hentet hjem et bilde, du vet, det det klassiske bildet av nettopp en feskermann med sånn sydvest, og så den pipa
0: ja!
1: Og skjegg. Det jo et kitsch-maleri, det sikkert ikke verdt noe, men det har jo hengt I stuer over hele landet og gjør det fremdeles.
0: Det hang hos min farmor og farfar, blant annet.
1: Nettopp, så nu har vi hentet hjem et sånt. Jeg har ikke fått noen æresplass fremdeles, visst nok bare en relativt dårlig maler fra Hamburg eller fra Tyskland som har malet dette bildet, og på bildet Dorus Reikers, nederlandsk redningsbåtkaptein. Så det han viser bildet av på dette kjente bildet. Det så på en god gammeldags sak på NRK.no, hvor mange som har et forhold til dette bildet her, og det andre bildet som litt sånn I samme sjangen denne gråtende gutten.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det akkurat de to, ja, og det finnes også I mange hjem jeg har vært inn I.
1: Kan det også være, jeg får I samme sjanger opp et bilde på min egen private netthinne, et litt sånn yppig bilde av en sigøynerkvinne, hvis det lov å si. Jeg bruker jo anførselstegn her på radio, ser du.
0: Ja, jeg ser du.
1: At det noe også der, litt sånn yppig, der du ser kanskje et lite kvinnebryst.
0: Det tror jeg, nå tror jeg du inne på noe. Men det, akkurat det bildet valgte I hvert fall enkelt I min slekt å ikke henge opp på veggen, tror jeg. Men du, det litt morsomt, fordi vi skal jo snart nå inn I en tematikk som jeg tror mange kan kjenne seg igjen I, uansett hva slags oppvekst man har hatt, og hva slags forhold man har hatt til både egen mor og eventuelt far, søsken og så videre, fordi den nye filmen Butterfly tar for seg en litt annerledes familie, kan vi på mange måter si. Og så kom jeg på at vi tidligere I sommer, Knut, hadde en liten sånn sommerjobb, Ja. Hvor vi lagde kveldsradio, og vi hadde vel en slags overtro spesial, kan vi si, fordi at jeg hadde opplevd at en sommerfugl kom og landet på meg I sommerferien, gikk rundt på leggen min oppover, tok en liten flytur tilbake igjen, landet på armen, og så var jeg tilfeldigvis med noen akkurat da som sa at det betyr jo, eller hvis man litt overtroisk da, det at en sommerfugl lander på deg, det I hvert fall enkelte som ser på som at da det en eller annen sjel du kanskje har mistet som kommer tilbake for å si hei. Mm. Og jeg vil jo tro at I hvert fall karakterene I denne filmen, de tror jo på sånne ting også. Butterfly jo veldig, eller sommerfugl veldig essensielt I tematikken I filmen vi skal inn I.
1: Ja, jeg vil jo si at du godt jorda, Mari, selv om du både ja. Kan oppleve å ha levd I irske steinlandskap før, og legge merke til sommerfugler som lander på kroppen din, men når jeg ser filmen Butterfly, så min første tanke, ok, det fint å være glad I sommerfugler, men å bli så alternativ som enkelt I denne filmen det virker så utrolig slitsomt. Så jeg glad at du på en måte mellompunktet der, at du godt I jorda, men ser allikevel magi og slike ting, og en veldig en god film.
0: Ja, det synes jeg absolutt. Den på vei til norske kinoer nå, så for deg som har lyst til å gå inn og oppleve en litt annen kinofilm, som også kan komme til å sette litt spor, og du kan finne på å le litt underveis, og tenke litt over ditt eget liv, og hvor du og hvem du og I hvor god kontakt du med deg selv. Butterfly verdt å notere seg. To av stjernene I denne filmen sitter akkurat nå utenfor studio her. Renate Reinsve, som jo har altså så god vind I seila, spiller I den ene gode filmen etter den andre, har en litt overraskende makker, for det første gang de to gjør noe sammen. Lillian Müller spiller altså hennes mamma I denne filmen.
1: Ja, vi gleder oss veldig til et stort fint besøk her I 9-tiden, og det håper vi dere som hører på også gjør. Apropos sommerfugl, hvis man tar plastikk og fester den til tynne, tynne stenger, så får du noe som ligner på en sommerfugl, nemlig en drage.
0: Ja.
1: Min overgang til Heisekite, velkommen til 9-tiden.

0: Heisekite, Guaskinveier.
1: Ja, og som vi sa tidligere i sendingen, nå er det lov å ha sommerfugler i magen, for vi skal snakke om den nye norske filmen Butterfly. Renate Reinsve er med i en stor ny rolle der, sammen med det som kanskje for mange er en uventet makker på lerretet, den tidligere supermodellen Lillian Müller. Vi har begge på besøk. Velkommen, Renate og Lillian.
2: Tusen takk. Yes. Men jeg visste ikke jeg var supermodell, altså, men det er jo veldig fin kompliment.
1: Ja, en gang supermodell, alltid supermodell.
2: Jeg visste ikke jeg hadde vært i det hele tatt, men det er jo mellom oss. Ikke sier
1: det
2: noe.
1: Ja.
0: Du, når er sist dere så hverandre foruten nå da i morgentimene når dere skal ut og snakke om filmen og ha premiere på den senere i dag? Hva var forrige møte deres?
3: Når var det da?
2: Du var ikke din der i Gran Canaria når vi, rett etter vi var filmet, vi var på den festen, vet du.
3: Ja, ja, å ja.
2: Så ikke jeg har sett det siden. Men jeg har følt med henne, vet du, på TV. På alle, når jeg har vært i Amerika, jeg har følt med henne. Og, jeg, og her i Norge når jeg er her, så jeg har følt med henne. Men nå må jeg grine litt, altså. Jeg følte helt fra begynnelsen jeg traff Renate og spilte med henne, at hun var min datter på en måte. Og det var så interessant, så når jeg har følt med henne, de plassene jeg har vært i verden, hun er jo blitt superstar, ikke sant? Så det er jo fantastisk å ha en superstar datter, vet du. Så jeg forteller alle at jeg er mora til Renate Reinsve. Det er jo så gøy.
0: Men det er så fint å høre. Da blir jeg veldig nysgjerrig på også hvordan det første møtet ditt, Renate, var med Lillian Müller.
3: Jo, altså,
2: bare si
3: jeg
2: det som
3: det er. Jeg har fått disse type komplimentene hele veien. Og jeg visste at i dag så skulle, vi, skulle jeg få litt mer komplimenter. Det er jo veldig hyggelig da. Vi, jeg føler vi har gått inn i, inn i rollene som mor og datter. Ja. Og at vår dynamikk er veldig lik.
2: Ja, det er
3: dynamikken mellom de mor og datter på, på skjermen der.
2: Ja, ja. Ja. Jeg har følt en veldig sånn sterk kontakt med Renate, sånn sjelelige greier som jeg ikke kan forklare faktisk. Minner meg litt om den kontakten jeg har med min datter i virkeligheten, Alice da.
0: Ja. Men vi sa jo apropos sjelelig kontakt og det å ha litt overtro i seg og sånn, fordi jeg opplevde i sommer at en sommerfugl kom og landet på meg. Og så ble jeg veldig opphengt i at det kan jo bety noe hvis man tror på ting da, så ble jeg sånn, jeg tenkte sånn, ja, det var det kan hende at det var noen jeg har mistet som kom for å hilse på. Jeg vet ikke om dere har noen sånn tanker rundt overtro og sommerfugler for eksempel, begge to.
2: Jeg er så overtroisk. Hæ? Er du, Renate, er du overtroisk?
3: Altså, til dels, jeg er liksom skeptisk til ting, men også har jeg jo opplevd noen ting i livet som jeg tenker er litt sånn, ja, man ikke helt kan forklare. Men jeg husker at jeg var med på en teaterforestilling for lenge siden, hvor jeg med Lisa Lee, hvor vi skulle egentlig gjøre noen sånne ritualer for å finne karakterene, som var veldig morsomt. Men da skulle vi, du vet, sånne ritualer med tromme, hvor du skal finne ditt indre dyr, eller sånn, hva er kraftdyret ditt? Og da prøvde jeg å se for meg liksom en sånn vakker hest, eller en hjort, eller noe sånn, men det fortsatte å komme tilbake en sånn liten larve.
2: Er det sånn?
3: Og den ville ikke den ville ikke ut, så til slutt så måtte jeg bare akseptere det, men det var jo en sånn larve før den blir en sommerfugl da.
2: Nettopp.
3: Ja. Så det, jeg husker jeg snakket med Itoni om det til denne rollen da.
0: Ja. Itoni som jo er regissøren til filmen som har premiere i dag. Hvis vi skal åpne opp da, for det er jo altså, alle som hører på 90 min nå har jo ikke sett filmen. Hvis vi skal sette litt rammen her, hva slags familie er det vi møter i filmen, Renate?
3: Vi møter jo to søstre som ikke har hatt kontakt på veldig mange år. De er jo litt ødelagte på hver sitt vis. De har vokst opp på et hotell, et sånt resort på Gran Canaria, med en mor som har ikke hatt det så bra, og drukket veldig mye for å dempe smertene hun har hatt i sitt liv. Og så får de vite at moren har dødd, plutselig på en veldig mystisk vis, og så drar de til Gran Canaria for å finne ut av hva som har skjedd, og da følger man jo veldig sånn, den dynamikken mellom de søstrene og som prøver å finne ut hva er det som egentlig har skjedd, og så møter de veldig mange på veien, som er ekte mennesker på Gran Canaria, som regissøren i Tony også møtte når hun dro ned for å skrive, så har hun tatt med de menneskene inn i filmen som var de hun møtte på veien mens hun skrev.
1: Interessant at du ser akkurat det, for når vi så filmen her, så kjente jeg igjen to personer der inne, hadde jobbet sammen tidligere i NRK P3. Så filmen fremstår også på en måte liksom dokumentarisk, det er liksom bruk av håndholdt kamera, og den inne søstra filmer litt, og en til sånt
3: Ja, det var det jeg også ble veldig trukket trukket mot at det var et, et prosjekt hvor det var delvis en fiksjonsfilm, men også noe dokumentarisk i det, at man møter de menneskene som har de historiene, og at vi skulle møte de som karakterer og spille skuespill mot noen som var seg selv, som var en veldig interessant, jeg har aldri gjort det før, var utrolig interessant form.
1: Men apropos de da som bor på Gran Canaria her, den filmen her viser jo et litt annet Gran Canaria enn det Tui og Ving og Bamseklubben og alle de her maskottene vanligvis møter oss med.
3: Ja, det var noen fantastiske personligheter som også har, altså folk som er født og oppvokst der, og som lever i, liksom i, veldig tett med naturen der da, og så, men det er jo ikke noe man vanligvis ser når man reiser dit på en sånn chartertur. Men det var fantastisk å bli kjent med de, og få høre historier om hvor vanskelig det er for de å leve livet sitt når så mye turisme tar over, for eksempel, at det er jo noen sånne politiske aspekter også med hvordan mennesker tar bare for seg, og hvordan vannet forsvinner, eller det er vanskelig for de å skaffe seg boliger, og, fordi at det blir så dyrt på grunn av turismen, da. Så det er jo veldig mange forskjellige temaer som tas opp i filmen.
0: Vi skal snart høre litt mer om nettopp kanskje det, hvordan det vi vokser opp i er med å prege oss hele livet, og egentlig også hvordan man hele veien er i utvikling, for det ser vi jo virkelig skje i denne filmen også. Så velkommen til oss, dere blir værende, Renate og Lilian.

0: Vi har Renate Reinsve og Lillian Müller på besøk i Nitimen i dag. Snakk om den nye norske filmen Butterfly, om to søstre som får høre at mora deres har gått bort. Død under litt sånn mystiske omstendigheter på Gran Canaria, der begge de to har vokst opp som barn. De to søstrene er jo ganske ulike. Jeg trenger ikke så veldig mye om hva som skjer i filmen. Litt grann ulike, men jeg må se, Renate, når jeg ser deg i starten av filmen, det virker altså så slitsomt å være den liksom alternative typen som du spiller der.
1: Ja, altså hun har jo fra alt for tidlig blitt objektifisert og var et veldig sånn vakkert barn som ble en vakker ungdom, så hun har jo brukt veldig mye energi og tid på også å flytte seg bort fra å bli sett på den måten. Så hun har et veldig spesielt utseende, og som er jo har røtter i noe veldig dypt og vondt hos henne da. Og at de to søstrene har jo taklet den oppveksten på veldig, veldig forskjellig måte. Og så det var jo helt fantastisk, hun kostymdesigneren som da også skaper, og selvfølgelig sminkør da, som skaper de to karakterene. Så når vi da kommer på sett sammen og skal fungere i samme rom, som jeg nesten, når jeg så bilder av oss opp mot hverandre, ikke helt forsto hvordan skulle fungere, så det er så fantastisk at det blir så enorm dynamikk, stor varierende dynamikk mellom de da, på grunn av hvordan de ser ut og hvordan de er og hvordan de har håndtert forskjellige ting.
2: Ja. Bare for å gi et lite eksempel på hvordan karakteren din ser ut. Renate Lilja, ja. Hun har jo da veldig, veldig, veldig kort pannelugg og helt bleika øyebryn. Så det hele deg ser jo ganske annerledes ut. Det er ring i nesa, og det er veldig mye eksentriske, spesielle plagg.
1: Ja, og så er hun jo ganske syk. Hun har jo ikke tatt vare på seg, så hun har på en måte sånn utslett og herpes på kroppen, og hun er jo i en veldig dårlig stand.
2: Ja.
1: Er ikke i kontakt med seg selv i det hele tatt.
2: Akkurat det, og så kommer de ned til Gran Canaria som nevnte, og begynner å oppdage litt hva som har skjedd med moren etter at de brøt kontakten, fordi mammaen som du spiller i filmen her, Lillian, hun har jo også gått igjennom ganske store prosesser etter at de døtrene har forlatt øya, lærer vi. Fortell oss bare litt om hvordan du i hvert fall opplever mammaen som du spiller ut i denne filmen.
3: Ja, jeg kunne i grunn identifisere, men nå griner jeg igjen, for jeg er så veldig følsom på denne rollen, skjønner jeg. Og så Renate da, som er et superstar over hele verden. Ja, nei, det minte meg veldig faktisk helt fra min Playboy-karriere tilbake. For jeg vet at folk har tenkt at å, Lilja Müller, jeg er jo en stor playboy-dame, Hugh Hefners girlfriend og alt det her, at det er mye liv i sus og dus og alkohol og narkotika og alt det her, og jeg kan bare si at jeg har aldri hatt en drink. Jeg har aldri hatt et glass øl eller en champagne eller smakt narkotika eller tatt en røyk. Jeg har jo ikke hatt en kopp kaffe, langt mindre i grunn av annet. Så jeg har levt et veldig rent liv, men den karakteren var jo veldig svevende der med å være alkoholisert. Jeg lurer meg ikke å være litt sånn sex alkoholisert på en måte også. Og hun var jo nedenom og hjem, men så kom hun opp i fjellene med kjæresten sin, Numan Akar, som spiller min kjæreste. 23 år yngre der altså. Det var litt ungt, men jeg kom meg gjennom det. Det var veldig frisk.
2: Du hadde noen fine scener hvor du løper over fjellene der blant annet sammen.
3: Ja, du vet. Ja. Men jeg hadde det veldig gøy med Numan og sånn. Og så, altså ikke sånn personlig da, men forholdene og sånn. Og så kunne jeg identifisere meg, for hun fikk nytt liv, og nå er jo jeg blitt såkalt 75 år, dere. Det er gammelt, altså det føles veldig eldgammelt, siden jeg nettopp blitt 75, jeg er vant til den da. Og så tenker jeg sånn, så nå får jeg nytt liv, for nå skal jeg bli filmstjerne. Dere jenter og damer der ute som tror livet er for sent når det er 50, når det kommer opp i 50-årsalderen. Det er aldri for sent å gå etter drømmene. Og det med den butterfly, det den der, når larven trodde livet var over, så ble den en sommerfugl. Og jeg føler det akkurat det som skjer med meg nå i mitt liv. Nå skal jeg blomstre. Uten sminke og uten plastikoperasjoner.
2: Ikke sant?
3: Det er så spennende og så gøy å være liksom basere karriere på ikke utseende, Ikke sexappeal, ikke noe sånn overfladisk tull, men altså virkelig menneske som i virkeligheten, nå kan jeg spille og være meg selv. For første gang i mitt liv, i en alder av 75.
2: Ja, det er fantastisk.
3: Og så skal jeg spille med Renate, som verdens største unge superstjernejente. Det jo så gøy.
2: Det slo meg faktisk også, det veldig fint å høre deg fortelle det her. Og så, jeg og Knut snakket litt om det før sendingen, at det jo noe universelt, det noe man kan kjenne seg igjen i den filmen der, uansett hva slags liv man har, og det jo også det her med at vi kan jo egentlig hele veien nettopp være i utvikling og oppdage nye
3: hele
2: ting
3: veien.
2: Med oss selv.
3: Hele veien.
2: Ja.
3: Helt i 100, minst.
2: Ja, ikke sant?
3: 110, tenker jeg da, men...
2: Hva det du for eksempel kjenner deg litt igjen i, hvis det noen ting du... dra kjensel på når du har spilt ut filmen, Renate, apropos de her litt mer universelle tingene i filmen da.
1: Jeg tror at man kan finne nye sider som man egentlig ikke oppdager låst i seg selv gjennom veldig uventet ting, sånn som disse to jentene har jo ingen anelse eller tenker jo at de er veldig satt i livet sitt og sånn skal de leve, og det er jo noe trygt i det å ha bestemt seg for det, og så på veldig uventet vis så finner de noen sider i seg selv og åpner opp noen deler i seg selv som gjør at de får det veldig mye bedre. Og det finner de på veldig merkelig måte man ikke kan forestille seg i det hele tatt, og det kan jeg kjenne meg igjen i, at sånne åpninger i livet ligger i uventet ting da.
0: Men hvem er egentlig ansvarig i en sånn relasjon? Det jo alltid de voksne, som det heter, så fint, men når går det fra på en måte være noe som man bærer med seg til man på en måte selv må ta tak i noe og gjøre noe med det?
1: Ja, det jo litt det triste da, med at hvis man og som veldig urettferdig, at hvis man har opplevd veldig mye vondt, så det er bare en selv som kan ta tak i det og ta ansvar for det og få det bedre.
3: Yes.
1: Men så kan man jo også på andre siden få det... få noe enda bedre på en måte, at man går veldig dypt inn i helbredelse og får det veldig bra. Mm. Det kan man jo hvis man gjør den jobben, selv om den veldig tung og kjennes urettferdig.
0: Mm.
1: Ja.
3: Ja. Jeg bare tenker på det der med så mange mennesker i verden i dag som går på sånne antidepressiv og nervetabletter og sånn, og i grunnen så synes jeg, for jeg har jo noen familiemedlemmer opp igjennom som har vært igjennom den turen der, og jeg tror, jeg har sett på de og så har jeg tenkt, en vakker da må de ta tag på seg selv, for jeg tror ikke du klarer å komme igjennom det hvis ikke du går igjennom den prosessen med å ta tag i deg selv og gå dypt i deg selv og lide liksom på en, og be til Gud, vår Herre i himmelen altså faktisk, for om hjelp. Jeg har vært igjennom det, jeg har en veldig sånn sterk, jeg tror på at det er en større makt og en slags energi som styrer alt, og at det er en mening med alt. Og for at jeg skal bli den beste versjonen av meg selv, så må jeg lide litt.
1: Ja.
3: Det er søren ingenting som er gratis, altså hvis du skal klare å komme gjennom det her livet her, og kunne leve livet mer som en slags, på en kunstmåte,
1: ja.
3: I stedet for bare sånn tilfeldig. Så jeg roder meg litt ut.
2: Nei, det var veldig interessant å høre på. Det slo meg også, det her med kontakt innover og orke å ta jobben, det jo også det, jeg tror.
3: For å utvikle seg selv på en måte. Og jeg husker jo nå tilbake til det der med den karakteren som jeg spiller, den mora, ikke sant? Hun har vært igjennom veldig mye i sine yngre år, og levd på utseende hår, sånn som jeg gjorde før og sånn. Men altså, du, en kan søren ikke leve overfladisk til evig tid, og leve på utseende sitt. Det så et kort. Herregud, vi begynner jo å få rynker nå som 35. Du begynte å få noen duren at nei, jeg ser ingenting på hodet, men det er jo veldig mange.
2: Men du hold på den tanken der, for vi har tenkt at dere etterpå skal kunne nettopp gi noen råd til hverandre, for dere er jo i hver deres del av livet og karriere. Men vi tenkte, apropos det å leve liv og det å ha kontakt innover alt sånn, i går så mistet jo verden en stor stjerne, Dolly Parton, og hun har jo en låt som passer så fint at vi kan spille nå som... Til og med du hørte litt på i forbindelse med innspillingen, Renate.
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg synes det kanskje er hennes vakreste låt, altså. Ja.
2: Love is like a butterfly. Yes. Av selveste Dolly Parton.
1: Ja, wow.

Dolly Parton, Love is like a butterfly, passer også så fint, i og med at vi sitter her med Lilla Müller og Renate Reinsve, som har premiere på den norske filmen Butterfly. Nydelig.

0: Lilian. Og så det jo interessant, fordi du sa i stad, Lilian, altså du sitter jo her med liksom, ikke sant, superstjerne Renate Reinsve og sånn, men det jo noe, hvis vi spoler litt tilbake til da du var 38 da, som det Renate nå, hvor var du i ditt liv på hennes alder?
1: Da drev jeg med mye, gå på filmskole i Los Angeles, og var med i veldig mange tv-serier og tv-reklamer, og klarte å betale regningene uden en rig mand på siden. Så det var veldig gøy, og jeg var faktisk, gjorde 35 roller i LA på den tiden der, og litt i Australia, litt i Italia, liksom rundt forbi. Men jeg hadde ikke selvsikkerhet i den tiden der. Jeg trodde jeg var sånn som gikk inn på et kontor i LA, jeg skulle på intervju for et eller annet. Jeg følte meg alltid så bitteliden. Det tok meg veldig, veldig mange år å få noe sånn selvsikkerhet, at jeg var noe verdt. Liksom at noen skulle satse på meg, for å si det som det er. For det at jeg spilte jo bare på utseendet mitt, og det med sexappill, og derfor sier jeg til alle unge, nydelige, flotte jenter, slutt med alt det her dumme plastikkirurgiske, og bare vær så fornøyd med det dere har blitt velsignet med fra Gud, faktisk. Og, det kan, og jeg ser så mange flotte jenter i Amerika, og, sånne, og de er så naturlig nydelige, sånn som Renate, for det er jo datteren min, så er jo ekstra stolt av hun da. Hun er helt naturlig, dere. Hun er så fin i denne filmen. Gled deg til å se, så skal jeg se på karakter skuespiller, men som en skjønnhet med sexappil, uten å jobbe med det, og uten å ta det inn kunstig. Og jeg sier til alle jenter som min datters veninner og alt det er så søde, og så før de gifter seg, når de er et par og 30 år, så går de og botokser, så jeg sier, stikker noen sånn sprøyter inn som heter duva der, med, jeg vet da pokker, men hva de driver med. Men slutt med det, og heller ha selvsikker på det naturlig fine som dere har fått fra himmelen.
2: Men Renate, når du hører det, hvor føler du at din selvtillit da eventuelt kommer fra den tryggheten du har?
3: Jeg tror også at jeg har gått i deler av livet og vært veldig usikker og jobbet veldig hardt for å bli god på en ting for å føle verdi. Og så føler jeg jo også det der med å bli eldre, at det kommer en sånn naturlig tillit og selvsikkerhet bare i å gå gjennom vanskelige ting og bearbeide vanskelige ting, og også at ting får lov til å slippe, for det er jo, hvis man har opplevd noen vanskelige ting, så er det jo ofte at man kan slite med kontakt med andre mennesker, fordi at man, det man har lært seg med å beskytte seg selv, er også det som gjør at andre relasjoner blir vanskelig, som er jo veldig sånn for disse karakterene i filmen, og spesielt den jeg spiller, at hun har lært seg noen ting for å beskytte seg mot ting som var nødvendige på et tidspunkt, og så sliter hun med relasjoner i voksen alder, og det der å gå gjennom en prosess hvor du skal avlære deg noen sånne ting, er så skummelt, og så vanskelig og tungt, og du kommer i kontakt med veldig mye vanskelig, vonde ting i deg selv, og, men at det, ja, det føler jeg at liksom kommer gjennom erfaring i livet, og at jeg føler virkelig at det bare blir bedre og bedre.
1: Ja. Jeg er så enig. Ja. 75, altså det er jo så eldre.
3: Du må jo ha det helt fantastisk.
1: Jo, men jeg begynte å oppdage at 75, fy søren, altså det er jo liksom pluss. Og så trodde jeg det var så minus, og så trodde jeg at en vakker dame er 75. Herregud, det er jo olding. Ja. Da får jeg i hvert fall ikke noen flere jobber. Og særlig nå som jeg har valgt å gå helt naturlig, ikke å ta en eneste sprøyte, og ikke løfte, og ikke kutte, og ingenting. Og hvitt hår, og grått hår. Og så har jeg sånn brystimplantater som jeg gjorde for sånn 30 år siden, og nå skal jeg til doktor og ta de ut. Oh. Så skal jeg liksom være helt sånn back to nature. Ja. Og jeg har mine gamle da, liksom, og virkelig jeg har store drømmer med andre ord.
2: Men hva tenkte du da, Lilja, når du ble spurt om å være med i denne filmen? Hva slags følelse fikk du da, når noen tenkte ja, vi var med deg i denne filmen?
1: Jeg skal bare si at den dagen jeg fikk denne rollen, for det er jo faktisk 50 år siden jeg hadde min siste gode rolle, og det var i Tyskland. Jeg har aldri hatt en ordentlig jobb i Norge. Det er ingen som har tatt meg seriøst. Jeg har ikke gått inn for meg eller satset på meg noe som helst. Jeg har bare gjort litt heller litt nærmere meg og ledd litt. Trekk på øyebryner og sånne ting. Men det er jo min egen skyld, for det var jo meg som solgte meg på den måten ut til publikum og press og alt det her. Så du kan jo ikke legge skylda på andre, ikke sant? At det ble sånn som det ble. Men de der jenter, damer ut i Norge, fy søren, der kan ha en ny begynnelse hvert som helst øyeblikk som dere ønsker.

0: score helt til dere 100 pluss, så start de da. Go for it, girls.
1: Yeah. Man blir jo litt inspirert, Renate.
2: Ja, det helt fantastisk å høre. Vi veldig glad. Jeg blir alltid glad når jeg er sammen med deg.
0: Ja, men jeg blir så glad når jeg er sammen med deg.
1: I kveld skal dere få sette dere i en sal og oppleve filmen sammen med det norske publikum. Butterfly er altså filmen vi har snakket om nå. Det var et nydelig møte. Herlig å ha dere her, Renate Reinsve og Lillian Müller.
2: Kan vi komme igjen?
1: Vet du hva? Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Vi gleder oss allerede.
2: Ja!

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G. Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen her I Nitimen. Vi har snakket med Renate Reinsve og Lilian Müller, og til andre lyttere som ser på radioen nå, så kan man absolutt anbefale den filmen der, og den andre søstre på en måte I filmen, Helene Bjørneby, kunne vi også gjerne hatt som gjest, gjør også en strålende rolle I denne filmen, men akkurat den dynamikken mellom den relativt unge Renate Reinsve og den relativt voksne Lilian Müller og det vi gikk for I dag og det synes vi fikk masse bra ut av mange fornøyde lyttere også, så kom vi inn på det her med overtro Renate Reinsve fortalte om en prosess der hun slo på en tromme og skulle finne sitt indre dyr og prøvde å mane fram en hjort eller en bjørn eller et eller annet stort dyr men fikk altså hele tiden bare en sånn liten larve
1: ja.
0: Fram som det hun på en måte kunne identifisere seg med og denne larven skulle da ref filmen bli en sommerfugel.
1: Ja, og litt artig egentlig, for hvis jeg husker historien rett av Renate, altså det opplevde dette I forbindelse med et teaterstikk, og det jo sikkert da noen år tilbake I tid, og vi har jo sett Renate nettopp bli den her sommerfuglen rundt I verden, på alle store filmplakater, Oscar-nominerte, Oscar-vinner, og så videre, og så videre. Men det overtro og spore hos folket. Du klar for en liten historie om andre som har opplevd sommerfugler som setter seg?
0: Altid.
1: Fordi, her står det da fra Alvil, jeg I utgangspunktet ikke overtroisk, men på bryllupsdagen et år etter mannen min døde, hadde jeg en veldig hyggelig opplevelse. Det var senhøst med frost, og en vakker sommerfugl kom og satte seg på meg og middagen min. Det var en dagpåfugløye. Dagpåfugløye, det som man skal si det? Og mannen min, som var så glad I å lage mat og pynte på tallerken. Da jeg fortalte dette til felles venner av oss, kom det en kjempestor sommerfugl og satte seg på tommeren min, og det viste seg å være en sørgekåpe. Ikke sant? Sånne her opplevelser jo med å gi oss en, I hvert fall synes jeg da, en følelse av at det er noe litt mer.
0: Ja, og litt I det samme leie fra en som skrev to mest av mammaen sin for bare 12 uker siden, hadde en sterk opplevelse med en sommerfugl som krevde sin plass under en familiesammenkomst, og som vedkommende skriver, kan ha vært tilfeldig, men godt å ha det som et holdepunkt at mammaen var til stede. Og det jo kanskje akkurat det mye det handler om når det gjelder overtro, på denne måten da, at det jo et eller annet med å finne en eller annen, om det en trøst eller en sammenheng I noe som bare løfter noe litt grann. Trenger ikke være noe mer enn det, så det liker
1: jeg. Ja, og jeg har, selv om jeg håper jeg skal leve like lenge som Lilian Müller, og kanskje enda lenger enn Dolly Parton også, at jeg skal bli en sånn gammel, søt krok som sitter I en hengekøy på en veranda som 97-åring, og kanskje til og med litt glad over ting jeg turte, og at jeg var I stadig utvikling, så har jeg allerede nå rukket å tenke over at jeg håper jo, da min tid over, at om det da de som kjente meg som opplever at sommerfuglen kommer og setter seg, eller plutselig så blaffler det litt I det treet, eller du står på den konserten med den favorittartisten og kjenner sånn, der, kom du innom og hilste på. Jeg vil jo mye heller det, enn at aldri noen opplever mitt nærvær etter jeg har gått ut av tiden, holdt på å si.
0: Mm. Jeg ser for meg, hvis du blir en fin gammel eldre krok, så blir jeg han fiskeren som jeg snakker om på et bilde med pipa. Så nevnte også at jeg så for meg et bilde, det var en av den gutten som gråt, og så jeg for meg noen sigøyne kvinne og et kvinnebryst. Og da skriver Emil, det Madonna av Munch du ser for deg? Sigøyne kvinne med et lite kvinnebryst? Ikonisk, absolutt. Mm. Men også ekstremt verdifullt, tror jeg, sammenlignet med de andre nevnte bildene. Og det kan vi si, det vel ikke et sånt bilde jeg kommer til å ha råd til å kjøpe.
1: Nei, det
0: Så en ekte munk.

0: Ja, var det Munch du var innom, apropos det der bildet på veien din, eller kan det ha vært Madonna with the big boobies av Van Klump du tenker på? Knut, ref, allå, allå, står det her.
1: Opphengt, ble så opphengt i bildet av kvinnebryst, men jeg tør ikke gjøre noe Google-søk her på jobb-PC for å finne ut hva slags bilder det egentlig jeg tenker på.
0: Det for du redd for at da det noen som tenker, å, nå går alarmen, Folkestad søker på brystpartier, ja, pupper.
1: Søker på boobies igjen.
0: Vi blir der en time til, vi.

0: Astrid Strender i Oslo, men faktisk ikke i dag, for i dag er det jo en sånn tropisk dag i vente for oss som bor her i hovedstaden.
1: Klokka 10. Norges mest kjente idrettsfamilie er igjen i nyhetene. Jon Brannes.

0: For alle som synes Jon var litt ekstra stille nå, så stemmer det. Fordi noen ganger så teknikken sånn, men kanskje kan det være at han plutselig kommer inn med nyhetsoppdateringen til Knut.
1: Nå må vi kanskje si at
2: det er deilig. Både den enkelte og kommuner med anstrekt økonomi og det norske samfunnet, sier de. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner I året på kursene. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener I 2018. Det kom fram I et intervju med Stavanger Aftenblad under oljemessa ONS I går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine I en podcast fra Avisa. En talsmann for løperne og brødrene Ingebrigtsen sa etterpå at han ikke skjønte hva faren egentlig beklaget. I går kveld forklarte Gjert hva han mente.
3: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp I og den situasjonen vi står I dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnave på hverandre I litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener.
4: 2018.
3: Etter EM 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
2: Og til slutt så tar vi med oss at en båt har stått I en vei på Sørlandet I 3 måneder. Fartsgrensen 80 kilometer I timen på Nævestadveien I Tvedestrand, og folk som bor I området har fryktet alvorlige ulykker. De sier veivesenet varslet flere ganger om at båten har sperret høyre kjørefelt, slik at bare en bil kunne passere om gangen. Båten skal nå fjernes I løpet av dagen I dag, det sier Agder fylkeskommune til NRK. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
5: Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: R.E.M. her i 9-timen, Imitation of Life, og jeg har søkt på puppa og bilder på NRK-PC-en min. Det var helt trygt.
1: Det var gæren.
0: Fordi det var jeg på jakt etter. Det var jo selvfølgelig et kitsch-maleri som jeg mener hadde noe sigøynerpike og noe kvinnebryst i seg, og jeg ser også at jeg får støtte fra flere lyttere som kanskje til og med har dette kjente motivet på veggen hjemme. Det altså bildet Sigøynerkvinnen, malt av Charles Roca, faktisk også på veggen i stua til Fleksnes.
1: Nei.
0: Så det er nok et ganske så kjent motiv, men når jeg ser det nå, litt mindre bryst faktisk enn jeg hadde sett før med.
1: Det din men, fantasi, det vet du.
0: Det fantasibildene som de aller, aller beste. De trenger du ikke henge opp på veggen, eller det bare å lukke øynene, så har du de lett tilgjengelig.
1: Ja da, som jeg pleier å si, det kort vei fra kløft til bryst, eller og så videre.
0: Pleier du å si det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg sa det nå hvertfall. Men over til noe helt annet, fordi nå er jeg jo en voksen kvinne som står i et radiostudio i Oslo og snakker med deg, Knut, og jeg står barbeint, og det er teppegulv her, det er ganske deilig, og jeg har egentlig ikke vært så aktiv på det her før jeg i helga måtte ta på meg sokker og sko, og innså at jeg har nesten ikke gått med sokker og sko hele sommeren, og det har vært så utrolig godt for føttene å drive og bare gå barbeint rundt. Altså jeg har ikke gått sånn barbeint i by, altså, men jeg har jo vært en del steder med Svaberg og mulighet til å bare kanskje skli beina ned i noen sånne Birkenstocks eller noen lette slippers for anledninga, og det er jo som at jeg nå har innsett at jeg vet ikke om det er jeg eller føttene mine, Knut, men de vil være fri. Og det skal gå lengst mulig nå før jeg må dra på noe som helst sokk- og skoopplegg utenpå her igjen. Altså.
0: Ja, men du har jo snakket litt om overtro og tidligere liv. Kan ikke du bli byoriginalen som går rundt barbeint året rundt?
1: Jo, der er hun der altså. Nytime-dama, og mer og mer skitten under beina. Jo, jeg kan jo bli det, og det er jo visst nok ganske store fordeler viser det seg da, med å gå barbeint, for du får veldig mye sterkere fot. Muskulatur, du får bedre balanse, bedre holdning, bedre blodsirkulasjon, du skåner ledd, du får sterkere hud. For meg høres det ut som det er jo egentlig ingen grunn til å drive og gå med sko i det hele tatt.
0: Nei, men du ser det går en del i sandaler, og da lurer jeg på, hvorfor er sandalene egentlig noe bredere i sin såle enn en annen type sko skulle vært? For det er jo ikke på en måte under tærne dine og fotballene når du trør ned at det skal være noe trangt. Så det burde være litt av samme følelsen å ta på seg en sko, med mindre det er den lufta.
1: Ja, men det er den lufta, vet du. Ja. De roper sånn, jeg får et pust! For føttene mine er tydeligvis
0: sånn. Du har trønderske føtter. Tærne mine er trøndersk. De snakker ut til meg.
1: Hjelp meg, Mari. Det er så trangt nede her. Ja. Og så prøver jeg i hvert fall å tenke at de gangene jeg må på med sokk, jeg må jo det etter hvert, jeg skjønner jo det. Men da får jeg gi dem ull i hvert fall, for det puster jo. Ja, ja. Og så noe mest mulig stoff som også puster og ikke stenger det minnet.
0: Men det er jo samme følelsen jeg har etter å ha gått i shorts i lang, lang tid, og så skal ta på med mine tighta jeans. For mine knær og lår, de er svensk. Ja. Og jeg måtte på med tighta jeans. Så mens du har trønderske tær som roper om frihet, så roper egentlig mine knær og lår, og egentlig hoftepartiet også, kjenner meg litt svenska.
1: Ja, men det er ikke rart at vi to er gode venner, Knut, når vi har satt sammen på den måten vi er.
0: Men tighta jeans kan jo kombineres med frie sandaler.

0: Jeg ser det er voldsom aktivitet blant lytterne, og spesielt av de lytterne som velger å fortelle om engasjementet via appen NRK Radio. Det får vi komme tilbake til, for det er mange som har selvfølgelig et forhold til sine føtter der ute. En som er ute med sine, ja, er det apostlenes hester, det heter altså når du går til fots. Øyvind Bekkevold, si kort litt om fottøyet ditt, og også vedkommende du står sammen med, som en litt sånn smalltalk-aktig overgang til praten.
1: Ja, det skal vi gjøre, Knut. De er meget slitte, mine apostlenes hester. Nå ser alle fire damer ned på de. Ser ned, de er 9-timelyttere. Hele gjengen her har samlet mange 9-timelyttere. Og de kan da se mine veldig slitte sko som er klar for å byttes. Men de gikk 15 kilometer i går. Jeg er jo en vandrer. Det er man jo når man er utegående reporter. Alle fordommer kan bekreftes. Her er det sandaler da. Skal vi se, ta navnet samtidig på Mari. Nanna, du har svarte sko. Og så er det hvite på Aina. Og så er det oransje joggesko på Sissel, og det er klart, for du skal vise den byen. Dere er jo en gjeng. Altså, du må fortelle hvem dere er da, Nanna.
2: Unnskyld?
1: Ja, hvem dere er som gjeng?
2: Og hvem vi er? Vi er gamle barndomsveninder fra den gang vi gikk i første klasse.
1: Og dere har ikke endret dere en prikk, Mari?
2: Nei, det går ikke an. Det er ikke mulig.
1: Du er en 40 minus inni deg, som du sier.
2: Ja. Innimellom. Ja.
1: Og hvordan var dere den gang da? Håndballjenter, som dere, mange av dere var på Hurumlandet, og som gjeng, hvordan var dere da?
3: Nei, det er ikke godt å si. Vi gjorde vel det meste som ungdom pleier å gjøre når jeg er på Hurum. Var på fjorden og... Og fløy satt på vagla i seteren.
1: Og fløy etter gutta.
3: Ja, og fløy etter gutta.
1: La oss ta en liten runde.
2: Nei, de fløy etter oss.
1: De fløy etter det.
2: Nå har dere rett her.
1: Du, vi tar en liten runde.
3: Vi satt på vagla, og de fløy etter oss.
1: Og vagla er?
3: Var et rekkverk over en lita bru.
1: Et rekkverk over en lita bru. Der satt de, vet du, de fire venninnene.
4: Siden av slakte Syversen, var det ikke det?
2: Vi hang vel mest i Setrekrysset.
4: Ja,
1: Setre.
4: På Smulti kafé.
1: Nå er det i gang. Nå kan jeg nesten bare ta mikrofonen og la den vandre, så skal vi høre om rekkverk og slakterne og det hele. Men dere, bare for å høre hvordan det har gått da, altså hvilke gutter, altså, det er jo litt risikoen, jeg ikke har snakket med dere om det på forhånd, men hvordan det gikk med gutta for eksempel. Kan vi bare høre om det ble noen hurumann på deg, eller hvordan det ble?
4: Ikke på meg, det ble noe annet.
1: Hva ble det da?
4: En skimann.
1: Hva heter han?
4: Steinar,
1: hvordan er han? Er han sammen fortsatt?
4: Ja.
1: Oh, han har fått barn og greier?
4: Neida, men han er god far for mine voksne barn.
1: Ja, og du?
2: Det ble ingen, hverken mann eller barn på meg.
1: Nei, men det er godt liv det også.
2: Det er ikke å klage på.
1: Nei, ja, jeg har tenkt litt på det siste. Neida, håper jeg ikke barna mine hører på. Jeg elsker barna mine. Ja, men likevel, noen ganger så tar vi det for gitt det der at man må ha barn og greier, at det er det vi må gjøre. Men det er jo enormt mange andre ting også.
2: Ja, men nå er jeg veldig heldig med 7 tantebarn da.
1: Så du har vært favoritttanta?
2: Har hatt den gleden absolutt hele veien.
1: Favoritttanta. Og du da, hvordan er det for en risiko jeg driver med?
3: Ja, nei, jeg er hverken tante eller har ingen kjæreste, bare katte.
1: Bare? Du er kattedame?
3: Ja, jeg er kattedame.
1: Ja, jeg kjenner godt i det, kjæresten min også. Jeg er bare nesten som å gå på sånn katteskole, og det er bare sammen kattedame. Ja, for da våkner jeg om natta, så ser jeg plutselig en sånn pote, og en sånne værhår som titter på meg over dyna. Og da skjønner jeg at nå har jeg fått litt tillit til katten.
3: Ja, det er.
1: Hva heter katten din?
3: Den heter Sussi, og så heter jeg Dahl til etternavn, og da har jeg arvet mitt etternavn.
1: Så det er Sussi Dahl, og du heter?
3: Aina.
1: Aina og Sussi Dahl, ja, men det vet vi det. Og så i rosa til slutt her da.
5: Ja, det er meg.
1: Det er deg, hvordan har det gått med deg og kjærligheten? Eller?
5: Ja, den har gått fint, den. Vi har fått barn i hvert fall.
1: Og hva er sammen?
5: Hæ?
6: Jeg fikk Hurumann.
1: Du fikk Hurumann?
5: Jeg fikk Hurumann, selv om det ikke varte så lenge. Så,
1: ja.
5: Men det gikk fint.
1: Ja, det gikk fint, ja. Og dere rakk å få barn?
5: Ja da.
1: Mange da?
5: Bare ett.
1: Ett barn rakk dere. Og så kjærligheten videre, da har du vært alene, eller er det katter, eller er det menn?
5: Nei, samboer.
1: Du har fått en ny samboer, ja.
5: Er samboer.
1: Ja. Hva heter han, er det hemmelig?
5: Nils.
1: Nils, ja.
5: Nils, vet du.
1: Hva som er bra med Nils, da?
5: Ja, det går bare bra. Han er på hytta oppe i Nord-Trøndelag nå.
1: Han er det.
5: Samme bikkja.
1: Ja. Og bikkja heter?
5: Borg. Og den er oppkalt etter øya der oppe. På ytterste nakne ø.
1: Jeg synes dette her koser meg veldig. Og så er det jo veldig 9-timelyttere da. Du sier at privilegiet med å være... Altså, det første år som pensjonist, jeg hadde jo egentlig tenkt å snakke litt om det, men her går det jo unna. Men det å kunne lytte hele de 2 timene...
4: Ja, vet du hva? Det er en fryd. Det er en fryd, og det er altså så, og musikken innimellom, og jeg koser meg sånn.
6: Ja, bortsett fra når Bekkevold kommer på, da er det litt slitsomt. Nei. Nå virker ikke utstyret her, jeg vet ikke. Og du også lytter?
3: Ja, jeg hører stadig vekk, men ikke hver dag. Jeg står ikke så tidlig opp hver dag.
6: Okay, så må vi ta en melding fra Reiseradioen, for dere har jo vært med på 9-time med Reiseradioen i hele historien. Ja. Og det er ikke ofte, eller vi sier, det er en uke siden jeg mimret, da, men vi må høre om det der, hva de gjorde i starten av Reiseradioen igjen, altså den der, de kunne etterlyse folk og blant annet si litt sånn voldsomme ting etter den spesielle kjenningen.
4: Det var sånn at de kunne etterlyse folk med bilnummer og hvor de var og alt, og så ring hjem, din far er død, sånne ting.
6: Ja, tenk på det da, hvis du på campingferie, og så hører, så er det sånn lystig, deilig musikk.
5: Og alle hadde jo radio på den tiden, sant? Så de hørte jo på radio. Og det var jo bare en kanal, så de fikk jo med seg alt dette her, ja.
6: Ja, men da blir jo enda mer fellesskap da.
5: Ja, det gjør det.
6: Ja, vet jo alle at Faras, ja, ikke sant?
4: Det kom mange i begravelsen.
6: Nei, det kom veldig mange i begravelsen. Det kom faktisk 1 million mennesker i begravelsen.
4: Ja, lytterne kom.
6: Du, hvordan er det å være pensjonist da? Det er jo første året for hele gjengen her.
4: Jeg juksa. Jeg jobbet til jeg var 62.
6: Ja, nettopp.
2: Og jeg har bare vært pensjonist en måned, men jeg nyter hver eneste dag.
6: Ja.
3: Jeg nyter også hver dag, og har holdt på siden 17. mai.
5: Og jeg har ikke sluttet jobben nå. Jeg tok et år til, jeg.
6: Ah,
5: ja.
6: Jeg er på laget.
5: Så vi får se noe til sommeren.
6: Bonus. Du en bonusperson i arbeidslivet.
5: Ja, ikke sant.
6: Tusen hjertelig takk. Da skal du vise deg med byen, for nå bor de litt, ut på, litt utenfor.
2: Nå begynner vi på regjeringskvartalet. Det har ingen av oss sett.
7: For en herlig gjeng.
0: Fantastisk.
7: Marin, Anna, Aina og Sissel skjønner hvorfor de der har holdt sammen i alle de år.
0: Ja, og katta Sussi Dahl, altså Sussi Dahl. Men husk, katta har 9 liv, så da bærer det nok navnet Sussi Dahl med trygghet. Det finnes

0: Simone Eriksrud med De umulige her i Nitimen, som jeg sa i sted, fin aktivitet der ute blant lytterne, som vi selvfølgelig også har kontakt med gjennom appen NRK Radio. Det som overrasker meg litt, ikke fordi du ikke er god på det her, Mari, men noen ganger så kan det å gå i en sånn dialektfelle, det er på en måte to skoler der, det er de som gjør det automatisk, og kanskje speiler den de snakker med, hvis jeg for eksempel som nordlending kommer til, så jeg kommer til Oslo da, så kan noen finne på å nesten snakke litt sånn tullenordlending tilbake, og jeg tror ikke noen mener ondt med det, men det skjer bare automatisk. Og så er det noen som sier, nei, du må ikke tulle med dialekt og så videre. Og så er det de som, sånn som deg, som slår om til trøndersk når du snakker om tærne dine. Og så får du altså, du får så god tilbakemelding her.
1: Det er veldig trivelig, altså heldig den som tråkker på trøndere hele dagen. Hilsen lykkelig trønder. Det skal jo legges til her, som Jorunn har observert, at jeg var tilbake igjen i Trondheim i helga, og det er jo for meg gamle trakter, vet du Knut. Jeg bodde jo i Trondheim i 20-årene, så fra den augustdagen jeg ble 20 til jeg var 28-29, så var det altså trøndersk som gjaldt. Og jeg husker bare sidehistorie, en gang ble jeg intervjuet her nede på Østlandet, og da sa programlederen i P2 at jeg knota sånn, så lurte på hva slags dialekt jeg egentlig hadde, og skjønte ikke hva vedkommende mente før det da ble sagt at jeg snakket østnorsk med trøndersk tonefall. Så det er mulig at jeg har på en måte plukket det litt av, men med en gang jeg har vært innom der, så er en jakke meg tilbake.
0: Ja, for det er noen som lurer her, Jorunn, på. Ble du smittet eller et trønderstrøkk i helga? Ja. Du ble observert på Stereofestivalen.
1: Ja,
0: Stein skriver, god morgen fra camping Øvre Eidfjord. Jeg bare lurer på, hvorfor du ikke snakker trøndersk hele tiden? Det lyder jo så vakkert.
1: Det er jo det er nesten som blir blyg av å få sånne tilbakemeldinger. Ja. Og så kan jeg egentlig gjør det på hva heter det, kommando. For da blir jeg forvirret, da går jeg opp i nordlending. Hvis jeg liksom, så det som er egentlig, hvis jeg skulle gjort det nå, så måtte jeg bare slutte å tenke.
0: Ja, du skal gjøre det nå, Mari.
1: Ok.
0: Nå lager vi en duell. Jeg lurer på, ligger det til og med ute i avstemning i appen NRK Radio? Jeg har bodd 5 år i Trondheim selv.
1: Ja, det har du jo.
0: Begynner å bli lenge siden.
1: Var ikke det også i 20-årene?
0: Begynner å bli lenge siden. Ja.
1: Lenge siden, vet du.
0: Jeg må jobbe med inn her.
1: Nei, men jeg tror jeg nærmere Namsos noen ganger enn Trondheim. Men.
0: Ja. Jeg pratet med en fyr i går kveld, faktisk. Han var ute om Namsos. Bangsund var det. Og jeg måtte faktisk spørre han. Hvor er Bangsund? For jeg tenkte... Nei, jeg tenkte med en gang. Jeg tenkte med en gang at det var Nordmøre. Nei, vet du hva? Er det Gjert Ingebrigtsen eller Martin Skanke som prater her nå?
1: Du har jo helt feil tonefall. Ja. Knut, nå var det langt ut å sykle. Skal jeg legge til en liten fakta om meg selv? Jeg heter Mari Garås Monsson, og jeg har gått og studert på NTNU Dragvoll. Tror du at jeg hadde 15 studiepoeng i dialektologi? Det er kanskje muligens noen ting der med diftonga og palatalisering og sånt som har satt seg mer i ryggmargen enn jeg kanskje hadde tenkt meg, før jeg satt nesa opp til byen som hadde kjærestgaranti, og det var et måte på hva jeg skulle få i vente i Trondheim. Og jeg koset meg, det må jeg bare si. Nå er
0: du uslåelig, faktisk. Ok, jeg gjør et siste forsøk.
1: Jeg knuser deg på trøndersk. Jeg trasker rundt, ok, vær så god. Hey,
0: men da jeg jobbet i Trondheim, det var bra. Du ser at Kristin møter ut som er fra Brønnøysund.
1: Jeg blir støtt. Okay.
0: Da jeg jobbet i Trondheim, så brukte vi å feire på Ni Muser,
1: Så
0: var en restaurant, og der var det så koselig atmosfære. Atmosfære, jeg vet det. Brukte å gå på restaurant Ni Muser, og drikke kaffe der og prate kjenning med folk. Og det merker jeg, når jeg får opp litt mer tempo, da blir jeg trønderen som jeg egentlig skulle ha vært
1: i. Nå er det nærmere. Ja. Ja. Det ligger faktisk en avstemming ute i appen NRK Radio. Skal jeg fortelle deg noen ting om Ni Muser? Som jo var den klassiske kaffen vi også har brukt mye tid og spist osteboller i godsaker på. Ja. Den finnes ikke lenger.
0: Nei, jeg vet det. Det er trist at de gamle minnene blir bort samtidig. Så er det, det er jo ikke her i Trøndelag som alle andre plasser.
1: Vet du hva den heter
0: nå? Tiden endrer seg.
1: Nå heter gamle Ni Muser. Nei, nå ble jeg forvirret. Nå er det Bifrost. Nei, nå må vi sette på noe musikk, tror jeg. Men vi får se da hvordan dette her har gått. Ha en deilig dag, da. Trivelige Trøndelag. Jeg er glad i deg. Sjø.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Den låten synes jeg altså er så fantastisk fin. Tom Hell har noen sånne akkordskifter inni der som helt på høyde med det aller, aller beste. Vi skal straks avsløre hvordan det har gått i avstemningen, for det var en ren konkurranse, en duell mellom deg, Mari Garås Monson, eller Trønder Mari, som jeg liker å kalle det, og meg selv. Og jeg trekker frem et par meldinger før vi går til resultatet, og også ut på gata til Øyvind Bekkevold. Marit, eller så er det Mari, du er jo som å høre Ingrid Bolse Berdal. Det er et, hva heter det? Ikke akkompagnement, men kompliment.
1: Kompliment.
0: Ja.
1: Et kompliment, det er knytt.
0: Og du får også en parodi, ikke en parodi, parallell til Anne B. Ragde.
1: Oi, altså,
0: jeg er dialekt forvirret, jeg klarer ikke å si parallell, eller akkompagnement, eller kompliment, eller noe, og jeg har altså tapt, altså så solet klart.
1: Ja, altså jeg har aldri vunnet noe så tydelig i mitt liv, altså 95% av stemmene, da må jeg bare få benytte anledningen til å si tusen takk, folkens, jeg er glad i dere, alle sammen.
0: Velkjent, sier

0: Marcus og Martinus Pocket Dial, det der. Nå det lenge siden det har skjedd, men det skjedde oftere før, følte jeg at jeg kom bort til en eller annen knapp som gjorde at jeg ringte den kontakten som ligger lagret som nummer 1 eller et eller annet, og så plutselig hadde man hatt en lang lommering i samtale med noen. Men nå det lenge siden sist. Vi skal nå ut og få høre litt hvem som har gått forbi Øyvind, og som han nå står klar for å ha en skikkelig passearme. Hvem det med nå?
1: Du, nå skal vi høre, det Marianne som jeg står sammen her, og nå skal vi også høre om han kommer i gang med trekspill og jukebox igjen, for da får du høre litt arbeidsforholdene mine, sånn til vanlig. Ja, her er vi i gang. Da kan dere høre litt hvordan det å samle folk når man får dette her bak. Og da kommer da Marianne dansende forbi, men hun var veldig i tvil da, om hun skulle bli med meg, og det synes jeg litt gjevt da, å få lov til å snakke med deg da. Marianne, her er du!
2: Hallo, hallo!
1: Ja, så det viser vi virker litt gale, men egentlig vi veldig normale, kjedelige mennesker. Vi ble bare litt opphauset. Du, Marianne, mamma kommer fra Drammen, Solbærelva kjenner vi godt. Bra by, Drammen.
2: Ja, Drammen er en bra by. Ja.
1: Blitt veldig fin, altså.
2: Ja, veldig fin nå. Ja.
1: Og du har en hund på omplassering, og da det fint å gå tur.
2: Ja, vet du hva? Jeg har en liten... Nei, han ikke så liten, da. Men han heter Bonus. Åh, tenk å få han inn i hjemmet sitt, da. Og nå gleder jeg meg til jeg skal komme hjem til han etterpå.
1: Ja, det skjønner jeg. Så deilig. Ja. Og så er du en veldig fin type som jeg glad for jeg fikk med her. Og så er du blitt forfatter. Ja. Tenk på det, Marianne. Lite visste vi at vi har forfatterintervju her, og du har gitt ut boka som handler om...
2: Ja, jeg har gitt ut en roman som heter Gryne Hvit. Det en bok som handler om relasjonen mellom mor og datter, og hva som skjer når mamma får en demenssykdom. Ja.
1: Har du opplevd sånt selv?
2: Jeg er jo utdannet sykepleier. Og så har jeg jo jobbet på en demensavdeling, sånn at jeg har

0: masse erfaring med det, ikke sant? Sånn at jeg har jo tenkt det at en gang jeg må skrive om det. Liksom både fra den som har den sykdommen sitt ståsted, men også kanskje fra datteren sitt ståsted. Ja.
1: Hvordan, ja, hvordan var dette her da, å sitte og skrive om det når man aldri har vært... Alle går jo og tenker at nå snart blir jeg forfatter.
0: Ja.
1: Jeg venter litt til. Jeg lytter litt mer på Trekspillmannen, og så blir jeg forfatter. Men du gjorde det.
0: Ja, jeg gjorde det. Det var bare... Jeg sa opp jobben min, og lite visste jeg hvor mange timer, dager, måneder, år det skulle ta før den boka kom ut.
1: Hvor mange år tok det?
0: Ja, det tok vel 3 år.
1: 3 år, ja.
0: Ja. Fy søveren, altså, det var en himla jobb.
1: Ja.
0: Ja,
1: og mannen din holdt ut?
0: Mannen min, han holdt ut. Og kanskje derfor han jobbet så mye i den perioden.
1: Ja, det sånn mann skulle man alle hatt. Jeg så en plakat her borte hvor det står Søke drømmemannen, og han heter...
0: Per Nymoen.
1: Per Nymoen. Fantastisk. Og så har du gitt ut en bok om vin og sammenhengen vin-poesi.
0: Ja, du vet at den ble til under pandemien.
1: Da satt du og drakk.
0: Da satt jeg. Da satt jeg og drakk masse vin. Nei, vet du hva? Jeg drakk litt vin også, sikkert.
1: Ja.
0: Men da kom jo hun Erna, vet du, og Bengt Øye ut på skjermen, og så sa de alle sykepleiere som ikke jobber som sykepleiere nå, er deres tid kommet for å verve dere? Nå kan dere gjøre en innsats. Og da gjorde jeg det da. Da bare meldte jeg meg på, og så tok, var det legevakta i Drammen som tok kontakt og spurte om jeg kunne jobbe. Og det gjorde jeg.
1: Og så gikk du hjem på kvelden og gjorde det din vei.
0: Nei, og da...
1: Møtte problemer, det var fall og det var gleder. Du sleit og du drakk, men jeg gjorde det min vei.
0: Nei.
1: Du vet hvorfor jeg tar den?
0: Ja, fordi du lurer på hvor poesien kommer.
1: Ja, nei, det fordi han spiller My Way på trekspillet.
0: Men mens jeg jobbet da på legevakta, så traff jeg en som var sommelier og hadde kunnskap om vin. Og så sier han, kan vi ikke skrive en bok sammen? Og så mye tull og tøys, men også mye hardt arbeid. Og da tenkte jeg, ja, hvis jeg skal skrive en bok, jeg kan ingenting om vin, så da må det bli om noe jeg kan, og det er jo poesi.
1: Ok, men hvordan fikk du til dette her når du ikke kunne noe om vin?
0: Nei, så han står for all kunnskapen om vin. Ja, sånn at vi plukket ut 12 vindruer, og så skriver vi om disse vindruene på en litt sånn spesiell måte. Så vi gir dem så, menneskelige egenskaper. Så vi kaller hun, ikke sant? For noen druer er jo sånn at de må nytes når de er modne, ikke sant? Jo eldre de blir, jo deiligere og fruktigere blir de, ikke sant? Og så er det noen viner som er best i ungdommens glød, ikke sant?
1: Og den vinen du står og snakker med nå, Øyvin, han er best.
0: Ja, han
1: er moden, moden og god. Og vi gjorde det my way, heldigvis. Det var så vidt du ble med.
0: Ja.
1: Det og det er veldig bra at han som jeg har litt utfordringer med, for at folk legger ikke merke til utegående reporter når det er på jukebox og trekspill. Men nå var vi synkronisert her. My way har jeg nå hørt cirka 15 ganger siste dager. Men nå passet det bra.
0: Å ja, nå passet det veldig bra. Ja.
1: Fortsett med my way og kos deg, og dra til Drammen med hevet hodet.
0: Takk
1: du raske gutt, Øyvind Hånne.
0: Takk.
2: Ja, nydelig. Få høre litt ekstra på denne musikken som du får høre ørene ut og inn i hele dagen, Øyvind.
3: Det er klart det setter stemninga og tonen for et godt intervju.
2: Det er klart 13 ganger i timen er det kanskje litt slitsomt å høre denne typen bakgrunnsmusikk.
3: Ja, men i dag så nådde bakgrunnsmusikken rett ut i nasjonale radio, ut i alle kriker og kroker av landet vårt.
2: Herlig. Takk til deg, Øyvind.
3: Ja, takk til deg, Øyvind.

0: Sienna Spyro, Die on this Hill. Hvis du lurte litt på om du har hørt denne stemmen og låta I mange år, eller om den relativt ny, så kan jeg jo si at den kom I fjor. Og Sienna her altså bare 20 år gammel fra London, UK.
1: Yeah, right. Har det vært en spesielt energisk sending I dag? Nå snart ferdig, 10 gode minutter igjen, men jeg kjente på en måte at jeg hadde nesten sånn svettering under armene I dag.
0: Ja, men kan vi har vært... Det har vært temperatur.
1: Ja, kan det være temperaturen oss imellom når vi har dialektal trønderkonkurranse? Mm. Kan det være at endelig kommer litt sånn finvær nordover, sprer seg oppover? Det vet jeg ikke helt.
0: Nei, men kan det også være at du kjenner seiersbrusen etter både Glimt-kampen I går, eller det lurer Ragnhild på? Skal du ikke si noe om den kampen, Knut?
1: Åh, det kanskje derfor litt sånn svett under armene fremdeles, selv om det nesten ble litt sånn walkover I går mot Nijmegen I kveld. Krysser jo fingrene for Viking, hjemmeoppgjør mot Dinamo Zagreb, har vel 2-2 I bortekampen å gå på, eller det jo ikke noe å gå på når det gjort, men vi håper vi kan sette dem noen svetteringer, noen stavangerske svetteringer I morgen.

0: Jeg sier våre venner, jeg, Knut, for vi har jo tross alt hatt med oss Coldplay den gang da under covid, hvor det var veldig lett å ringe opp verdensstjernen og ta en liten passiar på radioen. Dette var Feels Like I'm Falling In Love.
1: Og i 9-time så har vi jo snakket varmt om den nye norske filmen Butterfly. Vi har snakket mye om sommerfugler generelt, og også hos deg i nyhetene, Jon Brandes, handler det om sommerfugler.
2: Nå handler det om skadelige sommerfugler som er kommet til Norge fra et varmere Europa. Først skal det handle om oljen. Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstridt område for mer leting er et viktig innspill. LO og NHO var med på å foreslå olje- og gassproduksjon utenfor Lofoten i går, men hverken miljøbevegelsen eller stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV vil ha noe av det.
3: Det er selvsagt at dette er en del av de omstridte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre.
2: Og dette er det mer om i Politisk kvarter i appen NRK Radio. At leger utenfor sykehus kan skrive ut abortmedisin kan være helt riktig, men det må forskes på først, det mener Hans Christian Myklestuhl, som er leder for Allmennlegeforeninga. En overlege ved Folkehelseinstituttet foreslår at abortmedisin blir mer tilgjengelig for å korte ned ventetida. Les mer på nrk.no. 74 barn av misjonærer har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Dette er den fjerde runden med behandling av slike saker etter at ordningen kom høsten 2024, og til sammen er om lag 300 personer tilkjent erstatning. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde slutta som trener i 2018. Det kom fram i et intervju som Stavanger Aftenblad gjorde under oljemessa ONS i går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine i en podcast fra avisa. Selskapet til brødrene Ingebrigtsen hadde for øvrig millionoverskudd i fjor, og driftsresultatet økte fra 4,66 millioner til eller fra 1,76 millioner kroner året før. Og så sommerfugler da, hvor varme somre gjør at det kommer nye arter i norsk natur. Men vandresteppeflyet, som er kommet med vinden fra Storbritannia, er en sommerfugl som konservator Alf Tore Mjøs ved Stavanger Museum godt kunne vært uten.
4: Den er kjent som en av verdens største skadegjørere på insektsiden. De opptrer jo i enorme mengder. En enkel hund kan legge mellom 300 og 600 egg, og de kan gjennomføre hele livssyklusen på under en måned hvis det er grei temperatur.
2: Ja, 2 timer er lyssyklusen til næringsmøte i NRK PN. Har noen av dere noen pene ting dere virkelig angrer på å ha fått i hus?
5: Jeg har en grevlingfamilie under huset. Den er veldig søt, men med logo og en del styr.
6: Jeg har en TV som jeg kjøpte, men det er en annen historie.

0: Grab the Moment sang Jost.
1: Dere husker hva det var fra?
0: Det var fra en konkurranse, og jeg kom til å velge å si Internasjonal Grand Prix-finalen.
1: Ja, det var jo... Var
2: og den sangen? Og ja. Den med der,
1: ja? Ja,
2: ja. Aha, det han nederlandske? Sveitsiske?
0: Norsk?
1: Norsk,
0: Jost,
1: ja. Ja, ja, ja,
0: det var noen maske, det var noen maskegreier, var det ikke det?
1: Jo, jo, jo, det var Joakim Hvitsten Jovst.
2: Og når, når var det her, eller jeg har jo ikke følt med på det der Eurovision-greien,
1: men
2: når var det her da?
1: Noen år siden,
0: 2014.
1: 16.
0: 17.
1: Og du var nært.
0: Nei, det var jeg ikke.
1: Eller var det der?
0: Bommet med tre år.
2: Ja. 9 år siden.
1: Det er nummer 10 i finalen.
2: Ja,
0: gratulerer.
2: Ja. Gratulerer med den. I det siste så har jeg kjent på en minkende lyst på kjøtt. Og jeg lurer på om det her har noe med alderen å gjøre.
1: Åh.
2: Jeg vet jo at det er mange delegater som er foran meg i løpet av aldersmessig. Derfor så tenkte jeg, det her, du kan sikkert si meg om det her er et typisk alderstegn.
0: Blitt litt lei av kjøtt.
2: Ja, det er jo mye prat om kjøtt og at oss ikke skal ha så mye tåle at den hele land skal ete grønnsaker, bønner og linser i stedet for. Det kan jo hende det har påvirket meg også, men altså, først så trodde jeg det var den her Lone Star-flotten som hadde bitt i meg.
1: Oh.
2: Ja, for da, men da har jeg hørt at da får du en mye heftigere allergisk reaksjon hvis du et kjøtt etterpå. Og så har jo ikke jeg vært i USA på lenge.
1: Nei.
2: Men den har vi stort sett funnet i London nå. For hvis du blir bittet av den flotten, så kan du få noe som heter alfagall-syndromet.
0: Alfagall?
2: Alfagall. Og det har noe med å gjøre med kefernor, jeg tror det er noen proteiner eller et eller annet som blir litt sånn, for en sånn endret status i kroppen vår. Men i Norge så har det vært veldig få tilfeller til alfagall, men det finnes eksempler på at også vår heimlige skogflott kan forårsake kjøttallergi. Men de aller fleste vil aldri utvikle kjøttallergi etter å ha vært bittet av flotten her. Hvorfor noen fæle, det vet de ikke enda. Men jeg føler meg ikke allergisk mot kjøtt. Jeg kjenner bare at det er ikke det jeg blir driv mot når jeg begynner å kjenne meg
1: sånn. Nei, for du får ikke utslett, eller det klør ikke
2: nei,
1: halsen.
2: Nei.
0: Du bare ser det, så tenker du sånn, mer lyst på fisk.
2: Ja, eller noen grønnsaker.
0: Eller bønner.
2: Ja.
0: Sopp. Også,
2: for vi begynte å lure på, er det denne gode gamle 7-årsregelen? For at... alle cellene i kroppen vår har en levetid på mellom 7 og 10 år. Mm-hmm. Så for hvert 10 år så kan du med hånda på hjertet si at nå er det skipet her bygd på nytt.
0: Ja, en helt ny mann.
2: Jeg er fornyet. Og det gjelder jo smakslaukene. Så smakslaukene våre også blir jo endret. Så derfor kan vi jo oppleve at vi plutselig slutter å like en ting og begynner å like en annen ting.
0: Ja, så de smaksløkene som likte McDonald's på 90-tallet, de er forsvunnet for lengst.
2: Ja, ja. Og de kan nok dukke opp i helga når de skal et eller annet.
1: Sånn sene nattetimer.
2: For eksempel.
0: Da, fant en gammel smaksløk på veien fra byen, ja.
2: Ja, ramlet. Vet du, jeg treffet en gammel smaksløk.
0: Fikk plutselig lyst på kebab.
2: Men har dere kjent med noe slik her da, Elin og Sven, at, liksom har, at det er noen ting som dere nesten har vokst ifra, eller at dere kjenner at
1: det... Jeg får det motsatt.
2: Ja.
1: Jeg er helt ikke sånn, typisk, sånn tropiske nektar eller tropiske smaker og sånn ananas den jeg var liten. Jeg elsker det nå.
2: Ja.
1: Jeg synes det er kjempegodt.
0: Jeg har fått litt mer voksen smak, ja. Ja, jeg er jo litt sånn, for eksempel tomatsuppe.
2: Ja.
0: Favorittrett når jeg var 4, 5, 6 år. Nå, jeg blir helt sjøsyk, bare nesten av å se det.
2: Sier du det?
0: Ja, jeg synes det smaker papp. Jeg blir nesten, jeg blir på grenser til sint når jeg visste jeg må spise tomatsuppe.
2: Ja, og det her er noe som har kommet i siste del.
0: Ja, det er nok de siste 5, 6, 7 årene at jeg har merket at jeg er liksom litt trøtt på tomatsuppe.
2: Ja. Ja, der har du en kjære delegat. Vet du hva det kan skyldes? Er det kroppen min som holder på å omstille seg til en ny vegetarisk æra i 40-årene? Eller har jeg gjort det bittig og flott? Jeg har ikke funnet noen i hvert fall. Og ikke minst, er det noe du har mistet lysten på om morgenen som du på en måte at du kan relatere til? Alle tanker og innspill mottas med takk. Det er jo NRK radioappen. Eller hvis du ikke bruker app, radio.nrk.no i nettleseren din.
0: Ja.
2: Kan du også sende oss en melding?
1: Oh, ja.
0: Ja, eller e-post. Landkrøllalfa.nrk.no eller så kan du ta det med Odd Nordstoga så kan han si det til managementet sitt som kan videreformidle det også. Okay.

0: føler seg heldig, Synne Vorkin, som jeg mener heter.
1: Ja, Vorkin, ja.
0: Vorkin?
1: Ja, eller det skrives Vorkin, men det uttales vel Vorkin.
0: Vorkin, ja, så da heter hun egentlig Synne For, da.
1: Ja,
0: faktisk. Det er jo noe å ta med seg.
2: Ja, velkommen hit.
1: Takk.
0: Tusen takk.
2: I dag skal vi høre på en av verdens vakreste melodier her, i mitt lille lyttehjørne.
0: En av verdens vakreste melodier, er det McDonalds?
2: Nei, overhovedet ikke. Vi holder oss jo som oftest i den klassiske musikkens verden.
0: I'm loving it.
2: Ja, vi skal nok være i klassisk musikk i dag også.
0: Ok.
2: Og vi skal til en av disse europeiske komponistene som for over den store damen for å gjøre enda større karriere, nemlig tsjekkeren Antonín Dvořák. En av mine store, store helter. Han skrev helt fantastisk, eller skrev, unnskyld, helt fantastisk orkestermusikk. Han var veldig god med instrumentering, altså han var veldig flink å gi de rette instrumentene, den rette melodien, på rette tidspunktet. Han ble født i 1841, og da han var 51 år gammel, så fikk han det jeg tror må ha vært det, an offer you can't refuse, som de sier borti der.
0: I 1892 skjedde det.
2: 1841. Han fikk nemlig jobben som direktør, unnskyld, ja, 1892, da har du helt rett.
0: Ja, ja, ja.
2: Han fikk jobben som direktør for et helt nytt konservatorium i New York, National Conservatory of Music,
0: okay,
2: som da skulle startes opp, og de bare, vi må ha han som sjef. Han var allerede en av de mest berømte komponistene i livet den gang. Men USA trengte altså hjelp til å bygge sin egen musikalske stemme. Han, Dvořák, han kastet seg i det, og ble trollbundet av de spirituelle sangene som studentene hans sang, og folkesangene fra et stort, ukjent land. Nå skal vi høre litt, på en, litt av en symfoni som han skrev mens han var i USA, nemlig Largo fra symfoni nummer 9, fra den nye verden, som nå er bedre kjent som. Opus 95, for de som er spesielt interessert. De fleste tror at denne melodien her er en gammel amerikansk folkesang. Det er den ikke. Dvořák, han var en tsjekkisk komponist langt hjemmefra, bokstavlig talt et hav unna alt han elsket, og han lengta hjem. Han lengta hjem til familien sin, til ungene sine, den bøhmiske naturen og alt som var kjært og kjent. Og han så det først hver eneste gang han lukket øynene, skal han ha sagt. Og ut av den lengselen så kom symfoni nummer 9, og i hjertet av den, denne largoen som vi nå straks skal høre melodien til. Hovedinstrumentet her er engelsk horn, jeg vet ikke om dere kjenner til det, cor anglais på pent.
0: Engelsk horn?
2: Ja, det er storebroren til oboen, kan du si. Oboen er også kjent som brain blaster. Okay. Det er vel bevist at det heter de instrumentene som faktisk kan gi deg skade hvis du spiller det feil.
0: Og såpass.
2: Ja, du har to tynne bambusfliser som er klemt mot hverandre som du skal blåse gjennom for å lage lyd. Det er oboen. På engelsk horn så er det akkurat samme, bare at den er mye lengre hals, sånn, for mye mer nasal stemme med den. Ja. Grunnen til at flere har trodd at dette var en amerikansk folkemelodi, var at det er flere ti år senere, altså etter at symfonien beskrevet, så var det en tidligere elev av Dvořák som satt tekst til den. Den ble kalt for Going Home. Og siden den gang så har folk forvekslet den med en gammel salme. Men det er det altså ikke. Tenkte vi så kalle det her kanskje stemmen til en mann med hjemlengsel. Nei, dette er feil. Beklager. Åh, vi skulle, det var Starboy.
0: Ja, det var helt feil.
2: Kan jeg prøve å gjøre aktiv, jeg gjør litt sånn, nei, det fikk jeg ikke lov til.
0: Vet du, kanskje jeg klarer å få den opp igjen?
2: Ja, hvis du, ja, der er den jo. Du starter nå.
0: Vil du ha den nå?
2: Ja.
0: Han vil ikke. Nei,
2: hvorfor vil du ikke spille? Å nei.
0: Berlin, Filharmonien.
2: Dette var veldig kjedelig da. Jeg prøver å legge den inn en gang til.
0: Ok.
2: Fikk jeg lov nå?
0: Nei.
2: Kom den der? Nei. Den kom der? Nei. Hva er det? Nå ble jeg litt irritert. Hvorfor kommer det? Ah, jeg ser det på den røde varseltrekanten.
1: Det kan nok hende at den ligger i gamle NRK Tyholt.
0: Ja, det er noe sånt som har skjedd.
1: Og sender jo fra nytt studio, kjære delegat, ja. Så det kan hende at den musikken og Elin vil ha nå.
2: Elin skal prøve å lage den på en ny måte.
1: Ja.
2: Men dette er altså, det her er en fantastisk melodi som beskriver liksom savn. Hjemlengsel og alt sånne ting som kan være dramatisk. Og den, jeg sa den heter Largo. Vet dere hva Largo betyr?
1: Italien. Det er noe stort i hvert fall.
2: Ja, det er noe bredt. Det er dette er å prøve å skrive samtidig som jeg snakker her.
1: Ja, det er en vanskelig øvelse.
2: Det er en vanskelig øvelse. Largo betyr brett, det betyr rolig, skal jeg si, new take. Nå kommer det inn snart. Kom den der nå? Nei, inn, det er ikke lov å legge den inn der. Nei, nå...
0: Nei, da tror jeg kanskje vi bare rett og slett må oppfordre folk til å høre den i Spotify.
2: Nei, nå, vent litt, nå, jeg hiver den opp her da, får du den opp den der?
0: Der er vi prøver med, ok.
2: Åh, der er det, vet du.
1: Himmel og hav.
2: Åh, sakte og brett tempo betyr det når det står Largo i en note, musikk som får pustrom. Og det er jo hele poenget her, det er melodien beveger seg som om noen går sakte mot noe de ikke helt kan nå. Og hvem tok det her med opp til månen da? Neil Armstrong? Apollo 11, da var det her blant musikken som var med ja, veldig dramatisk inngang på denne satsen her
0: månlanding det her da
2: ja, det er omtrent det, og nå kommer engelskål med melodien

0: Grønn bacalao.
1: Ja.
0: Det finnes jo. Ja. Så, men mer om det.
2: Er bacalao verde?
0: Ja.
1: Ja, det må du jo nesten begynne. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Er det verde?
2: Ja,
0: ja, det er velkommen til det som vi kaller for...
3: Fifi-fakta!
4: Fifi-fakta!
0: Og denne fifi-faktaen har jeg plukket opp i min jakt på gode brettspill.
2: Ja!
1: Åh, vi er der, ja.
0: Jeg har jo ikke sagt det til dere, men jeg har jo sluttet å spille PlayStation nå etter at jeg ble hektet på å spille Blueprints.
2: Så du har måttet slutte, ja?
0: Måttet slutte nå. Jeg havner i en slags avhengighetssituasjon. Det er jo viktig å være åpen om sine avhengigheter.
2: Ja, men altså, du, Sven, det skal du ha. Du ble jo mobilavhengig også.
0: Ja.
2: Og så bare, nei, sluttet du med mobil? Var det ikke vært avlogget?
0: Spilte Blueprints. Helt utrolig bra spill til PlayStation.
2: Og måtte slutte.
0: Nå er jeg på rehabilitering. Så jeg har tenkt å begynne med brettspill, for det noen som sa sånn, det her er jo mye av det samme på en måte, brettspill og dataspill, ligner litt. Så jeg har spurt en del venner om de kan anbefale noen gode brettspill som de liker. Ja. Det kan dere jo gjøre i appen NRK Radio. Da kan du jo logge inn på desktop. Skrive det inn via PC. Og jeg har fått anbefalt Risk. Jeg har fått anbefalt Puerto Rico.
2: Ja, ja, ja.
0: Har du spilt det?
2: Jeg hørte om det, ja. Mm.
0: Ticket to Ride.
1: Å, ja. Jeg elsker det.
2: Ja, ja, ja. Ja, jeg har alle utgavene.
0: Har du alle?
2: Ja.
0: Hva er den beste?
2: Jeg må si Nordic Countries, altså den juleversjonen med Norden.
1: Ja.
2: Den liker jeg veldig godt.
0: Den har jeg sikret med.
1: Den har
0: jeg. Ok, men da ligger jeg godt an. Men så er det sånn at jeg har jo fått veldig mange gode tips, som blant annet flere kilder sier at vi må spille The Campaign for North Africa, The Desert War, 1940-1943.
2: Jaha.
0: Noen kaller jo dette spillet bare for CNA, eller CNA, Campaign for North Africa, og det er et helt utrolig brettspill som ble laget i 1978. Da var det brettspillfeber i verden, og de som spilte brettspill, de ga tilbakemeldinger om at de ønsket seg større spill. Vi må ha større spill! Ja. Vi må ha større spill!
2: Ta lengre tid og...
0: Ja, ja, gøy med Risk, men det er større spill!
2: Ja.
0: Noe som er mer intrikat, det må være flere faktorer. Kan man lage noe som tar litt lengre tid og spille rundt?
2: Se for deg, spør om det er etter å ha spilt Risk. Har du noe som tar lengre tid enn Risk?
0: Ja, selvsagt, svarte den legendariske spillet designeren Richard Berg. Klart dere skal få et større spill. Jeg skal gi dere verdens største spill.
1: Oi, hjelpe.
0: Sena, spillet var så omfattende at de anslo at det ville ta ca. 1500 timer spill gjennom hele spillet.
2: 1500 timer å spille det
0: for. Riktig.
2: Oi, og hvor mange kan den være?
0: Nå kan være 2-10. Men jeg vil nok ikke anbefale å være 10, for hvis du spiller 6 timer hver kveld, så vil det ta ca. 250 dager å spille gjennom hele innovasjonen av Nord-Afrika.
1: Har du 6 timer på en kveld?
0: Ikke sant? Og så må du gjøre dette 250 ganger for å bli ferdig, så da bør du ikke prøve å samle 10 forskjellige folk. Dette er ikke det eneste som er upraktisk med dette spillet, for du bør helst ha 2 spisebord.
2: Ja, det er såpass stort,
0: ja. Ja, for det ene bordet bør du ha til å spise på, og så bør du ha det andre spisebordet ditt, og det bør være gigantisk til å spille CNA.
2: Ja.
0: Fordi bare spillbrettet til dette spillet, det var 3 meter langt.
2: Oi, oi, oi.
0: Så hvis du legger den der på golven nå, Elin, så kan du tenke deg at spillet var nesten dobbelt så langt.
1: Ja, ja, ja, det er faktisk nært.
0: Som det. Så du må ha et enormt bord for å kunne spille. Og det er jo sånn at du må ha leseferdighetene i orden. Du må nesten ta en slags, bachelor i historie før du kan begynne å spille. For det er jo med 6 bøker med regler, analyse, historisk bakgrunn for denne krigen. Når du begynner å spille, så er det lurt å skjønne hva de 1800 forskjellige spillmerkene betyr.
2: 1800 forskjellige?
0: 1800 spillmerker, det er klart du må ha det.
1: Du kan ikke pakke ned spillet hver kveld heller da?
0: Nei. Det tar jo en stund for å si det sånn.
1: Ja.
0: Nei, spillet var utrolig komplekst. Du burde blant annet vite at hvis du skulle spille med italienske styrke, så måtte du legge inn taktikken at du måtte ha ekstra mye vann, for de elsker jo å spise pasta. Italienske styrke, ikke sant?
2: Og det er slikkefaktorer også, ja. Det er mye mer avansert enn Risk.
0: Det er helt uendelig med faktorer. Spillet var så komplekst at du måtte nesten ha vært... Du måtte nesten ha ledet en ekte krig for å ha erfaring til å spille det. Dette spillet ble utrolig nok laget, men det ble aldri testet da. Vi fikk aldri testet det før de la det ut på markedet.
2: Oi!
0: Altså, hvordan skal du få testet det? Det tok jo 1500 timer å spille igjennom. Så spillet kom ut, og som en av anmeldelsene sa, du har kanskje hørt rykt om at dette spillet er umulig å gjennomføre. Vel, Det stemmer.
2: Men tenk at det kan jo hende, det folk som hører på landsmøten nå som har prøvd det her.
0: Ja, kan være. Tviler veldig. Men hvis du glad i spillet, så finnes det en podcast om det. Det visste du nevnt i tv-serien med han. Hva heter han? Sheldon? Hva heter han tv-serien?
1: Oh, ja, Big Bang Theory.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det ble ingen stor suksess i 1979, men det blir bare en større og større suksess. Så nå driver faktisk, nå er det et eller annet spillselskap. Hvis du går inn med å spørre Google eller KI-en din, Elin, så kan du gå inn og finne ut at dette spillet nå kanskje skal relanseres. Ja. Så du kan, de prøver å få noen til å kjøpe det før de gir det ut, da. Så det kommer en revidert versjon. Ok.
2: Oh, tenk at du hadde fått en revidert versjon som bare tok kanskje 150 dager.
0: Ja, tenk på det. Ja, det er verdt noe. Nei, det var verdens beste spill, anbefalt på en måte. I hvert fall anbefalt å lese om det.

0: Høy genifaktor når The Weeknd og Daft Punk samarbeider om Starboy. Og jeg er så sulten nå, for vi sitter og snakker om bakalav.
1: Ja, og så har fått så mye gode bakalavmeldinger.
0: Ja, ja, ja. Og jeg begynte å tenke på hvit bakalav, og så nevnte Elin

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Mm. Reality. Den treffer oss av og til. Gjør det. Og da er det bare å stå imot.
1: Du har jo bedt om spilltips, Sven, etter at du sluttet med PlayStation. Ja. Du vil ha brettspill. Kan anbefale Eclipse, skriver John Allen. New, Eclipse New Dawn for the Galaxy. Der er man 2-6 spillere, en avansert form for risk ute I verdensrommet.
0: Oi, oi, oi.
1: Med 6 personer tar det fort 6 timer å gjennomføre et spill.
0: New Dawn for the Galaxy.
1: Ja.
0: Meget interessant.
1: Ja.
0: Budbilander skriver her, jeg hadde en snål matopplevelse I USA for mange år siden. Dette tror jeg går på at du har mistet litt smaken på kjøttorfin.
2: Ja, ja.
0: Fikk servert lutefisk med kjøttboller og brun saus.
2: Lutefisk, kjøttboller og brun saus.
0: Siden har det ikke fristet.
1: Det høres ut som en buffet som har gått helt fullstendig av hengslag. Ja.
0: Alle dager, det høres ikke noe særlig ut.
2: Det høres ut som noe av en skikkelig norsk buffet I USA I hvert fall.
0: Ja.
1: Ja.
2: Anne-Karin, hun anbefaler Splendor, et spennende spill skriver hun, kan spilles med bare to jeg og mannen min spiller ofte dette spillet, og som oftest slår han meg på målstreken En gang hadde jeg en blodtrykksmåler på en som skal måle blodtrykket over et døgn jeg hadde problemer med å forklare hvorfor blodtrykket steg på kvelden
1: skjønner så godt
2: ja.
0: Nei, nå
2: Bare dra den helt ned, og så skal starte du en låt her på nytt,
0: tror jeg. Skulle vi spille Emma Steinbakken, men den, ja. Den ville seg ikke. Du flytter den til Storfinn, er det sånn
2: du
0: skjønner?
2: Ja, jeg skal se om du får lov til det her nå.
0: Jeg spørs deg da. Jeg må bare si fra
2: til. Åja, det feiker lov til. Men kan jeg gjøre sånn da, kanskje?
0: Da sier vi fra til Jon Brannes, som står fra, klar med nyheterne. Det blir litt forsinket da, Jon.
1: Litt forsinket.
0: Mm, det rett og slett.
2: Ok, skal vi se her nå.
0: Prøv nå.
1: Nå er det
2: ja. Ja, så bra.
0: Beklager, Jon Brannes.

0: Da en del forsinket kan vi by på nyheter her I kanalen. Altinn og min ID blant tjenestene som sliter om dagen, Jon Branes.
1: Ja, I dag har russiske hackere tatt på seg ansvaret. Men først, Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet I hele Norge. Kravet kommer etter at det avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskap som tilbyr barnevernstjenester. Det risiko for at lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle, sa økokrimsjef Paul Lønseth til mediene I formiddag. En rapport fra A-krimsenteret viser at I alt 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle. En russisk gruppe hackere har også tatt på seg ansvaret for dataangrepet som har rammet norske offentlige tjenester. Gruppa kaller seg Server Killers og skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge, melder TV2. Årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, skriver hackergruppa. Digitaliseringsdirektoratet sier angrepet fortsetter, men at nettjenestene deres I stor grad virker som normalt igjen. Innvandrere som driver butikk I Sachsen-Anhalt I Tyskland streker I dag, en av de minst befolkede og fattigste delstatene, kan bli den første der ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AFD, får rent flertall, og innvandrere reagerer på partiprogrammet, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
2: Frukt- og grønnsaksforretninger, kebabsjapper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere I delstatshovedstaden Magdeburg stenger grunnen til det at de imot politikken til partiet AFD, at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå I egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv.
1: I Karibia ble 4 mennesker drept av det amerikanske militæret angrep en båt de mistenkte for å frakte narkotika. Det siste året I alt 277 mennesker drept av USA utenfor kysten av Sør-Amerika. Trump-administrasjonen sier de døde var det de kaller narkoterrorister, men har ikke lagt fram bevis på at noen av båtene de har skutt på frakta narkotika som skulle til USA.
3: Mestparten av narkotikaen som kommer inn I USA går ikke via denne type småbåter, og det vi snakker om her først og fremst kokain som produseres I Bolivia, Colombia og Peru, og så det metamfetamin og fentanyl som syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene I Mexico. Mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien til USA.
1: Sa utenriksreporter Inger Marit Kolstadbrotten til slutt I nyhetene, som lar landsmøtet fortsette I NRK1.
0: Takk for det, Jon Branes. Du en legende. Jeg glad I deg. Skulle ikke si det uproft å si det på luften.
4: ja, det kom den ikke.
0: Nå kom den ut.
1: Jeg får være måte på.
0: Ja, det skulle tatt mens de andre hørte

0: det sang...
1: Det var jo en Bruno Mars.
0: Ja, det er på en måte riktig. Men han heter egentlig Peter Jean Hernandez.
1: Ja, helvete.
0: Født i Honolulu.
1: Ja. Ja, han er Hawaii-type han, ja.
0: Han er Hawaii-type, som det heter.
1: Ja. Men vi har jo snakket om ganske mye, selvfølgelig, i det møtet som man alltid gjør, et møte.
0: Ja da, ordet er fritt.
1: Men blant annet det at du ikke var så glad i fesken i bacalao.
0: Ja.
1: Gry Kristin har kanskje løsninger til det.
0: Fantastico.
1: Kjære landsmøte, falsk bacalao. Falsk. Lager du med sei og nesten ferdigkokt poteter som du lager først, og skjær opp i skiva og legg lagvis med resten av bacalao-ingredienser. Kalle poteter fra dagen før, lag mange, det går utmerket. Såkalt hurtigmat av klasse. Hilsen radioavhengig Gry Kristin Sundem. Fordele han med.
2: Det er nemlig noen bacalao-syndere der ute som er redd for det her, men for det kan jo være litt... Kan være litt skummelt å endre en klassiker.
1: Ja.
2: Anonym skriv, og her, vedkommende anonym, håper ikke bacalao-politiet oppdager dette. Jeg lager bacalao av lettsaltet torsk i stedet for klippfisk.
0: Oi.
2: Og følger vanlig oppskrift.
0: Oi.
2: Det går helt fint og blir minst like god.
1: Oi.
2: Og jeg som har anene mine fra Kristiansund. Hilsen anonym, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig anonym. Hei, Reidar. Nei. Det er ikke Reidar.
1: Det er mye fin bacalao i innboksen vår nå, så du blir vel kanskje bare enda mer sulten.
0: Ja, det var, jeg har sittet og nesten siklet nå.
2: Vet du hva jeg har time til lunsj i dag? Jeg tok feil boks i kjøleskapet.
1: Nei.
2: Jeg har en sånn gammel pasta bolognese stående, og så hadde jeg en boks med kokt pasta. Men jeg hadde også en boks med gammel havregrøt.
1: Nei.
2: Jeg tok med havregrøten i stedet for pastaen. Så i dag har jeg en bolognese med havregrøt.
1: Jeg gleder meg til lunsj etter.
2: Ja, det er spennende.
1: Da kan jeg få lov å ta med en melding til.
2: Selvsagt.
1: For denne står altså ut. Hei landsmøte, de store kontrasters dag. Har besøk av to amerikanere som trener for tur til Sydpolen.
0: Og i alle.
1: Vi blir borte i november til januar. Dagen startet i badstua nede ved Operan i Oslo. Nå går vi og dreier 100 kilo betongposer i pulk etter oss opp på ski. På fantastiske snø som altså er en sånn indoors sneanlegg, skianlegg.
0: Ja, den tunnelen utenfor Oslo da, ja.
1: Landsmøte på øret, så det går så det suser. Hilsen Bjørn.
2: Høyre amerikanerne på det her også.
1: Bjørn, da hoppet du over.
0: You should tell Bjørn that you can get listen to something in English, boys. You don't have to listen to landsmøte when you don't understand the language.
1: Yes, and ask for some chocolate too.
0: Yeah, you please do. Ok, musikk. Stoppen! Da kan denne.

0: Ramon på NRK P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, lykke til. Det er som jeg sa hele sommeren og tenkte nordpå, hørte låta. Ja, sola går jo ikke ned.
2: Det var jo ikke noe sol.
1: Nei, da har du for så vidt rett i, så egentlig. Ok. Glimt gikk videre i Champions League, alt i orden igjen.
2: Det gjorde de, det gjorde de. Gratulerer.
1: Men, jo, takk.
0: Men de kommer til å ryke ut, det er jo det som er så fortærende med fotball. Det er jo nesten helt garantert.
1: Vi skal ikke snakke om det med en gang, når vi, nei, skal vi fortsatt nyte dette.
0: Nesten helt garantert at de kommer til å ryke ut. Bare ett lag som vinner i året.
1: Ja, ja, ja, sånn er det alltid. Men dere, tunga våres. Ja. Nå har vi snakket, vi begynte jo dagen å snakke om kjøtt, og kanskje litt mindre interesse for det og sånne ting.
0: Ja.
1: Og så var jeg inne på en interessant nettside i går. Jeg satt og surfer litt rundt, og så altså, han var på en nettside som fortalte, på en måte, målet din var å på en måte si at alt det du lærte var feil, eller det var ikke det da, men alt det du kanskje lærte da du gikk på skolen, den har oversikt over alt det som på en måte har blitt i ettertid, bevist har vært feil på grunn av ny forskning og så videre og så videre, og så videre.
0: Ja, ja, nyere forskning viser at gammel forskning blir feil.
1: Ja, ja, som alltid, eller ofte da. Og da var det tunga. Husker dere at vi lærte at den har forskjellige zoner som smaker forskjellige ting?
0: Nei.
1: For jeg husker så veldig godt et sånt kart. Rosa tunge, og så var de forskjellige smakene merket inn. Det var bittert på baksiden, og så var det søtt foran på tuben, salt på siden nær frem, og så var det surt på siden bak.
2: Jaha.
1: Det var visst nok en tysk vitenskapsmann som først skrev om det her. Han er David Pauli Hennig. Han skrev i avhandling om tunga og smak i 1901. Og ved å dryppe salte, søte, sure og bittre prøver på forskjellige deler av folk sine tunga, så konkluderte han med at følsomheten til smaksløkene varier bittelitt etter hvor på tunga smaken kjentes. Eller var det kanskje psykologen som, med det utrolig bra navnet Edwin Boring, som stod bak.
0: Han burde vært tannlege.
1: Han burde vært, ja, eller noe litt mer kjedelig da. Han utførte en rekke studier som var langt fra kjedelig nemlig, som jeg skrev fint masse. Han skrev blant annet en bok om oppfattelse hos han sa. Og her hadde han med et kart over tunga, som indikerte også forskjellige regioner for ulik smak. Et diagram som ligner veldig på de her bildene som jeg innbyrde med at jeg så i mine skolebøker. Men så kommer da Virginia Collins i 1974.
0: Så kommer Virginia Collins i 1974 og snur opp alt.
1: Ja, si. Hæ, det der er ikke sant.
0: Nei.
1: I dag vet vi nemlig at ulike områder av tunga kan oppføtte søtt, surt, bittert og salt. Alle delene av tunga kan oppføtte her.
0: Ja.
1: Smaksløkene finnes også andre steder i gan og til og med i halsen.
0: Ja.
1: Og i tillegg til å oppfatte de fire hovedsmakene, så kan jo hver smaksløs også oppfatte den nylig oppdaget smaken. Umami. Ja.
2: Your mommy.
1: Smaken som bare gjør alt det magiske.
0: Har du noen umami jokes? Send de til oss.
1: Ja. Vet dere hvor mange smaksløker vi har?
0: 10 000.
1: Nei, det var akkurat litt for mange.
0: 9 000.
1: Nei, bitt litt færre.
0: 9.
1: Nei, du sa 9. Nei, 8 000.
0: 8 000?
1: Okay, 8 000 smaksløker. Og hver av dem inneholder en blanding av reseptorceller, altså lar dem smake hvordan som helst av våre 5 smaker. Så hele den indelingen er feil.
0: Ja.
1: Og så går da meldingen inn til hjernen, og så, ja, så videre, så videre. Og så har de forsket litt på mus også, selvfølgelig, for å finne ut mer av det, for hvordan funker det med hjernen og sånt. Og i 2015 så får jeg en team med Columbia University ut at mus har spesialisert hjerneceller som reagerer på hver smak.
0: Jaha.
1: Og hvis mus har det, så er det jo absolutt mulig at sånn er det hos oss også.
2: Jaha, så når, når en mus et noe søtt, så er det et område i hjernen som
1: sier, det er søtt, ja. Men altså vi har det er forskjellige typer smak og sånt, men i stedet for at det er klynger og sånt på bestemte områder, så er de overalt, og så er det hjernen vår som sier hva som er hva. Jeg synes det er fascinerende.
0: Det er fascinerende, det er langt ifra boring.
1: Ja,
0: si det sånn.
1: Ja.
0: Men han burde vært tannlege, jeg står på det.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg er egentlig enig i det, altså.
0: De driver jo med
2: boring.

0: Det sang Ingrid Vårvik, hun fra Ler, og jeg har en kompis som har en regel, og det at hver gang vi kjører forbi Ler, det et ganske lite sted, så må man le hele veien uten om man kjører forbi på E6 der. Og da sier han sånn, nå vet jeg hva som skjer.
1: Altså, hele 50 sånn.
2: Det artig for folk på Ler da, å vette at der sitter mange og skratter.
0: Sitter og masse idiot i bilen. Og...
2: folkens, jeg kom over en snedig historie. En slags skrekkelig grusom legende, kan jeg si. Se for dere en steike varm dag i Arizona-ørkenen på slutten til 1800-tallet. En trøtt wife pusler hjemme og lurer på hvordan han skal få lurt gubben til å pakke ut alle flytteskene når han kommer hjem.
1: Ja.
2: Plutselig hører trøtt wife av nabohunden begynner å boffe, og så hører hun et hyl fra nabohuset. Hun styrter bort til glaset, ser et svært, raufarget beist med et slags djevelaktig vesen på ryggen. Hun får panikk, hun låser seg inne og venter på at gubben skal komme hjem. Og når gubben og nabogubben kommer hjem, så finner de nabokjæringa, hun som skrek, liggende død på bakken, trampa i hæl til det som etter kvart fær navnet Det røde spøkelse, eller så klart The Red Ghost. Mannfolkene her, de følger etter de digre fotsporene og finner noen røde hår i en busk, men de finner ingenting annet og mister sporet etter kvart. Og noen dager senere så kommer de inn rapporter fra ulike plasser i Arizona om et høyt, rødt spøkelse som dundrer gjennom for eksempel en camp der noen gruvarbeidere har slitt leir. Noen dager senere blir beistet observert at denne gangen her så sier man at det er cirka 10 meter høyt og det velter prærievogner over ende. Herifra så går legenden amok. En historie forteller at det enorme røde beistet har drept og etet en grizzlybjørn. Mens en annen sier at uhyret bare forsvinner i løse lufta når noen prøver å følge etter det. Men felles for alle historiene er at monstret i historien har et skjelett på ryggen. En cowboy prøvde å fange det med lasso, men ble sli over ende, og nesten trampa i hæl, nesten unngikk å bli trampa i hæl, at det var et skjelett som satt oppå beistet. Den legenden her den levde helt fram til 1893, da en gardbruker ved navn Mizu Hastings.
0: Mizu Hastings.
2: Mizu kom ut til huset sitt og så det beistet her stå og beite i hagen. Mizu hentet børsa, drepte det med ett skudd. Og det var slutten på en 10 år gammel legende. For Mizu, han var nå den første som så hva det her var. Vil dere gjette?
0: Frank Løke.
2: Du tipper Frank Løke, ja.
1: Nei, vi var på slutten at du sa leger i Arizona. Veldig varmt. Ja, nei, det var noe en hest da. Altså,
2: ja, det er jo nærliggende å tro, men det er ikke en hest.
1: Det var ikke en hest.
2: Det var en kamel.
0: En kamel?
2: Ja. Med seletøy som satt så stramt at det hadde grovet seg inn i siden på dyret. Men hvorfor hadde en kamel i Arizona et skjelett på ryggen? Det vet oss ingenting om, men oss vet hvor kamelen kom ifra. For å få fart på bosettinga vestover i Amerika, så bevilget militæret i 1855 $30,000 til et kamelkompani. Altså kameler tåler jo varme, tåler tørke, de kan bære tungt. Det er veldig mye bra med kamel som pakkdyr. Kamelkompaniet hentet inn 70 kameler fra Middelhavsområdet og var i utgangspunktet en stor suksess. Men så kom borgerkrigen i USA og øyla alt som krig er. Kamelene ble sært, de ble forlatt, og her må fantasien vår begynne å ta over. Var det en nybygger som hadde funnet seg en forlatt kamel og klivet opp i salen og ble hengt fast og dødd? Eller var det en gammel soldat som hadde bare 10 kamelen sin ridd og tenkte «Ja, kamelkompaniet er saga blått, jeg får vel bare for og videre da, og så dødd til alderdom, og etter kvart blir han et skjelett, og etter kvart han kommer seg ikke ut ur salen, og kamelen går nå der». Og så vet jeg ikke. Men slik er det jo i myter og legender. Og det var legenden om det røde spøkelset.
0: Wow.
1: Ja, wow.

0: solo.
1: Riding solo, solo, sang Jason Derulo. Og jeg merker at han har gått litt tom for tekst på et eller annet tidspunkt I denne sangen, hvor han bare begynner å stave solo. S-O-L-O. Klassisk poptriks. Mm-hmm. Du glad I hits, så spiller du kanskje hitster, og da blir du glad for å vite at denne låten kom ut I 2000 og...
2: Oi, 26.
1: Nei.
0: Åja, er den såpass mye eldre? 7 kanskje da?
1: Den 10-åring I hvert fall.
2: Åh!
1: Jeg trodde du sa 2026, du sa 2006.
2: Nei, jeg mente I år, ja.
1: Ja.
2: Nei, ikke I år.
1: 2010.
2: Åh!
1: Ja.
2: Ok, Jason Derulo fortsatt gift? Det første som blir spurt om på internett? Svaret nei, han har aldri vært gift, og han for tida single. Det derfor han ride solo, vet du.
1: Ja. Ikke sant, han blir fanget av sin egen tekst, på en måte.
0: Ja.
1: Nei, det går rykte om at Derulo for damer. Nei, det kommer til å ødelegge hele låta.
2: Ja. Nei, det ingen fare. Folkens, spørsmålsklubben ruller jo videre. 2304 1118 nummeret hvis du vil ha, hvis du har et spørsmål til oss I landsmøtet, så jo allvitende genierklært sekretariat.
0: Allmektige skrap.
2: Ja. Og oss flyt godt på spørsmål som Werner sendte oss tidligere I sommer, blant annet det her.
3: Hei, det klubben. Tror du at solformørkelse ekte? Jeg tror ikke de ekte. Jeg tror noen har funnet på dem.
1: Oi!
0: Nei, men slutt da.
2: Om oss altså tror at solformørkelser ekte, for Werner tror at noen har funnet på dem. Mm. Men det jeg lurer på da hvem det som har funnet på dem?
1: Mm.
2: For det her, da har du virkelig planeter og måner og planeter I din makt, altså for

0: håper at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild, og det er veldig forvirrende for oss som driver med radio og denne sangen her, for det er en sånn, det er lyden av noen som snakker bakgrunnen i sangen.
2: Ja.
1: Mm. Og når jeg sitter her og prøver å holde kontroll på dette romskipet, så er det akkurat som at jeg føler at produsent Mai prøver å si meg noe, så jeg er sånn, vil Mai kommunisere noe til meg nå?
2: Ja.
1: Neida, det er bare Ingvild. Hallo på hjertet. Ordet er fritt i landsmøte, sånn cirka hver 24. time.
3: Ja. Ja, kan jeg begynne med en melding fra Lisa her?
2: Ja.
3: Siden dere snakket om lunsjbokser, du hadde jo bommet litt i dag, Torfinn, og du plukket med deg mat. Man to, Lisa, han, Morten, han kjører graver, møtt ut i Huti Heiti, og hadde med seg en stor isboks med lunsj, trodde han. Maten sto hjemme, han hadde tatt med seg helgas tyttebærfangst, 2 liter tyttebær.
1: Nei, stakkars mann. Stakkars mann.
2: 2 liter tyttebær, det er lunsjen.
3: Jeg ser for meg, det er ikke så alt for mange sånne bensinstasjoner eller kiosker eller noe i Huti Heiti.
1: Nei, men de har jo gått konkurs alle sammen ute i Huti Heiti.
3: Ja.
1: Nei, ja, nei, stakkars mann, tenk, altså, hadde det vært noe som helst annet, så kunne du jo spist 2 liter blåbær, kanskje, men tyttebær?
2: Ja.
1: Du kommer til å komme hjem med en sulten og sint gravmaskinsjåfør senere i dag.
2: Dere snakket om smaksansen og hvordan hjernen reagerer på den, skriver Anonym.
3: Ja.
2: Vi gjorde et eksperiment en gang hvor vi lot en person med bind for øynene smake på jordbærsyltetøy. Det var bringebærsyltetøy, men vi ga vedkommende. Men vedkommende syntes bare at det ikke smakte. Her tror jeg vedkommende har skrevet feil. Vedkommende syntes bare at det ikke smakte jordbær, men klarte ikke å forstå at det var bringebær, fordi han var så innstilt på jordbær.
3: Ja,
2: så vedkommende trodde han skulle få jordbær, fikk bringebær og nekta å tro på det.
1: Jo, men det er sant, man smaker jo faktisk litt med øynene, tror jeg.
3: Ja. Det går noen sånne smaks, sånne matkombinasjonsgreier på internett nå for tida.
2: Ja.
3: Tenkte kanskje vi skal prøve oss på noen av dem og se om vi klarer å forstå hva det er de forskjellige kombinasjonene skal egentlig late som det.
1: Ja, takk.
3: Ja.
1: Kan vi teste uke, for eksempel, den er veldig gøy den der, du får rødvin og så skal du si om det er rød eller hvitvin.
2: Ja.
1: Har du sett den?
2: Ja, der er å ta med en Eivind Hellstrøm litt på viddene.
1: Til og med Hellstrøm bomma.
3: Ja, jeg kan se hva jeg får til neste uke.
1: Veldig, veldig bra. Dere snakker om kameler. Har dere om kamelene i Hammerfest i Akkarfjord, sier Jan Harald.
2: Ja da. Altså dem som har kamel der, ja.
1: Ja, har vi snakket om dem?
2: Nei, jeg vet ikke om jeg har pratet om dem her i landsmøtet, men jeg har hørt om dem.
1: Har de et skjelett på ryggen?
2: Niks.
1: Nei, bra.
2: Nei, de skaffet seg kamel, og de har fått unger, og det er en slags, jeg lurer på om du kan, på en måte, det er en sånn besøksgal, eller at du kan møte kamelene i Hammerfest.
3: Ja.
2: Og så husker jeg at det var noe, jeg må bare ta med det for at det var litt info om kamel, som jeg ikke tok med i der spøkelsesgreia. Og det er at kamelene, de er liksom som en elefant når det gjelder hukommelse. De hukser, og de glemmer aldri. Så for eksempel hvis noen har gjort noe slemt mot en kamel noen gang, da hukser den kamelene og kan finne på å ta hevn flere år senere.
1: Så den har hukommelse som en elefant?
2: Ja, faktisk.
1: Ok.

0: Da han Ruben running.
1: Nå det noe med lyden der, tror jeg.
0: Ja, jeg tror jeg. Ja, jeg har på noe linje til dagens, men det var ikke noe suksess.
1: Nei, det var ikke.
0: Det var ingen suksess.
2: Oi, det var noe rart der. Dere, vi har fått en melding om bacalao. Hør på dette, hold dere fast. Fiskegryte bruker tacokrydder og fersk fisk.
0: Jeg så det der.
2: Etter oppskriften fra en kokk på en tråler. Smaker fortreffelig.
0: Dette må du si sakte og igjen. For det høres jo utrolig rart ut.
2: Ja, det gjør det.
0: Du skal ha tacokrydder?
2: Ja.
0: Hva du skal ha?
2: Altså, du har fiskegryte, bruker tacokrydder og fersk fisk. Etter oppskrift fra en kokk på en tråler, og de vet jo, de kan lage god mat.
0: Ja, for de har sultne gjester. Ja.
2: Anniken skriver her at hun er til stede.
0: Ja, vi får se det. Anniken, hører du meg? Nei.
2: Oi, den er Anniken, vi vet at du er der, og vi vet at det snart er dagens her i NRK P1.
0: Ja, og da, jeg kan bare trøste alle som hører på P1 om at dere er veldig trygge henne, for Anniken, hun er litt mer rutinert på saker og ting enn meg. Synes du at teknikken har vært under enhver kritikk i dag i NRK P1, så kan du sende inn klage til Vibeke Fyrsthaugen. Mitt navn er Sven Biskorshunde. Men ta det med ro, det blir straks nyheter og dagens. Kanskje noe musikk.
1: Og så får spørsmål fra anonym. Kona mi spurte meg, hva er det de vinner? Hva er en veskebærer? Aner ikke, svarte jeg. Kanskje noe de kan bære veske i, altså en kopp. Er det det?
2: Ja,
1: anonym. Det er en kopp. Veskebæreren vår er en kopp. Den er sånn, den har skrulokk. Det er veskebæreren.
2: Ja, den er så mye tryggere å ha med seg enn en kopp med hank. På grønne lokket.
0: Det jo trygt å ha med seg de lille oss, så må du gjerne bli og høre på dagens dag.

0: Dette var The Lillos, og nå får du dagens.
1: Dette NRK PN.
0: Kriminelle har sentrale roller I flere private barnevernsforetak, viser en ny rapport. Risikoen at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge. Hvordan det mulig, og hva skal vi gjøre, spør vi I dagens, som også handler om språk I dag, og anglisismer, engelske ord som blir en del av vårt norske språk. Hvorfor bruker vi det, og det et problem? Simen Velle noterer ned norske ord han liker, og bruker dem flittig, særlig overfor unge. Han kommer til dagens, og det gjør også språkeksperten som putta ordet utepils inn I ordboka. Velkommen skal du være, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, og først I nyhetene til en naturkatastrofe I Himalaya-fjellene, Jon Brannes.
2: Nær 400 mennesker savnet I Nepal etter flom. Og minst 9 mennesker døde I Nepal etter flommen, som kom etter at et jordskred I Tibet sperret en elv på den kinesiske siden av grensa. Det også et stort antall døde og skadde der, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Av de som savnet I Nepal de fleste utlendinger, og om lag 100 fra nabolagene India, sier turistmyndighetene. Og utenriksministeren I Nepal sier skredet skyldtes et jordskjelv I Tibet. Dette en sak som utvikler seg, og som du kan følge på NRK.no etter hvert som vi vet mer, så skal jeg oppdatere gjennom en time. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage på Østlandet tidligere I sommer. Han skal ha skaffet kniv og øksa, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken fram til nå. Energiminister Terje Aasland sier at kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstritt område for mer leiting et viktig innspill. Til nå har det ikke vært olje- og gassproduksjon I havområdene utenfor Lofoten, slik LO og NHO var med på å foreslå I går. Miljøbevegelsen protesterer, og I Arbeiderpartiets eget partiprogram står det at de ikke vil ha oljevirksomhet der, men AP-statsråden var likevel på gli I politisk kvarter I dag tidlig.
3: Det som viktig med den rapporten som kom I går, det jo at partene, altså både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, legger frem noen innspill til regjeringen om hva de mener viktig for videreutvikling av norsk sokkel fram mot 2050, og det synes jeg et viktig innspill. Det mye fakta I denne rapporten, som også viktig grunnlag for myndighetene og de politiske debattene I tiden fremover, så det ingen tvil om at Nordland 6 et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi også et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår.
2: Og du kan høre politisk kvarter I appen NRK Radio, der Terje Aasland møtte, blant andre Lars Haltbrekken fra SV. Og så har en russisk hackergruppe tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene I stor grad virker som normalt, og det jo selvfølgelig også dagens I NRK PN, Anniken.
0: Ja, la oss håpe det, Jon Brannes. Takk skal du ha for den oppdateringen. Skal gjøre vårt aller, aller beste. Du hører altså på NRK PN og dagens som starter med Milky Chance med Stolen Dance.

0: talk about it. Og du fikk den her I NRK P1. Klokka 13.06, og først I dagens I dag får du høre at en ny skandale rulles opp rundt det norske barnevernet. For hvem driver institusjonene som skal passe på de mest sårbare barna I samfunnet? I dag la A-krim I Tønsberg fram en kartlegging de har gjort blant barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner I Sør-Øst politidistrikt, og den viser at hele 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer.
1: A-krimsenteret I Tønsberg har jobbet ut fra en hypotese om at kriminelle aktører og nettverk begår arbeidslivskriminalitet, ved barnevernsforetak, private barnevernsforetak I Sør-Øst, og har gjennomført en analyse av hvorvidt slike foretak har knytninger til kriminelle nettverk. Foretakene I analysen omhandler til sammen 16 private selskaper som leverer tjenester og tiltak innen barnevern og velferdssektoren.
0: Ja, det sa leder for A-krimsenteret I Tønsberg, Hege Fjær, som sammen med Økokrim da, og Bufdir var med å legge rapporten fram for justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. Og med meg nå du reporter Runar Henriksen Gjørstad. Hei, Runar.
2: Hei.
0: Du med oss direkte fra politidirektoratets kontorer I Oslo, hvor dette møtet her har foregått. Hva var det man fikk høre der?
2: Nei, man fikk jo da høre resultatene I denne rapporten at kriminelle aktører har sentrale roller I virksomheter som leverer barnevernstjenester. Og det jo da en risiko for at sårbare barn I kontakt med voksne som aktiv kriminelle. Og som vi hørte så det da 16 barnevernsforetak der man har funnet ledere eller drivere eller ansatte med kriminell historikk. Eller med tilknytning til kriminelle nettverk. Og så har man jo da kun sett på Sør-Øst politidistrikt, ett av landets politidistrikt. Og spørsmålet jo da, hva ståa I resten av landet? Det det samme der? Det det per nå ingen som vet. Så dette et arbeid som Økokrim og andre etater nå skal I gang med for å prøve å finne ut hvordan situasjonen I resten av landet.
0: Ja, og et annet spørsmål jo hvordan dette har skjedd. Altså, hvordan kan kriminelle kuppe eller bli en del av en barnevernstjeneste?
2: Ja, det spurte jeg alle de fremmøtte om her I dag. Og svarene vel rett og slett at det ikke noe nytt at kriminelle prøver å finne smutthull eller utnytte sårbarheter for å tjene penger. Og det virker som det som har skjedd her. Det svaret at man snakker ikke godt nok sammen. Man har ikke gode nok systemer og rutiner for å fange opp ting. Samtidig som det mye personvern inne I bildet her. En ting som blir pekt på jo disse såkalte omsorgsattestene som følger de ansatte I barnevernet, og at I sånne attester så står det da mindre enn det gjør I politiattester, slik at man får ikke da oversikt over den fulle kriminelle rulleblad hvis en ansatt eller en driver har det. Så her må man sette seg ned og få bedre oversikt og snakke mer sammen for å fange opp det på en bedre måte, sier blant annet justisministeren.
0: Ja, men hva hensikten da? Det å svindle det offentlige for penger, eller det noe annet?
2: Det som blir overordnet blir pekt på jo muligheten for profitt. Her det mye penger å tjene, men også kan også tjene på arbeidskriminalitet. Overordnet hvitvasking jo mulighet. Det mulig å putte disse pengene man tjener innenfor barnevernstjenesten inn I annen kriminalitet, og I verste fall så det også mulighet til å påvirke og legge press på unge sårbare barn og rekruttere de inn I kriminalitet. Om det har skjedd, det vet man forløpig ikke.
0: Klassekampen har de siste dagene skrevet om koblingene mellom kriminelle nettverk og barnevernet. Også VG og Drammens Tidene har publisert saker som blant annet beskriver hvordan en ansatt ved en institusjon tiltalt for storstilt narkotikaproduksjon, mens en annen dømt for hallikvirksomhet. Og I dag la altså A-krimsenteret fram sin kartlegging til både justisministeren og barne- og familieministeren. Vi skal høre statsråd Lene Vågslid.
3: De funnene her mildt sagt svært alvorlige, og de det særlig for det. Det handler om sårbare barn som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så det egentlig helt uakseptabelt, de sårbarhetene som her avdekt I ett politidistrikt.
0: Ja, det sa barne- og familieminister Lene Vågslid I dag. Må takke reporter Rune Henriksen I Gjørstad og si hei til Dennis Ravndal som nå med oss, krimreporter og programleder I podcasten Krimrommet. Vi har jo hørt mye om svenske tilstander og kriminalitet som denne som vi har fått høre mer om I dag, Dennis. Den kjenner vi også fra Sverige.
4: Ja, der har jo den vært omtalt I veldig stor grad. Flere store aksjoner fra svensk politi og myndigheter, hvor man har avdekket ganske store forekomster av kriminelle nettverk som har drevet barnevernsinstitusjoner, altså apotek, til og med vært inne I enkelte skoler, og hvor man har forsøkt å slå hardt ned på dette. Og der har man jo også faktisk avdekket at noen av disse stedene har man brukt til å lagre våpen blant annet, eller narkotika. Og dette har jo da vært på en måte I nær tilknytning til både ungdommer og sårbare ungdommer.
0: Mm. Og rapporten I dag viser at 16 private barnevernsselskap her har koblinger til kriminelle miljøer, men det jo bare I en landsdel, Dennis. Dette toppen av et isfjell, tror du?
4: Ja, men det ikke bare en landsdel, Anniken. Det sørøst politidist. Ja, det Vestfold, Buskerud og Telemark. Mm. Så det jo ikke noen grunn til å tro at dette vesentlig annerledes I resten av landet. Dette jo en rapport de har skrevet på dette arbeidskriminalitetssenteret I Tønsberg, og som de har delt med Økokrim og andre myndigheter for å, skal vi si, rope varsku om dette, og det jo ikke vanlig at en rapport fra et lokalt A-krimsenter fører til en pressekonferanse med to statsråder og lederen for Økokrim. Så det jo åpenbart at dette noe politiet og myndighetene tar på stort alvor, og som de frykter det samme over resten av landet. Og det har de også sagt på pressekonferansen I dag, at Økokrim setter I gang et arbeid for å gjøre den samme type undersøkelse og kartlegging I resten av landet.
0: Så får vi se hva den saken her fører til. I dag Rødt I alle fall ute og krever full gjennomgang av barnevernstjenesten. Takk skal du ha, Dennis Ravndal, for at du var med I dagens. Det altså sånn at en ny rapport utarbeidet av A-krimsenteret viser at personer med kriminell historikk og tilknytning til kriminelle nettverk har sentrale roller I så mange som 16 private barnevernsforetak bare I Sør-Øst politidistrikt. Mer om den saken her finner du inne på nrk.no. Nå musikk får du fra Blunt.

0: Artisten som nynner seg ut her kaller seg O Blonde. Låta du fikk, den heter Hot Air Balloon. Og apropos blond, holdt jeg på å si. Dumb Blonde, det var Dolly Partons første låt som kom på hitlista, og den ble utgitt I 1966, og I dag så blir jo Dolly Parton hyllet verden over. Den amerikanske artisten døde I går, 80 år gammel, og I natt så har Empire State Building I New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen av musikklegenden. Flere steder I USA samlet fans seg for å legge ned blomster, blant annet I hjembyen hennes I Tennessee.
1: Dolly Parton's always been one of my very few idols. I mean, I think she represents one of the last resemblances of kindness and goodness in the world.
2: We loved her music. It was about people in real life and finding joy. And that's what I remember her for.
0: Ja, hun representerer godhet, og vi elsker musikken hennes, sa fansen I hjembyen Sevierville her. Det USA-korrespondent Peter Svår som har reist dit.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her, og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter.
0: Ja, Dolly Parton var jo en av de mestselgende kvinnelige artisten gjennom tid. Tidene. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg har blant annet turnert med et show som heter «Meg og Dolly», og hun sier at hun har mistet en ledestjerne.
4: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert I mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen I publikummet sitt. Det forbilledlikt på så mange måter.
0: Ja, det sa Hanne Sørvåg I dag. Musikken til Dolly Parton lever jo I alle fall videre, og nå skal vi spille en av de største hittene hennes. Mange kjenner den jo faktisk som Whitney Houston sin låt på 90-tallet, men det var Dolly Parton som skrev den allerede I 1972, faktisk samme dag som hun skrev Jolene. Det har hun fortalt, det jo ganske vilt da, senere. Så rettet hun det vel til at det nok var noen dager mellom skrivingen av de to låtene. Det uansett en prestasjon. Nå får du I Will Always Love You her I NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: August var dette som sang den fjerde veggen her I NRK P1 du hører på dagens og har begynt å komme inn bilder fra Nepal og Tibet etter naturkatastrofen som rammet grensområdet mellom landene tidligere I dag og det voldsomme krefter og ødeleggelser vi ser nå. Et jordskjelv utløste både flom og jordskred som velta over bebyggelse midtenst 8 mennesker har mistet livet. Ifølge BBC tallet langt høyere. De melder om minst 17 I sin dekning, men det uoversiktlig nå. Og nesten 400 turister meldt savnet. Av dem 291 utenlandske statsborgere. Det satt I gang en større redningsaksjon I området, bekrefter det nepalske militæret, som også bistår I søket etter overlevende. Og den norske ambassaden I Kathmandu oppfordrer nordmenn I området til å følge lokale råd nå. De alvorlige flommene I Rasuva-distriktet har ført til store ødeleggelser, stengte veier og pågående redningsarbeid, skriver ambassaden I et innlegg på Facebook. Og du kan finne mer informasjon inne på nrk.no, der du også kan se bilder og video nå av ødeleggelser. Skjer det noe nytt å oppdatere deg på, så skal vi få med oss det her I dagens også. Vi skal holde oss utenriks her I NRK P1 nå og høre at det full handelskrig mellom Kanada og USA. Det skjedde etter at det ble brudd I tollforhandlingene mellom de to landene her I helgen, og så varslet president Donald Trump høy straffetoll på kanadiske varer, blant annet på kjøretøy og bildeler. Og Kanada svarer med å innføre toll på 700 håndplukket varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Tove Bjørgaas, du utenriksreporter her I NRK og har I mange år vært USA-korrespondent. Hva det som har skjedd med forholdet mellom Kanada og USA?
1: Ja, det har blitt veldig mye dårligere det siste halvannet året. Forholdet mellom disse to landene har nesten vært som, ja, kanskje litt som mellom to EU-land. Historisk sett veldig mye handel mellom USA og Kanada, og de har jo hatt frihandelsavtaler siden 1992. Og det ønsket altså Donald Trump å gjøre en slutt på da han ble president, og da innførte USA ganske høye tollsatser på en del varer, og det var dette her som de forhandlet om nå I helga, å få bort disse tollsatsene, men de forhandlingene brøt sammen, og nå truer altså USA med enda høyere toll, 50% toll på blant annet en del biler og andre produkter fra 1. januar neste år, og Kanada svarte, som du sa I går, med mottiltak som skal trå I kraft I september mot en rekke amerikanske produkter som importeres til Kanada.
0: Ja, og det jo et nært samarbeid mellom bilindustrien I de to landene, da, men Trump har, som du nevnte, trua lenge med høye tollsatser på biler. Nå det snakk om 50%. Hva vil det kunne føre til da?
1: Det vil få hele bilindustrien oppe ved de store sjøene på grensa mellom USA og Kanada til å knele. Fordi det en viktig ting her. Biler som produseres I USA, de fraktes fram og tilbake over denne grensa da. Mellom for eksempel Detroit og noen, en by som heter Windsor på andre siden av Ontario-sjøen. Lager man noen deler I USA, så monteres noen deler på I Kanada, så kommer bilene kanskje tilbake til USA. Og med sånne tollsatser så vil det da bli lagt toll på disse delene hver gang en halvbygd bil krysser grensa, som vil gjøre denne bilen mye dyrere. Det gjelder også andre produkter, og det har ført til at så langt så har man forsøkt å unnta bilindustrien fra toll, men nå sier altså Trump at han har fått nok og ønsker å innføre dette likevel.
0: Ja. Og nå sier det altså Kanada stopp og setter hatt mot hardt. De vil innføre en toll på en rekke varer som USA I alle år har solgt til Kanada.
1: Ja, det har Kanada håndplukket den listen, tror jeg, litt etter hvor de kan skade amerikanerne mest. De har blant annet innført toll på en del meieriprodukter, de har innført toll på hockeykøller fra USA. Kanada veldig, veldig opptatt av hockey.
0: Ja. Ja, fordi man kan jo lure på hva man kan oppnå ved å komme med mottiltak, for det vil jo ramme egen befolkning.
1: Absolutt, og det vil ramme den kanadiske befolkningen veldig hardt, fordi Kanada jo veldig lillebror I dette forholdet til USA. Så det som Kanadas statsminister Mark Carney forsøker på her jo en slags, ja, å presse USA da. Det å forsøke å kjøre mot stupet her I full fart sammen med USA, og se hvem som som da til slutt må kaste inn håndkløset, nei, det her har vi rett og slett ikke råd til, vi er nødt til å fortsette å forhandle. Og det flere amerikanske eksperter som mener at Trump-administrasjonen også veldig truet nå. Det jo tross alt valg I USA om bare 2 måneder, og at disse forhandlingene trolig blir nødt til å fortsette før disse satsene trer I kraft.
0: Ja, vi skal høre fra Dominic LeBlanc, som minister med ansvar for handelen mellom USA og Kanada, som sier at de har ikke gitt opp å komme fram til en avtale. Vi kan høre.
2: We still believe that's possible, but in the meantime, we're not waiting by the phone. We're going to do the work that's necessary to protect our own economy.
0: Ja, vi har ikke gitt opp å komme fram til en avtale, men vi sitter ikke ved telefonen og venter heller, sa Dominic LeBlanc her, som minister med ansvar for handelen mellom USA og Kanada. Tove, det blir jo litt sånn... Den ene gjør en ting, den andre gjør en annen ting, og nå ser altså Donald Trump begynner å snakke om å endre navnet på Ontariosjøen.
1: Dette jo kjente takter fra Trump. Han endret jo navnet på Mexikogulfen til Amerikagulfen kort tid etter at han ble president, og nå ønsker han å endre navnet på denne store Ontariosjøen til, ja, du kan jo gjette hva han vil endre det til.
0: Ja, Amerikasjøen.
1: Selvfølgelig. Og det ler jo bare kanadierne av. Men han har jo også skrevet på Truth Social de siste dagene at vi trenger ikke Kanada, det Kanada som trenger oss. Det nok ikke helt riktig, men det jo en språkbruk her som liksom på barnehage stadiet fra USAs side. Men så det litt interessant at I Kanada da, så fikk de jo da en ny statsminister I fjor, var det vel, Mark Carney, som noen kanskje husker holdt en tale på det store økonomiske toppmøtet I Davos I vinter, da han ba Europa om å virkelig ta på seg boksehandsken, og slåss hardere mot Trump. Kanada på en måte førstelinje her I kampen i handelskrigen mot USA, og det mange land som har truet med høy toll mot USA, men det ikke så mange som har innført det enda, og Kanada egentlig først ute her. Så Carney, han forsøker å opptre som en vanlig politiker, snakke vanlig politikerspråk mot disse truslene fra Trump om å forandre navnet på en sjø. Men det han sa I helga, det var at USA med sine krav truer nå suvereniteten til Kanada, og da kan ikke Kanada fortsette å forhandle om en avtale. Da må Kanada si at da trekker vi oss, og så håper jo de da at dette valget I USA også vil få de amerikanske forhandlerne til å skjønne at de ikke kan fortsette på den måten.
0: Ja, tida vil vise om tollkrigen mellom USA og Kanada først og fremst en ordkrig, eller om de to landene bestemmer seg da for å innføre høyere toll når fristen går ut 8. september. Takk skal du ha, Tove Bjørgaas.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
1: I går ble det høysommervarme både I øst og I vest, og sommertemperaturene kom også til Trøndelag. Selv om kysten av Nord-Norge fortsatt var nok så kjølig, så var det ikke langt unna 20 grader I indre strøk der heller. Og til helgen skal det være gode sjanser for 20 grader mange steder I Nord-Norge. Det vil også være lengre perioder med oppholdsvær, og sola kommer til å kikke fram. Men I Sør-Norge kommer regn og vinden til helgen, så det gjelder å nyte det nå, de som kan. La oss ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne dagen. Det blir til dels pent vær på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, men noen haugskyer, helst I indre strøk, kan gi noen regnbyger på Nordvestlandet. Det også mulighet for tåkeskyer på kysten mot kvelden I vest. Det var over 25 grader både lokalt på Vestlandet og Østlandet I går, og det blir det trolig også I dag. Altså. Trøndelag får lettskyet oppholdsvær. Det blir ikke like varmt som lenger sørover, men over 20 grader. Så det en liten mulighet for lokale ettermiddagsbyger, og på kysten mulighet for tåkeskyer I kveld. I nord der blir det noe lettere vær utover dagen, men nordvesten på kysten av Finnmark holder ut dagen med liten kuling. Det blir noen regnbyger I ytre strøk av Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær. Sør I Nordland blir det mye sol og lokalt omkring 20 grader. Spitsbergen får lettskyet oppholdsvær og bris ifra nord. Og hvis det sånn at du tenker, hvordan blir det hos meg da? Jeg trenger litt flere detaljer om hva jeg har I vente denne onsdagen, så kan du klikke deg inn på yr.no eller laste ned Yr-appen. Og så kan du bli med videre da, her I dagens. Vi skal snakke språk straks. Men nå skal Rakel

0: Rakel var det som sang La meg gå her I dagens Anniken Sandegrøvel I studio her. Og sist jeg hadde sending så kom jeg I skade for å si et engelsk ord på lufta, som skjer jo innimellom det. Jeg tror jeg sa hype for å beskrive en slags stor begeistring eller forventning rundt noe. Og det var noen av dere som sendte melding I NRK radioappen. Takk for det. Må huske å snakke norsk. Og det der, at det første ordet man kommer på for å beskrive noe engelsk og ikke eget morsmål, det skjer med oss alle. Musikken vi hører chill, daten var lame, men det så big deal da om noe engelsk lurer seg inn I dagligtalen vår? Hva synes du, Simon Velle?
1: Nei, det ikke noe big deal om det sniker seg inn noen engelsk ord her og der, men jeg synes spesielt vi unge har litt å lære når det kommer til det å bruke det norske språket. Det engelske språket har jo veldig mange flere ord I ordboka enn det norske, så sånn sett det litt mer presist til tider. Men I dagligtalet så mener jeg at det nesten uten unntak som regel et godt norsk ord som passer. Og ja. da I hvert fall jeg en stor tilhenger av å bruke det norske.
0: Ja, for du jo til vanlig stortingspolitiker for Fremskrittspartiet, men har, som vi skjønner, også en stor lidenskap for norske ord og uttrykk. Har du noen norske favorittord?
1: Oh, det mange norske favorittord. Valgseier, kanskje, det beste norske ordet jeg kommer på, I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Har du noen flere da? Jeg vet at du nemlig har en særegen måte å ta vare på ord og uttrykk du liker. Kan du ikke fortelle om den?
1: Jo, altså, min mor og jeg har laget en sånn liste med gamle ord og uttrykk som gjerne dras frem når hun har noen veninner på middag, og de sitter og drikker rødvin, og så jeg tilfeldigvis innom.

0: Og da sitter vi og, da, og de har jo et annet språk enn meg, for de er en generasjon eldre, så det å da lære litt gamle ord og uttrykk og skrive de ned på en liste, det noe som har blitt en, en litt tidsfordriv for meg og mor fra tid til annen, så det, det synes vi artig å holde på med.
1: Er det sånn som du henter fra lista og tar rett ut I debatter noen ganger, for eksempel?
0: Sjeldent. Men jeg synes det veldig gøy å... Jeg synes det veldig gøy å spøke med andre unge med å bruke ord og uttrykk som de kanskje ikke helt kjenner til.
1: Ja. Hva da for eksempel, hvis du skal ta oss med inn på den lista, hva finner vi der?
0: Nei, altså, det jo alt mulig rart, da. Det må jeg jo bare si. Men jeg synes jo for eksempel det å bytte ut ordet og slåss med ordet håndgemeng, det en personlig favoritt på meg.
1: Ja. Håndgemeng, ja. De havna I håndgemeng.
0: Ja. Håndgemeng bra, alt mulig rart ordtak bra, I nøden spiser fanden fluer, nød lærer naken kvinne å spinne, det mange fiffige ord og uttrykk der ute som har vært brukt veldig lenge, og som vi ja, dessverre da egentlig lar litt dø ut så jeg må jo si at jeg liker å bruke altså, jeg bruker jo først og fremst plattformen min til å snakke om politikk, men I den grad jeg har mulighet til å snakke litt riksmål her og der, så synes jeg det bare gøy.
1: Ja, og et ord eller uttrykk lånt fra engelsk kalles en anglisisme. Skjer det med deg noen ganger da, at du ramler ut på og sier noe engelsk I det norske?
0: Ja, du bevarer meg vel, det skjer støtt og stadig. Men, hvis jeg klarer å unngå det, så synes jeg det gøy å prøve. Og så har vi jo fått et språk som blitt anglifisert. Det spill og det tv-serier og det filmer og det ikke minst sosiale medier som gjør at det veldig mye som foregår på engelsk veldig mange arbeidsplasser skjer på engelsk så det ikke rart at, at det skjer men vi har et veldig vakkert språk og jeg veldig glad I de særegenhetene som gjør Norge til Norge og språket vårt kanskje en av de fremste motorene for det da
1: I går I debatten så hørte jeg at de snakket om hets og kommentarfelt og sånn, og det var en som sa, det ikke noe gromt å skrive sånne ting. Det var litt koselig, synes du ikke det?
0: Gromt bra ord. Gromt knallord. Jeg så det sammen, og så tenkte jeg, gromt, den fiffig. Den det en stund siden jeg har hørt.
1: Få det med på lista di.
0: Ja, det ikke gromt, det mer lumpent på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, man kan fort bli litt molefunken, se.
0: Ja, det akkurat molefunken også. Et veldig bra ord. Du jo kjempegod. Du er jo godt I gang nå.
1: Men du, det noen politikere eller partier som ekstra flinke til å ta vare på det norske språket da, synes du?
0: Jeg synes Stortinget jo egentlig en knall arena for det norske språket, fordi ikke bare har du det norske språket og det meste skal skje på norsk, men du har også alle dialektene. Du har dialekter fra hvert eneste fylke. Så hvis du sitter og følger en debatt I Stortinget, så hører du flere dialekter enn det du ville gjort. Ja, hvem mindre du kjørte langs kysten da, og besøkte hver krik og krok. Så jeg synes jo politikken kanskje et av de stedene hvor vi virkelig tar vare på norsk språk, nettopp fordi det så... altså, debattene I salen skal jo foregå på norsk, og det veldig mange som glad I ordforrådet sitt, og det veldig viktig å være precis, og da bruker man jo mye rare ord. Og så vil jeg ikke si at det noen... Det noen partier som skiller seg ut, men du har jo politikere rundt omkring som svært veltalte, og det jo en fryd for å gjøre.
1: Du noterer altså ned norske ord du liker å gjøre et poeng ut av å bruke dem da, foran folk, kanskje også særlig unge, men det også noe alvor I det, eller hva tenker du om det norske språkets fremtid?
0: Altså, hvis vi ikke tar vare på det, så dør du. Det jo så enkelt. Det jo... veldig mange språk opp gjennom verdenshistorien som dessverre ikke I bruk lenger. Og så tror jeg ikke vi risikerer at ingen skal kunne norsk, men det noe særegent, det vårt. Og jeg synes vi skal ta godt vare på det. Så jeg synes jo at I en tid hvor veldig mange av de kreftene som påvirker unge nordmenn dytter I retningen av å snakke engelsk, så kanskje det kan være en eller annen ja, litt for gammel ungdomspolitiker som ikke lenger føler seg helt hjemme I ungdomspolitikken som kan være med å påvirke litt I andre retningen. Det vært et forsøk I hvert fall, tenker jeg.
1: Ja. Det norske språket altså under press på grunn av anglisismer. En vanlig oppfatning at det ungdommen som har skylda, men stemmer det? Det tar vi mer om litt. Takk for at du var med oss I dag, Simen Velle.
0: Takk.

0: CC Cowboys, du fikk sneglehus. Vil det norske språket sakte men sikkert svinne hen, og hvem har I så fall størst del av ansvaret? Vi snakker om hvordan engelsken brøyter seg vei inn I det norske språket, eller egentlig blir tatt med da, inn I språket vårt av oss alle sammen. Med oss nå du, Clara Sjo, velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du noe så spesielt som en leksikograf, altså lager og redigerer du ordbøker eller leksikon, og så vidt jeg har skjønt det, Clara, så det du som puttet ordene utepils og fredagspils inn I ordboka?
1: Det meg, og jeg skryttet det siden.
0: Det kan jeg forstå. Men du, det der med å bruke anglicismer inn I språket vårt, skjer det med deg også?
1: Ja da, helt klart. Og jeg tilgjør en av de gruppene som bruker det mye, nemlig akademikerne.
0: Ja.
1: Vi tar inn anglicismer fordi at, av flere grunner. For det første så det liksom, du lærer, når det kommer nye domener, altså nye ting, så tar vi inn de ordene vi lærer. Altså, data typisk eksempel på det. Da har du sånne hacker og router og server. Det har vi bare lånt fra engelsk, fordi at det var de som kom opp med ordene for tingene, og vi tok tingene og ordene I samme slengen, ikke sant?
0: Mm. Vi bruker litt tid på å finne ut hva vi skal kalle det.
1: Ja, og så går det for fort for oss.
0: Ja. Og så det noe med det også, at vi henger sammen og henter fra hverandre.
1: Ja, altså, de som ikke... ikke forandre språket sitt sammen med de sammen med, ikke like gode sosiale. Altså sånn, jeg merker det for 30 år siden, så jeg skal aldri si chille lenger, så det dummeste jeg har hørt. Og nå tør jeg meg selv si chille, skal chille på lørdag.
0: Ja.
1: Og det betyr jo bare det at jeg følger med tidsånden da.
0: Selv om du leksikograf og jobber med å putte norske ord inn I norske ordbøker.
1: Ja, men det ikke bare norske ord. Det vi gjør jo å putte inn ord som I bruk av nordmenn I det norske språkdomenet. Det språkrådet som sier om vi får lov til å ta inn og hvordan vi skal skrive, bøye det og skrive det, men det viser liksom vi ute der og, her et nytt gøyalt ord, skal vi ta det inn. Men da det ikke jeg som finner på ordene. Nei. Jeg bare ser hva du har sagt.
0: Ikke sant? Men når nordmenn bruker anglicismer, så det en del som liksom rynker litt på nesa og skylder på ungdommen som slenger rundt seg med engelske ord og uttrykk, men jeg har skjønt at det ikke nødvendigvis der det aller meste kommer fra.
1: Altså, sånn som vi ser det I språket I dag, så det ikke ungdommen som mest tydelig, fordi at ungdommen ikke begynt å påvirke språket så veldig mye enda. Og det sånn som jeg, som jeg sa, akademikere, det næringslivet og en del markedsførere, fordi at sånn som jeg arbeider både på norsk og engelsk, fordi at jeg formidler forskning på engelsk, som jeg skriver på engelsk, og så har jeg medarbeidere, kollegaer som ikke kan norsk, eller veldig dårlig norsk, og snakker engelsk til de, og så begynner det å blø utover I resten av måten jeg forholder meg til andre mennesker, og så har jeg kanskje lest en bok bare på engelsk, og så har jeg glemt hva ord det var jeg egentlig skulle bruke, og så tar jeg bare, sånn som hype for eksempel, det jo knyttet til en spesiell kontekst, og da må jeg liksom, da bruker jeg hype I stedet for et eller annet, for jeg husker ikke hva jeg egentlig skulle bruke fra norsk ord, sant? Og det kommer drippvis, og det mye av sånn I akademia, det mye markedsførere helt forferdelige.
0: Ja, og det der med hype var jo det som skjedde med meg, at det var liksom det første jeg kom på der og da. Jeg hadde jo ikke skrevet ned det akkurat, men delene av samfunnet du snakket om, næringsliv og akademia, har de noen valg egentlig? Begge de sektorene jo veldig sånn internasjonalt rettet om å samhandle med andre der ute.
1: Ja, og valget heter, og det allerede en eksisterende fenomen, det heter parallellspråklighet. Norsk når du kan, og engelsk når du må. Det vil si at vær bevisst, og dette har det er det som hovedpoenget I det hele, det at du må være bevisst språkbruken din. Som språkvitere så jo alltid bevisst. Men dette gjør jo alle de som ikke språkvitere, så ikke bevisste. Du også som journalist det også veldig språkbevisst.
0: Ja.
1: Men det liksom alle disse som jobber som biologer og executive officers, de må også være bevisste, og det der ofte det kniper.
0: Ja. Men hvordan kan man pushe da, hvis jeg skal unnskylde anglicismen, disse bransjene, til å bruke mer norsk, og hvordan kan også vi vanlige folk bidra?
1: Altså, da kan vi gjøre, I motsetning til Simen Velle, så skal ikke vi bare skrive ned ordene og ha det I en bok, vi skal skrive ned ordene, skal vi bruke de. Det det aller, aller viktigste. Det hjelper ikke at vi har ordene I ordbøkene. Da kan de dø. Det finnes mange døde språk, som det ble sagt. Vi nødt til å bruke det, vi nødt til å sette I gang, og ok, nå vet vi at det, altså, det vi gjør, altså, vi får inn låne på forskjellige måter, vi prøver å finne på nye norske ord på det, altså sånn, altså vi kan si at, Altså, woke var et ord som bare skled inn uten at vi prøvde å finne på noe, men vi har jo også sagt, altså noen ganger oversetter vi fra engelsk og kaller det kaninhull og mikrobrygg.
0: Ja.
1: Og det høres bedre ut enn woke, altså sånn, eller twin tip ski.
0: Mm.
1: Og en del sånne ting, så det er en ting å gjøre, en annen ting å tenke helt nytt og tenke, hva er det egentlig dette ordet handler om? Men det er noe som tar tid. En av mine kjepphester, det gjelder journalister spesielt, det er den, det som heter, i mitt vokabular, fartskriver.
0: Ok, hva betyr det?
1: Det er noe som man har i fly, for eksempel, og når de krasjer, så leter de etter, så sier journalistene, den svarte boksen.
0: Ja, den svarte boksen, ja.
1: Det er ikke en svart boks, det heter fartskriver, eller taleregistrator, som er et mye bedre ord, så mye dekkende. Hvis du sier taleregistrator, så skjønner du hva det er. Mm. Sier du black box, så betyr det ingenting.
0: Ja, hvor de svarte boksene, liksom? Hva betyr det etter en flykrasj?
1: Et godt erstatningsord er ofte mye mer dekkende enn det engelske låneordet.
0: Ok, da har vi fått den på tampen der. Vær bevisst. Du er leksikograf, Klara Sjo, og kvinnen bak ordet utepils. Tusen takk for at du var med i dagens.
1: Bare hyggelig.
0: Vi tar musikk nå ifra Bella Kay, som synger en låt på engelsk. I love it, I love it, I love it.

0: Kay sang I love it, I love it, I love it til slutt I dagens. De som har laget den sendingen her I dag, det Mathias Nylena, Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Even Nilsen som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for følge. Straks her nå får du lokale sendinger fra ditt distrikt. Men nå klokka 14. Og vi skal tilbake til Himalaya I nyhetene I Ombranes.
1: Jordskred og flom har krevd mange liv. Minst 17 mennesker døde etter flommen I Nepal. Nær 400 savnet. Også I Tibet det et stort antal døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.
2: Dette jordskredet har altså skjedd I Girong, som et område, et fylke I Himalaya på grensen til Nepal. Et stort antall mennesker enten døde eller skadd I Tibet, og på Nepals side så meldes det altså om 9 døde. Nepals turistmyndigheter opplyser I en foreløpig oversikt at 384 reisende skal være savnet fra de rammede områdene, og av dem så det da 291 utenlandske statsborgere.
1: Sa reporter Hegemo Eriksen, og det altså 17 døde etter hvert som bekreftet fra myndighetene I Nepal. Du hører mer om dette I NRK Nyheter og ser på NRK 1 nå. Her hjemme har flere private barnevernsselskap koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg, og økokrimsjef Paul Lønseth sier det svært alvorlig.
3: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
4: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
3: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
1: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage I Oslo tidligere I sommer. Han skal skaffe kniv og økser, skrev et nynazistisk manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Han har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken fremme til nå. Innvandrere som driver butikker I Sachsen-Anhalt I Tyskland streiker I dag. Den fattige delstaten kan bli den første der ytre høyrepartiet AFD får rent flertall, og da vil de blant annet sende ut alle innvandrere, også barn som født der. Likevel leder AFD på meningsmålingene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
5: Her det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra. Økonomien dårlig, og folk som tjener lite eller arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så det mange som vil stemme på partiet selv om etterretningstjenesten her I delstaten har kvalifisert alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti, så de løsningene partiet har om å satse på Tyskland, I stedet for å støtte Ukraina, I stedet for å sende penger til utlandet, som de sier. Det noe som faller I god jord for folk her.
1: NRK Nyheter, Jon Brandes.
6: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Først ut I dagens utgave av God ettermiddag, Møre og Romsdal, en klassiker fra arkivet. David Bowie var det med China Girl.
1: Han som sa det, han heter Allan Eikrem. Jeg heter Synnøve Kalve Stefansen, og vi begge svært så oppøsen på den vakre dagen I Møre og Romsdal, og ønsker det selvfølgelig hjertelig. Velkommen til 3 timer lokal radio her I NRK P1.
0: Vi blir der vi hele veien fram til klokka blir 17 I ettermiddag, og så har vi fylt opp menyen med ting både som handler om skole og utdanning, sport på særdeles forskjellig vis, mat I veldig godt selskap, det skal bli både samferdsel og kultur, og så kan det røpe såpass at vi har gjort avtale om å snakke med en kar som jeg vil påstå en god del litt over gjennomsnittet modig.
1: Ja,
0: det skal vi komme tilbake til litt senere I ettermiddag, så det bare å henge med oss her I NRK P1.
1: Og jeg har hørt også noe rykte om, det kom en kollega inn døra I studio, og sa hun hadde snakket med isspisende folk der ute. Det skal vi også få litt av her I radioen de neste 3 timene. Hjertelig velkommen skal du være, håper du koser deg I varmen I dag.

0: Zimmermann, eller Amund Zimmermann Børresen, var det som sang Riper I Lakken.
1: Vi sier Amund vi.
0: Ja, vi gjør det. Blant folk. Da, Amund blant folk, ja.
1: Mens vi hørte på Amund, så kom det melding fra politiet. Vi skal til Herøy Brua nå, for nødetatene på vei til et trafikkulykke ved Herøy Brua. Uvisst per nå om det på eller ved Brua, står det I meldingen som vi har fått inn. Vi skal sikkert få mer informasjon om det etter hvert. Det en bil og en traktor som involvert I den ulykka, og vær oppmerksom på det hvis du da I nærheten av Herøy Brua. Og hvis du ferdes rundt omkring I fylket vårt dine ettermiddagen, så må du gjerne hjelpe oss å oppdatere andre på ting fra trafikken. Tips oss I appen NRK Radio. Du finner ettermiddagssendinger fra oss der, og så finner du felt der du kan skrive inn og sende til oss. Da blir vi veldig, veldig glad for det.

0: Musikk fra Solveig der opprinnelig fra Molde Love Myself heter låta, men nå skal vi lenger sør I fylket har jeg en mistanke om.
1: Ja, vi skal til Volda, og det skal handle om League of Legends. For Volda e-sport har tatt enda et historisk steg. Etter en imponerende prestasjon nylig, så har de sikret seg plass I det som heter NLC Playoffs, og skal altså kjempe om å bli blant de beste League of Legends-laget I Nord-Europa. Og reporter Arne Flatin, du I klubblokalet til Volda e-sport nå. Dette må vi få vite mer om.
2: Ja, det må også jeg vite mer om, for jeg egentlig null peiling på dette styret, men det jeg kan si I alle fall, det at vi ja, I klubblokalet. De ikke ferdige, men de helt ferske og nye nede I Volda sentrum. Og så har jeg med meg selvaste suksessmanageren til Volda e-sport, han heter Mikael Austad, og han sitter og styrer dette her for Japan, der han har studert internasjonal politikk nå I 5 år. Men han sitter der og styrer dette her, og hvordan går det an da, Mikael, å styre dette her fra japansk territorium?
3: Ja, det blir lange netter, så av og til så må jeg sitte oppe til fra 2 til 5 på natta og følge med og styre seg.
2: Ja, på det grunn av tidsforskjellen naturligvis, men hva dette her for noe? Nå, Volda e-sport sier at det en ny milepæl, og dette her stort, men du må gå helt fra botnen av og forklare hva dette her for noe?
3: Ja, nei, så ja, rett og slett, så fordi vi var det beste laget I Norge, så de to beste lagene ble invitert til den regionale ligaen som Europa, og det Northern European ja. League of Legends Championship. Okay. Og det den nest høyeste ligaen som man kan spille I uten å være kommersielt drevet.
2: Og så må vi ta neste spørsmål. Hva det dere egentlig spiller?
3: Ja, det League of Legends, så det en sånn der classic MOBA fighter game, som egentlig en liten arena, og du styrer så her karakterene da, med musa, høyre klikk for å gå, og så det noe mer på QWR. Så.
2: Okay, litt gresk for en gammel mann som meg, men hvor stor interesse for dette rundt omkring? Du snakker om Nord-Europa, så hvor stort dette, hvis du klarer å sette det I et perspektiv?
3: Altså, det verdens største e-sportspill, og I fjor så var det over 10 millioner som så på finaler I verdensmesterskapet. Og det største laget I Europa dreg som regel inn et par millioner viewers per veke.
2: Men alt ser du via en PC?
3: Alt skjer via en PC, ja. I Europa da, så har du hatt EMEA Masters som den høyeste, som steget over NLC som vi deltek I da. Ja.
2: Men hvordan det å være suksessmanager her da? For du sa det at du manager, men du spilte selv, men det gikk ikke helt på grunn av, også litt på grunn av tidsforskjellen?
3: Ja, nei, så det var, som spiller så merket man fort det at det heter ping, det ble litt for grusomt, så da det hver gang jeg trykker på en tast, så går det 1 sekund, og så skjer det på skjermen.
2: Ja, og så det sekundet, det dyrebart?
3: Det veldig dyrebart når du begynner å konkurrere på høyere nivå, så da bytte jeg meg selv ut, rett og slett, og fant en som var bedre, og så styrte jeg bare bak kulissene I stedet for.
2: Men det heter Volda e-sport, men det betyr ikke at det noen sånn superspillere fra Volda, de kommer fra overalt.
3: Ja, så vi har 2 lag da. Ene laget, da hadde vi flere voldinger, og det laget vi spiller på nå, der hadde vi en volding, Simen Åmås Sjøholt, men han nådde ikke helt opp til slutt, så han nå bare kun streameren vår, altså han viser alle kampene våre på Twitch. Ok.
2: Ja, nei, her kunne vi sikkert snakke resten av sendingen, Allan og Sunve, om dette her. Det eneste trøstet min nå at han Allan like lite greie på dette her som meg.
4: Ok, det vel riktig det, Arne.
1: Men takk for at dere har forklart det til oss. Tusen hjertelig takk.

0: Olivia Dean var dette her med låta So Easy To Fall In Love.
1: Så kan vi jo gjenta at vi har fått melding om en trafikkulykke ved her I brua nå I ettermiddag. En bil og en traktor skal være involvert I den ulykka, og nå har det kommet oppdatering der på at veien stengt på stedet ved her I brua da altså. Og en person skal I hvert fall ha fått skada som følge av din ulykke. Vær oppmerksom på det at veien stengt nå ved her I brua på grunn av trafikkulykke.

0: Dette her K-pop, det NRK P1. Artisten heter 5050, og låta heter Cupid. Klokka blitt 14.31, det betyr at vi tar med oss noen nyhetsmeldinger.
1: Og da skal vi først høre at mannen som ble meldt savnet torsdag i forrige uke er død. Han var polsk statsborger. Nødetatene og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av arbeidsgiveren sin. Søket startet i Vestnes og ble senere flyttet til Haram etter at mannen sin bil ble funnet der. Mannen ble funnet død senere samme kvelden. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt i forbindelse med ditt dødsfall, opplyser politiet.
0: En person skal ha fått skade i forbindelse med trafikkulykke ved Herøybroa. En bil og en traktor og totalt to personer har vært involvert i denne ulykka. Fylkesveien ved Herøybroa er stengt i begge retninger akkurat nå.
1: Ørstavolda lufthavn krever direktefly til Trondheim da Stortingets transportkomité besøkte flyplassen i dag. Ba lokalpolitikere og lufthavnsjefen om drahjelp. De peker på kraftig vekst i passasjertallet og mener direktefly er helt nødvendig når alternativet er opp mot 11 timer på buss. Lufthavnsjef Svein Arne Vik kunne fortelle at flytrafikken via Ørstavolda har gått opp med over 48% fra 2019 til 2025. Og lokalpolitikere på Søresundmøre krever også fortgang i utbyggingen av E39. Da Stortingets transportkomité var på befaring, så krevde det at Volda-tunnelen bygges så fort som mulig, slik at den tunge gjennomgangstrafikken blir fjernet fra Ørsta sentrum.
0: Så har vi forstått at det er en relativt fin dag i vårt vakre fylke i dag. Ingrid Oppheim Bekkelund, hva sier du?
2: Dagen i dag har jo virkelig vist seg å være ganske så fin. Det er blå himmel mange steder i Møre og Romsdal. Det henger litt mer skyer igjen opp i Nordmøre, men den ser også ut som det skal klarne opp i løpet av kvelden. Ellers så ligger vinden på skiftende bris, så det er lite vind også. Altså absolutt alt ser det som en fin dag resten av dagen i dag også.
0: Hvordan ser det ut for morgendagen da?
2: Ja, det ser ut som finværet skal fortsette. Det er en periode med sol i vente. Vinden holder seg også på en skiftende bris. Men det er litt utrygt for ettermiddagsbyger i spesielt indre strøk, og da er det Nordmøre som er mest utsatt. Der ser det også ut som det er muligheter for at det kan komme litt torden.
0: Hva slags temperaturer kommer vi opp i?
2: Både i dag og i morgen så ser det ut som vi kan greie oss opp på 20 grader. Jeg har jo sett på noen målinger at allerede så har vi blant annet en stasjon på Molde og en i Ålesund snart kommet seg opp på 20-tallet i dag.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: sove når ingenting er sant.
1: Det var Lille Cæsar det som stakk innom oss med en liten melodi din onsdags etter middagen. Elsker deg var den koselige titelen på låta til Lille Cæsar.
2: Du, I dag så har jeg med stor interesse lest I Romsdals budstikke at Hustadvika kommune foreslår å utvide bondtvangen på hund altså til 20. september. Fellestid for bondtvang for hund over hele landet I dag fra og med 1. april til 20. august, så de har ønsket å utvide det med en måned. Det skal altså behandles I et møte I hovedutvalg for teknisk miljø og næring onsdag neste uke, og dette da en forskrift som skal legges ut på høring.
1: Sitter med en liten anelse om at dette der et spørsmål som det finnes veldig mange meninger om.
2: Ja, og derfor lurer vi på hva du, kjære lytter, mener om bondtvang.
1: Og da har vi lagt spørsmålet ut I vår app NRK Radio din ettermiddagen. Hva mener du om bondtvang og alternativer som står der, det at det burde være bondtvang hele året.
2: At det bør utvides til en lengre periode, slik som Hustadvika foreslår nå da I sommerhalvåret.
1: Eller skal det rett og slett være som I dag, at vi har bondtvang fra 1. april til 20. august?
2: Eller tenker du at vi ikke trenger bondtvang I det hele tatt? Disse alternativer skal du finne inne I NRK radioappen. Hva mener du om bondtvang?
1: Og så selvfølgelig postboksen vår åpen, så har du mer på hjertet om saken, så må du gjerne skrive til oss inne I appen også. Nå skal vi derimot rocke litt. Vi klare med Green Day, Boulevard og Broken Dreams.

0: Ja, det på avreise som heter for Chris Clifton, han som startet opp disse markonsertene. Og så ble han pensjonist og flyttet tilbake til England 2017, tror jeg, så prøvde jeg å få det opp igjen, men det var ikke så enkelt. Og etter covid så fant jeg ut at nei, skal vi få det her, så må vi danne med egen forening. Og det har vi gjort, og det har fungert egentlig veldig bra, må vi si.
1: Og I morgen så det da Bjørn Tomren som står for tur. Hva slags forventninger har du til, til den happeningen?
0: Nei, det kommer til å bli fullt hus og stormen I vel. Vi har utsolgt konsert, og nei, det tror jeg blir en veldig fin avslutning på årets sesong.
2: Og med avslutning av årets sesong, hvordan står det til med organiseringen av sommerkonsertene 2027?
0: Ja, de egentlig ferdig boka. De har vi klar.
2: Ja, hvor mange får man I neste sommer da?
0: Det blir 11 neste år også, som, slik som I år. Så blir det 11 konserter. Det starter vel 17. juni, og så går det hver torsdag klokken 7.
2: Godt å høre. Never change a winning team, ikke det sånn de sier?
0: ja, det var det.
2: du, vi skal avslutte med en Bjørn Tomren-låt. Vi Geir Morten Karlsen, lykke til med neste års konsertrekke, og ikke minst kos dere I morgen med Bjørn Tomren.
0: Det skal jeg gjøre. Takk for det. Takk for at du kom med.

0: Long Gone Lonesome Blues, signert Bjørn Tommeren. Her var vel egentlig en Hank Williams låt, hvis jeg husker rett. Og det vel knapt nok en som når opp til de tonene der fra Bjørn Tommeren. Kanskje bortsett fra Synneve I dusjen tidlig på morgenen, hva vet jeg?
1: Nei, jeg når ikke dit, okay. Overhovedet ikke.
0: Tok en sjans, tok en sjans. Bjørn Tommeren, han hørte vi, han skal jo da til Averøya. Mhm. Kvernes, det skjer I morgen. Hvis du ikke har mulighet til å få med den konserten, så blir det mange muligheter utover høsten. Bjørn Tommeren skal nemlig på en lang runde rundt omkring I landet vårt, ha masse konserter, bortimot 30 stykker har klart å lese meg til før det blir jul. Kommer til Brattvågen også I slutten av september, skal innom Molde I oktober, senere det også besøk på Sunndalsøra her I fylket I alle fall. Så rikelig med muligheter til å få med seg noen gode toner der.
1: Men her I radioen så skal vi slippe til tre små kinesere. Dette her klassebildet.

0: tre små kineser.
1: Klassebildet heter den låta. Vi skal ta med oss en gang til at fylkesvei 654 er stengt ved her i broa nå i ettermiddag. Det har vært en trafikkulykke ved Røyra på nordsiden av broa, der en traktor og en bil er involvert. Det skjedde sånn rundt klokka 14, og veien er altså stengt der nå i ettermiddag. Det er uvisst hvor lenge det vil være slik.
0: Vi skal snakke annet nå, for kan det bli flyrute mellom Ørstavolda, Hovden og Trondheim? Det er I hvert fall ønsket. Stortingspolitikerne I transport- og kommunikasjonskomiteen var på flyplassen I dag for å bli orientert om utviklingen av flyplassen og E39 på Søre Sunnmøre. Kollega Arne Flatin var der også, blant annet sammen med ordfører I Ørsta, Per Aren Sørheim, som hadde klare mål for møtet.
2: Nei, vi hadde jo budskapet om at vi må se på flyplassutviklingen, flyplassfrekvensen, og sørge for at det gode tilbudet blir videreført og forsterket. Det var et viktig budskap, og så vi også på samferdselsutfordringer her, og spesielt da på E39 å få utvikle den, da med Voldafjordtunnelen, eller Voldatunnelen og Ørstafjordkryssingen, som er viktige momenter som vi dro fram.
3: Hvis vi skal ta fram flyplassen først, og det terminalbygget her begynner å bli noen år gammelt kanskje, og så kapasiteten er jo ikke den som måtte spegle trafikken som I dag?
2: Nei, altså den var jo bygd I sin tid, og jeg har ikke gjort så veldig mye etterpå. Da var det 20-30 000 som for her I løpet av året. Nå det 100, nesten 160 000, og det klart at det meste, alt her jo sprengt, så her trenger han å øke tilbudet, både komfort og driftsmessig, det ikke tvil.
3: Men hvor langt fram I tid ligger det realistisk sett å kunne få ristet ut noen mer penger fra stortingspolitikerne til akkurat dette her?
2: Ja, stortingspolitikerne nok peker på Avinor, og så velger det til Avinor, så vi måtte bare peke på at dette her et behov, og så der, vet vi at det, på samme måte så veiene står I kø, så står prosjektet I Avinor også I kø.
3: Ja, så Avinor som helst I store da I så fall, de feirer om, og så må de fordele midlene.
2: I 20 årene sist det politikerne som bevilger både til Avinor og andre, da, men sånn står det.
3: Jan Tormod Sæther I Mafos, hvor viktig det for næringslivet at det blir gjort noe med Hovden?
4: Altså nå det jo kanskje mer reiser herfra på tross av enn på grunn av fasilitetene her da. Så vi bruker nok denne flyplassen for det at det selvfølgelig gunstig med ruten til Oslo og Bergen og videre ut I verden. Vi jo over hele verden, sant? Og det tungvint I perioder av året og kom seg til Vigra med båt og buss I tillegg og så videre. Så for oss det veldig viktig at rutetilbudet per I dag blir opprettholdt. Og så gjerne supplere med noen faste rutegreier til Trondheim for all del. Men minimum det tilbud som vi har per I dag, så det kjempeviktig at Hovden blir der altså.
3: Men I et helseperspektiv så nevnte han Trondheim nå, det ikke godt nok det tilbudet som nordover til Trondheim?
2: Nei, jo, det der som utfordringen ligger. I hovedsak, det klart vi har jo en NTNU og koblinger der med næringslivet, vi har banken som koblinger næringslivet her, men først og fremst det pasienter pårørende som ikke så skal til og fra Trondheim, og da reiser fra Hovden her veldig krunglete, da må han enten via Oslo eller via Bergen og før han får ut oppover der, så det her burde vi ha et helt annet tilbud når vi tross alt et hovedsykehus I Trondheim.
3: Det synes ikke dere godt nok, dere som lokalpolitikere?
2: Nei, det ikke godt nok. Og her det jo staten som organiserer hva vi skal høre til her. Og når vi da sykehus I Trondheim, men flyruten går alle andre veier, så har vi en utfordring, og den har vi sagt ifra.
0: Takk til Arne Flatin, som altså snakket med ordfører I Ørsta, Per Are Sørheim, og Jan Tormod Sæther, daglig leder I Maritim Forening for Søre Sunnmøre. Nå skal vi til country og bygda rock fra Gossa. Dette her gruppa Bausk, samlet om kjærlighet.

0: NRK Nyheter. Klokka 15. Dødstallene etter et jordskred i Tibet og en påfølgende flom i Nepal ventet å stige. Minst 31 mennesker nå bekreftet døde etter flommen i Nepal, og nær 400 savnet. Også i Tibet det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Asia-korrespondent Philip Lote forteller at redningsarbeidet vanskelig.
1: Vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Mange av veiene ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det grus, leire, gjørme. Dreneringen dårlig, så dette ekstremt sårbare områder. Så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold sikta for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelser da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. To tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente spora opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. De også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Ifølge den britiske avisen har UEFA fått garantier fra det internasjonale fotballforbundet FIFA om aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. Tidligere i sommer ble alle 55 medlemsforbund i UEFA enige om å boykotte FIFA-turneringer, etter at det ble kjent at det pågikk planer om å selge deler av turneringen til private investorer. NRK Nyheter i denne omgang, Marisa Elena Olsen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Yes, siste trommerslag må vi ha med når Toto synger for oss her I god ettermiddag. Møre og Romsdal heter selvfølgelig Hold the Line denne onsdagen, der det Synnøve og Allan som bak mikrofonene.
1: Og det vi kan fortelle om din ettermiddagen blant annet at fylkesveien 654 stengt ved Herøybrua. Det var en bil og en traktor som støtte sammen ved 14-tida I ettermiddag, og en person skal ha fått skader I forbindelse med ulykka som fremstår alvorlig, forteller politiet til oss. Krimteknikere og ulykkesanalysegruppa til Statens vegvesen varslet, og fylkesveien altså, den stengt I begge retninger som følge av ulykka, og vi får opplyst at det kan ta en del tid før veien blir åpen igjen for trafikk.

0: Hemlig Hollow med neste stasjon.
1: Fin låt å kose seg med I godt vær. Det du, Synnøve, du nevnte jo tidligere I ettermiddag en sak som jeg vet mange opptatt av, båndtvang.
0: Ja, og det viser seg inn I NRK radioappen der vi spør om de mening om dette. For Hustadvika kommune foreslår å utvide båndtvangen med en måned helt frem til 20. september. Fra nå det jo allerede fra 1. april til 20. august. Det skal være et møte neste uke som der det en forskrift som skal legges ut på høring, altså utvide båndtvangen I kommunen. Så hva mener du om båndtvang? Det det vi spør om I dagens lytterspørsmål.
1: Og der det mange som allerede har vært inne I appen NRK Radio, funnet god ettermiddag med Møre og Romsdal og trykt på knappen, og det plass til flere trykk der inne, så det bare å gå inn. Alternativet altså, det burde være båndtvang hele året, det bør utvides til en lengre periode I sommerhalvåret, eller det kan være slik som det I dag med båndtvang fra 1. april til 20. august, eller trenger ikke båndtvang I det hele tatt. Du kan si de mening, og gjerne fyr av en melding også når du først inne I den samme appen. Johan har gjort det, han har skrevet hei og lagt ved en stor sol passende for dagen. Han kjører I nydelig vær over Ullabroa, skriver Johan, og tenker på båndtvang mens han ferdes der. Selvfølgelig må vi ha båndtvang I hekke- og kalvetida, men ellers det jo bra for folk og fe om vi får være litt fri I tøylandet, mener Johan som ønsker alle. En riktig god ettermiddag.
0: De mening spør vi om, gå inn I NRK radioappen. Mens du hører på Mia, dette her When Oceans Fall.

0: Ålesunds egen Mia der. Vi skal litt lenger sør I fylket for Svein Robert Heltene, og Nina Birkeland tar nå initiativ til å etablere Sør Sunnmøre O-klubb og stiftelsesmøte, og det skal holdes I Volda nå den 1. September.
1: Målet å samle orienteringsinteresserte I regionen og bygge opp et nytt lokalt miljø for denne idretten. Det leser vi I en pressemelding som også omtalt av Møre Nytt. Og du, reporter Arne Flatin, du har med deg Svein Robert Heltene Nordu.
2: Det men jeg har bare et lite spørsmål til dere to først. Mm-hmm. Hadde dere sånn orienteringsløp på skolen I sitt tid? Og jeg lurte på, kom man allan seg ut av skogen?
0: Hadde jo kart, Arne.
2: Ja, men klarte du å lese det da? Klarte du å lese dette kartet?
0: Det gikk helt fint.
2: Ja, du jo I studio nå, så gikk jo bra. Nå fikk ambulansen forbi her I Volda sentrum, så det... Ettersom det sammenheng med det som skjedde ut på Herrebrua. Men det skal ikke vi spekulere I. Nå står det med Svein Robert Heltene, ja. Kollegaen din på sykehuset, apropos det han har sagt, hun har ikke sjanse til å komme hit akkurat nå. Men orientering, hvorfor det?
3: Nei, ja, det jo bare utrolig gøy. Det bare derfor.
2: Ja.
3: Det en fantastisk idrett. Der du får brukt hele kroppen og kommet ut I skogen og ja, bakser gjennom myr og kratt. Og...
2: Jeg synes ikke så veldig gøy ut akkurat det da.
3: Ja, det ganske stas det altså når du tømmer deg I mål da.
2: Så forstår du sikkert at det var din nevnte kvinnelige kollega da som hadde drevet med dette her en del der hun kommer fra på Østlandet og så kom dere I snakk og så, hva sa du da?
3: Nei, jeg har saknet orientering I vårt område siden jeg kom tilbake I 2017. Ja. Og så kom hun Nina og Seim på sykehuset. Ja, snakket vi litt I dag, og hun jo aktiv og hadde lyst til det samme. Så da tenker jeg at nå det på tide, nå bare sparker vi det I gang. Og så målet at vi skal få med oss orienteringsinteresserte, sånn at vi kan skape et lite miljø.
2: Men finnes det da, disse orienteringsinteresserte, eller det bare dere to på sykehuset?
3: Ja, men vi to det startet. Ja, nei, vet du hva, det faktisk en hel del orienteringsinteresserte.
2: Ja.
3: Så det men vi trenger ikke være så mange. Det ikke noe mest det. Men hvis vi starter I det små, så kan vi se hvor det bærer henne. Altså.
2: Og stiftelsesmøtet skulle være 1. September. Hva det skal skje da? Det storhendelsen?
3: Det tirsdag klokka 7 på Volda Rådhus.
2: Ja, 1. September.
3: 1. September, ja. Så det blir stas å få stifta oss. Og så tar vi det derifra. Da får vi vel med oss folk I et styre, og så får de jobbe videre. Så tenker jeg at I mars-april neste år så klarer vi å arrangere et orienteringsløp.
2: For det jo en del orienteringsløper da, fra vårt fylke. Da. Vi vet at det Lundanes I Ålesund, og det kjempe som en... En meget oppegående orienteringsløp, og det helt sikkert flere også. Så det jo et miljø I vårt fylke I alle fall.
3: Ja, det jo klubber både I Stryn på V9L og Emblem-IL jo veldig aktive. Ja. Så vi har jo snakket med dem, og de var jo veldig ivrige på at vi skulle få stablet oss på beina. Og det jo det at hvis vi har et miljø, så det lettere for oss også å fare til Stryn eller til Ålesund en dag I veka. Og, ja, for, koste oss I myra.
2: Dere har fått kose dere I myra. For lykke til med det, og så ser jeg liksom her for meg han Allan nå I en sånn grilltreningsdress kommer joggende ut av skogen med kart og kompass I handa. Så det bare å melde seg her I Volda, 1. September, Allan.
0: Ok, vi har notert dato, og du har begynt å bli så heit, Arne, at jeg foreslår en softis.
2: Ja, jeg hadde faktisk tenkt å gå bort på Naust og få meg en softis.
0: Det ante meg.
1: Kos deg!

0: Kajander, låten heter Meire Liv. Jeg ser at det står til liv inne i NRK radioappen, for det er mange som er der inne nå og sier si mening om bondtvang. Og du trenger også NRK radioappen for å svare hvis du vil være med i dagens konkurranse, Allan.
1: Og den kommer nå, konkurransen. Ja. Rett og slett en liten geografinøtt i dag. Så da får du gjøre klar mobiltelefon, eventuell papirlapp og ny spissa blyant hvis du skulle trenge det til dagens nytt, som kommer med tre alternative svar. Og disse alternativa er Tafjord, Åndalsnes og Kristiansund. Spørsmålet er, hvilket av disse stedene er det som ligger lengst mot vest? Altså, hva ligger lengst mot vest av Kristiansund, Åndalsnes og Tafjord? Jeg har litt å tenke på en liten stund. Du kan, når du er tenkt ferdig, gå inn i appen NRK Radio og finne God ettermiddag Møre og Romsdal der, og så finner du en liten stripe der du kan skrive melding inn til oss. Og når du har sendt svaret, så ta med navn, adresse og telefonnummer også. Veldig praktiske tilfeller du skulle bli tråkket ut som dagens vinner. Lengst vest altså av Kristiansund, Åndalsnes og Tafjord.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes Mester, team. Fredag i NRK TV.

0: trang fødsel og syndesørgjerd, håper at det aldri blir for stor. Da var det lokale nyheter her I kanalen.
1: Da skal vi begynne på Sør-Sunnmøre, der en person er skadd I en trafikkulykke mellom en bil og en traktor ved Herøybrua nå I ettermiddag. Totalt to personer var involvert I ulykken, som politiet beskriver som alvorlig. Krimteknikere og ulykkesanalysegruppa til Statens vegvesen på plass. Fylkesveien ved Herøybrua stengt I begge retninger som følge av ulykka, og det kan ta tid før den blir åpnet igjen for trafikk.
0: Mannen som ble meldt savnet torsdag forrige uke død. Han var polsk statsborger. Nødetatene og frivillige satte I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av arbeidsgiveren sin. Søket startet I Vestnes og ble senere flyttet til Haram etter at bilen hans ble funnet der. Mannen ble funnet død der samme kveld. Det ikke mistanke om at det skjedde noe kriminelt I forbindelse med dødsfallet.
1: Og statsforvalteren I Møre og Romsdal sendte I dag brev til alle kommunene I fylket etter å ha gjennomført tilsyn med politiattester I skolen og SFO I 9 kommuner. I 8 av de 9 kommunene ble det oppdaget brudd på regelverket, opplyser statsforvalteren. Bruddet dreier seg om manglende dokumentasjon på kontrollert politiattest før ansettelser, mangler I kontroll og oppfølging av politiattester og manglende eller utilstrekkelig dokumenterte rutine for håndtering av merknader som kan gi yrkesforbud.
0: Vi skal til meteorologen, hun heter Ingrid Oppheim Bekkelund, og I dag tenker jeg, du har vel gode nyheter.
2: Dagen I dag har jo virkelig vist seg å være ganske så fin. Det blå himmel mange steder I Møre og Romsdal. Det henger litt mer skyer igjen opp I Nordmøre, men den ser også ut som det skal klarne opp I løpet av kvelden. Ellers så ligger vinden på skiftende bris, og det lite vind også. Altså absolutt alt ser det som en fin dag resten av dagen I dag også.
0: Hvordan ser det ut for morgendagen da?
2: Ja, det ser ut som finværet skal fortsette. Det en periode med sol I vente. Vinden holder seg også på en skiftende bris. Men det litt utrygt for ettermiddagsbyger I spesielt indre strøk, og da det nordmøresene mest utsatt. Der ser det også ut som det muligheter for at det kan komme litt torden.
0: Hva slags temperaturer kommer vi opp I?
2: Både I dag og I morgen så ser det ut som vi kan greie oss opp på 20 grader. Jeg har jo sett på noen målinger at allerede så har vi blant annet en stasjon på Molde og en I Ålesund som har kommet seg opp på 20-tallet I dag.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Theos var dette her. Didn't see it coming.
1: I dag en fin dag for oss å drive med litt sånn behind the scenes fortelling, fordi at vi holder til midt I Ålesund sentrum, vi har flott utsikt ut I byen, og vi ser at trafikken blir lagt om, det settes opp telt, det settes opp bode ute I byen. Det gjøres med andre ord klart for en ny utgave av den norske matfestivalen I Ålesund. Rolf Magne Asbjørnsen, han styreleder og på plass I vårt studio. Velkommen til oss.
2: Takk for det. Jeg glad for å komme.
1: Du ser sånn passelig avslappet ut.
2: Ja, det gjør jeg. Det er jo litt sånn armer og bein I kulissene, det alltid med alle ting, men vi gleder oss. Jeg gleder meg mer og mer at det mer det nærmer seg, og nå det kun snart timer igjen.
1: Ja, og så dette her en matfestival som over 40 år gammel I Norges eldste matfestival. Hvordan det å skulle ta vare på en sånn festivaltradisjon?
2: Ja, når du sier det sånn, så kjenner jeg jo det. Det tynger litt over skuldrene, men det helt riktig. Det jo den eldste matfestivalen I Norge, og det jo noe vi ønsker å føre videre, for det jo liksom en ting at det skal være mat, men det jo også en happening for byen, og jeg bruker å si at dette jo årets høydepunkt I Ålesund, når matfestivalen skal arrangeres, så dette viktig å ta videre.
0: Så har vi hørt at årets utgave setter rekord I antall utstillere. Hvor stor har festivalen blitt?
2: Ja, altså I år så kommer vi til å få over 60 utstillere, og dette her sammenslutningen av noen som heter Bondens Marked, dem større enn noen gang, og det jo det liksom det opp La oss si sånn, det opprinnelig, det norsk mat, det lokal mat fra fylke og områder rundt der, pluss fra Norge også da. I tillegg til disse her vanlige utstillerne, men litt forskjellige, altså det blir en god kombinasjon, tenker jeg da, for du får det norske som her, som vi kan kjøpe og kan dyrke og I det hele tatt rundt der, men samtidig så det også inspirasjon fra andre land og andre kulturer, og det tenker jeg en god kombinasjon.
0: Men kan dette bety, siden dere har flere og flere, at det publikum også mer og mer interessert I sånt?
2: Ja, det stemmer, og det jo viktig. Det er vel beredskapsåret, 2026, og da det viktig å få frem dette her med lokal mat, at vi kan produsere. Vi krise, så kan vi produsere ting selv, vi har noe å leve selv, og i den sammenheng så kjører vi faktisk også et fagseminar, som heter det vi rustet når krisen rammer, og det litt viktig. Det går på akkurat disse tingene her, at skulle krisen skje, så klarer vi å dyrke maten vår selv, har vi fisken vår selv, altså at vi klarer å være selvforsynt I lokalområdet. Og det, vi vet aldri hva som skjer I fremtiden, så jeg tenker det en god vinkling fremover.
1: Du nevnte fagseminar her, og så har vi Bondens Marked, folk kan gå ut og handle mat, smake. Hvordan denne vektingen mellom ditt her faglige og den opplevelsen til publikum der ute?
2: Ja, altså, det et veldig godt spørsmål egentlig. Altså, en av hovedmisjonen med matfestivalen jo å skape interesse for matfaget. Og da jo det flere aspekter av det, men det jo dette her med å sette ting I fra det lokale, hvor maten blir produsert, hva muligheter har vi, hva det som finnes av ting rundt der. Så det en god kombinasjon, det en omfattende kombinasjon egentlig.

0: egentlig, faktisk.
1: Mye på programmet. Hva gleder du det mest til disse dagene?
0: Nei, det er også et veldig godt spørsmål, og vanskelig å svare på. Jeg synes det er veldig mye spennende hver dag. Nå har vi tre dager med rimelig bra program. Åpningen i morgen, da blir jo det med ordfører, pluss jeg som er da ledende i Bondens Marked. Hun kommer opp og får være med på åpningen, og så går jo det slag i slag. Utifra den vanlige utstillerne så er jo det i tillegg, Barnas Matfestival er jo under den paraplyen her nå, og så disse fagseminarer som jeg nevner, og så er det da ting som skjer i teltet. Vi har jo vinsmaking til sushi, vinsmaking til litt andre ting også. Samtidig så har vi noe i år som er helt nytt, og det er dette her at vi har et teatergruppe som kommer oppover, som skal ha en forestilling som heter Mat til mord. Og det er noe vi ser veldig frem til, fordi at det, da vinkler vi det på en annen måte, og det tenker vi er litt greit å gjøre. Da skal vi være på Waterfront Hotel, og da blir det da teaterforestilling så blir det i fire akter, og så blir det mat og servering mellom hver akt. Så den er veldig spent på, men jeg skal prøve å være med på mest. Og så en annen ting som jeg må si når jeg har sjansen her nå, da. Og jeg har fleipet med det faktisk, og jeg har vært litt stor i kjeften i flere uker nå. Jeg har sagt at jeg har bestilt godt vær. Og det ser ut som at jeg har klart å få til noe. Det har vært min hovedoppgave dette været, og det tenker jeg er viktig.
2: Godt vær, nytt og gammelt på programmet. Rolf Magne Asbjørnsen, hvordan lader du opp til matfestivalen sånn rent ernæringsmessig? Altså, er det faste nå noen dager før du skal smake på mest mulig disse festivaldagene, eller?
0: Ja. Jeg kan vel ikke akkurat innrømme at jeg har fastet. Her putter jeg meg det for tida til. Det har vært noen hektiske dager det har gjort det. Så egentlig så sparer jeg meg litt til å heller nyte den gode maten nå når matfestivalen begynner.
2: Lykke til med årets utgave av den norske matfestivalen i Ålesund.
0: Tusen takk for det.

0: Rush heter denne fra Troy Sivan.
1: Vi skal ut I trafikken igjen. Vi kan jo gjenta da at veien ved Herrebrua stengt en stund fremover som følge av en alvorlig trafikkulykke for et par timer siden der en bil og en traktor var involvert. Og det vil nok gå en stund før veien der blir åpnet igjen. I tillegg så har det kommet melding til oss nå fra Frei I Kristiansund kommune. Der har det også vært et trafikkuhell. Der en bil som har kjørt I bergveggen og står til hinder på Frei. Jeg har rett og slett ikke helt nøyaktig stedsbeskrivelse, men vær oppmerksom hvis du I området på at det har skjedd ting der. Og så kan du selvfølgelig tipse oss I appen NRK Radio fra trafikken rundt omkring I fylket.

0: Vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
1: Har du fått noen andre rapporter derfra?
0: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk i på gaten i Kathmandu. De triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
2: Reporter Martin Fjørtoft. Tromsø kommune nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på denne lista betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien i flere år og har opparbeidet seg stor gjeld. Denne lista består nå av totalt 35 kommuner. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Barne- og familieminister Lene Vågslid varsler en full gjennomgang av private barnevernsselskaper.
3: De funnene her mildt sagt svært alvorlige, og de det særlig for det. Det handler om sårbare barn, som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så det egentlig helt uakseptabelt, de sårbarhetene som her avdekt i ett politidistrikt. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus. Vi ønsker at alt kommer på bordet, og jeg glad for at vi så tydelig hører fra Barn-, Ungdoms- og familiedirektoratet og Økokrim at den i gang med en del prosesser.
2: Durek Verrett har gjennomgått en nyretransplantasjon etter en lengre periode med nyresykdom. Det opplyser hans manager i en pressemelding i ettermiddag. I pressemeldingen sier Verrett at han har fått behandling mange steder i verden, men at han aldri har opplevd den varmen, omtanken og menneskeligheten som han har møtt hos helsepersonell i Norge. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: together.
1: Vår tids største stjerne på P-melden har jeg skjønt. Taylor Swift var det som åpnet den siste timen av God ettermiddag, Møre og Romsdal, denne onsdagen. Sunne med Kalve Stefansen og Allan Eikrem, vi skal være hos deg frem til klokka blir 17. Og så det jo slik da at I ettermiddag så dro vi frem temaet Bondtvang.
0: Det det vi lurer på. Hva din mening om Bondtvang? Du finner en spørreundersøkelse inne I NRK Radio-appen, og så det muligheter for å sende oss melding I tillegg, sånn som han Jan Tore, han skriver bare bondtvang hele året. Det hans sitt svar, rett og slett.
1: Ja, et annet innspill her at ja, det kommer fra en som har hund selv, da, som ikke har skrevet navnet sitt, men I hvert fall tilhenger av bondtvang hele året. Alt for mange uten kontroll på bikkjene sine, som slipper disse løs, står det I den meldingen.
0: Mm. En annen som analytter, som ønsker å være anonym, skriver at bondtvang helt nødvendig, kunne gjerne vært utvidet også. Møte alt for mange som går I fjellet, som går med hunden løs. Og så skynder de seg å ta på bandet når de møter folk. Men dine vedkommende skriver jo at det jo ikke for folk du møter I stien det viktig, det av hensyn til beitende dyr. Så dine vedkommende har alltid hatt hund selv, og skriver alltid I bånd, sommer som vinter. Det jo Rita som skriver dette, ser jeg nå på slutten av meldingen. Tusen takk skal du ha.
1: Disse meldingene har kommet inn I appen NRK Radio, der kan du også gå inn og skrive, og så kan du være med på den lille utgjelde avstemningen vår. Hva mener du om bondtvang? Vi har lagt ut alternativ at det burde vi ha hele året, at vi I hvert fall bør ha en lengre periode I sommerhalvåret, at dagens ordning grei, eller at vi ikke trenger bondtvang I det hele tatt. Du kan stemme nå.
0: Straks I radioen skal du få møte en verdensmester, men før den tid på vift, her Vidar Jonsen og Petter Nordberg.

0: På vift fra Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Vår neste gjest i god ettermiddag, Møre og Romsdal. Han har vært ute i verden og blitt verdensmester.
1: Ja, han trengte ikke å reise sånn kjempelangt. Mesterskapet var i Norge.
0: Ja, ja.
1: Men det altså en nybakt verdensmester vi skal snakke med nå. Verdensmester i dødsing, Jakob Liabø. Gratulerer med gull.
2: Tusen takk.
1: Oi, oi, oi, hvordan var dette å oppleve?
2: Åh, det er spesielt, det er veldig spesielt for meg. Da hadde jeg aldri forventet liksom, når jeg startet med dette ting, at wow, at jeg skal bli verdensmester.
1: Du, de som har ungdom i hus vet nok hva dødsing er for noe, men for alle andre, du må forklare oss hva det er du gjør.
2: Ok, nei, men dødsing er en sport som startet typ i 80-90-tallet, der du hopper ut fra 10-meteren, 5-meteren, hva en slags høyde, og det skal se ut som at du ligger, du skal lande flatt på magen, men så trekker du deg inn som en reke rett før du lander på vannet.
0: Er det mange som har spurt, Jakob, hvorfor i all verden du holder på med dette her?
2: Ja, det får jeg spørsmål hele tiden, men det jo liksom, jeg elsker å bade, jeg elsker å tikse og flippe og holde på, og så kombinerer man de to tingene, det jo akkurat det man får. Mm.
1: Men det ser jo lockt ut da, når dere lander.
2: Ja, altså adrenalinene liksom stopper jo litt det da.
1: Ok. Du er altså oppvokst på Sundasøra, akkurat nå bor jeg i Bærum, du er 21 år, har drevet med bare dette i 3 sesonger. Hvordan kom du inn i sporten?
2: Altså, jeg har som sagt drevet på med trampoline siden jeg var liten kid. Jeg startet jo når jeg var 6 år gammel. Jeg så på Spider-Man på TV-en, og så hadde på meg Spider-Man-maska og lekte Spider-Man på trampoline, og så bare fortsatte jeg med å gjøre det, og lærte meg mange nye fete triks. Ble et lite miljø nede på Sunndal, og turninga og alt sånt. Og så flyttet jeg til Oslo, fortsatt her, ble ganske god i trampolinen, og så hadde jeg en kompis som drev på med dødsing, og så, ja, startet jeg også.
0: Hva er det som skal til da, Jakob, for å bli god i dødsing?
2: Du skal liksom mestre alle de forskjellige tingene, da, som å være teknisk, å være, ha mye stil, og ja, de tingene da.
1: Og hvordan foregår egentlig bedømmingen? Hva er det dommerne ser etter?
2: Vi har 5 dommere, og de ser etter hvor mye power du gir, og hvor mye fart du gir ut av tårnet, hvor langt du kommer, og landing, og teknisk. Og stil, altså klart. Stil er en veldig liksom, stor greie. Du må se fet ut.
1: Sef, ja. Men hva har du gjort annerledes i år da? Du deltok i VM i fjor også, da kom du på 3. plass. Nå har du vant du hele greia.
2: Ja, jeg tror liksom gjennom hele sesongen at det tekniske har aldri vært et problem. Jeg tror bare mer enn å liksom få inn en stil, det lille ekstra, og bare være litt mer kul i lufta. Det er det jeg har jobbet med i det siste, og det har virkelig gjort seg liksom.
0: 3. plass i fjor, 1. plass i år. Nå er du verdensmester, Jakob. Hva er ambisjonene videre da?
2: Jeg bare fortsetter å gjøre som alltid jeg har gjort. Ha det gøy med venner, hoppe mye spot, så ja, og så kose meg.
1: Du, hvor skal du oppbevare vinnertrofeet?
2: Jeg skal sove med den ved siden av meg hver natt. Nei, du, det skal jeg få fikse en fin hylle til alle de premiene. Og, ja.
1: Gratulerer så mye som verdensmester i dødsing, altså Jakob Liabø fra Sunndalsøra. Lykke til videre i sporten.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: her var Emma Steinbøkken for alltid type.
1: Ja, det var det, ja. Jeg trodde det, Sunnøve. Vi blir stadig flere eldre, og stadig flere av oss blir rammet av demenssykdom. Det ansatte i helse- og omsorgstjenestene som i dag skal ta seg av dine grupper. De trenger mer kunnskap og opplæring, og derfor så har Fagskolen i Fylke satt i gang et nytt studietilbud i Kristiansund og Ålesund, som nå så vidt i gang.
0: Vi har fått besøk i studio ved Emilie Sæther. Du er faglærer, hjertelig velkommen.
2: Tusen takk.
0: Du, hva er det konkret studentene skal lære?
2: Åh, det er mye spennende, så vi skal gjennom. Vi har jo akkurat startet nå, og da starter vi emne 1, som går blant annet på litt etikk og litt kommunikasjon. Vi skal gjennom livshistorie og den type ting. Og så beveger vi oss videre på emne 2, som går på personsentrert omsorg. Og så videre inn på emne 3 med demens. Og så avslutter vi med psykisk helse da, hos eldre. Og opp i alt det her så har vi også en del praksis da, praktiske oppgaver da, sånn at vi bygger teorien opp mot praksisen.
0: Dette er for de som allerede jobber i helsevesenet fra før. Hvor langt er dette utdanningsløpet som dere har startet nå?
2: Det var det i 2 år.
1: Ja. Vi har også besøk av 2 av studentene, Therese Jøsak Dimmen og Lina Flydal. Gjelder velkommen til dere også. Therese først, hvorfor valgte du å gå på din ekstra utdanning?
3: Det var for å få mer kunnskap videre i livet, og vi ser at det blir bare flere og flere demente, folk med demens, og at det får psykiske lidelser inn i dette her. Så jeg har lyst på mer erfaring.
0: Lina, hvorfor synes du dette var spennende?
4: Jeg har jo alltid hatt en interesse for demens siden jeg begynte som 16-åring i helse, og når dette studiet kom til Ålesund, da tenkte jeg at nå må jeg ta sjansen.
0: Nå har dere bare holdt på noen dager da, riktig nok med dette her, men hva er ditt inntrykk av studiet så langt?
4: Veldig positivt, og veldig flinke lærere, og flinke medstudenter, og dette blir 2 fine år.
1: Emilie, 4 fysiske samlingsdager forstår vi, og så er det nettsamlinger, og ja, hvordan funker det?
2: Det funker så langt veldig bra. Jeg synes jo det er veldig kjekt å få møte studentene også da, nå til å begynne med, og så får vi liksom laget et godt fundament, sånn at de ser at veien til oss er kort, selv om vi ikke er på akkurat samme plass hele tiden. Og det tror jeg også glir fint inn i at alle er i arbeid. Man skal gjerne hjem til noen barn og en familie, litt fritidsaktiviteter og sånne ting, men da er vi bare en melding unna, og så kan man på en måte planlegge et digitalt møte med oss, en individuell veiledning. Så det er imellom samlingene, så det er veldig fint.
1: Hva tenker dere da om å gjøre det på denne måten?
3: Nei, jeg synes det er veldig lærerikt, for ellers, altså Emilie sa at da har du mulighet til denne hverdagen og hektisk hverdager, og at du kan jobbe samtidig da, at du slipper på en måte å ta fri fra jobben for å ta utdanning. Så det er flere muligheter til å ta denne utdanningen med, og det er noe vi trenger veldig mye videre, at vi trenger mer kompetanse blant kollegaene våre.
0: Du, Lina, du nevnte jo at du alltid vært interessert i den sykdommen som heter demens. Hva er det med den som gjør at du blir så nysgjerrig?
4: Nei, det er jo på en måte hvordan den utvikler seg, og på en måte det blir jo stadig flere som blir demente, og da må jo flere på en måte finne ut av hvordan man skal jobbe mot det, og ja.
0: Du, Emilie, kan det bli større utdanning av dette her? Hvis det, nå er det jo første gangen da. Hvis dette blir en suksess, ser dere for dere at det blir flere studieplasser?
2: Ja, vi har enda ledige studieplasser, så det er bare å gå inn på Aldring og helse sine sider og søk gjennom samordnet opptak. Dette er jo et samarbeid mellom Fagskolen Aldring og helse og Fagskolen Møre og Romsdal, og det er jo på etterspørsel av arbeidslivet, og det vi på en måte ser utviklingen av. Ja. Vi har snakket lenge om eldrebølgen som kommer, men den er her, så da må vi øke kompetansen også. Så det håper jo at vi fortsette videre. Vi har jo en visjon og ønske om å videreutvikle og komme med enda flere tilbud innen helseoppvekst da, I fylket. Så det satser vi på at det blir.
0: Dere to, lykke til med de neste to årene og det dere skal gjennom. Therese Jøsåke Dimmen og Lina Flydal Gjelle, og også lykke til faglærer Emilie Sæther. Tusen takk for at dere kom.
3: Tusen takk for at vi fikk komme.
2: Tusen takk.

0: Veronica Maggio toner ut der med sin låt Se meg.
1: Du, spørsmålet I dag, eller lytteraktiviteten, har vært en undersøkelse inne I NRK Radio-appen, og meldingen har kommet inn. Mange har vært inn og trykt allerede. Vi lurer på, hva syns du, hva mener du om båndtvang? Det skal du svare på inne I NRK Radio-appen. Og mens du gjør, så tar vi, gjør det, så tar vi oss en tur til Volda.
0: Det kan vi gjøre, for ved høyskolen I Volda så det så vidt I gang med et nytt studieår, og da skjer det mye på området til skolen. I dag har det for eksempel vært organisasjonstorg som studentparlamentet, det var fryktelig vanskelig ord klokka 16.40.

0: Huset, for her det skikkelig mye folk nå.
1: Her det som vi kaller organisasjonstorg, så her får studentene møte studentorganisasjoner og andre organisasjoner som ønsker å ha studenter med og bli kjent med dem.
0: Ja. Og dette fast ved starten av et nytt studieår?
1: Ja, det fast. Det en velkomst til Volda og det som Volda har å by på.
0: Hvor stor interesse for dette her da?
1: Det ganske stor, så her ganske fullt trøkk hele dagen når det foregår. Det mange studenter som står i kø for å få snakke med de ulike organisasjonene.
0: Hva er mest interessant da, tror du?
1: Det de som har vafler eller godteri å dele ut, det må jeg bare si.
0: De må smøre litt.
1: Må smøre litt.
0: Ja. Ok, så står det en ung dame ved siden av meg her. Hun stipendiat og heter...
2: Veronica Båstad.
0: Og hva det du styrer med i dag?
2: Nei, i dag har jeg satt det mest på kontoret egentlig. Jeg holder på med et forskningsprosjekt der jeg ser på bruken av helse- og treningsfysiologer i helsevesenet. Så det det jeg holder på å jobbe med nå da.
0: Fortell litt mer om hvorfor du valgte akkurat det.
2: Jeg har en bakgrunn fra folkehelse, og så har jeg jobbet i treningsbransjen i veldig mange år. Og jeg så at vi fikk inn veldig mange folk som hadde hjelp til å, altså hadde behov for hjelp til å komme i gang med trening, men som ikke fikk den hjelpen i helsevesenet. Og så hadde jeg kanskje ikke råd da, til å kjøpe seg PT eller medlemskap med oss. Og jeg synes det veldig synd at det er noe man skal måtte betale for, at ikke det er hjelp som i helsevesenet.
0: Dette her skal du sikkert jobbe med, Stone går ut ifra. Da, hva det på en måte som dette her skal munne ut i når du ferdig? Da? Det en rapport? Det en oppgave? Du må forklare oss vanlige dødelige hva det for noe?
2: Nei, det jo en avhandling da. Så planen at jeg skal ha tre forskningsartikler. Starte på en måte på å se på hvordan det blir brukt internasjonalt. Og så skal vi liksom inn i Norge da, og se er potensial for å få brukt det i helsevesenet i Norge også.
0: Mange slike prosjekt har dere gående, du, Erik Søvik?
1: Nei, det omtrent en 40 stykker nå, ja. Og det på mange ulike områder, så det folkehelse, det skole, det kulturfag, det det meste av det som egentlig offentlig sektor og frivillig sektor, da, så vi har prosjekt på.
0: Dette konkrete prosjektet her, da, hva forventninger har du til det, og hva kan det brukes til?
1: Nei, her store forventninger, da, så det jo... noen har forstått hvordan det her virker i helsesektoren, og kanskje seg endre praksis og gjøre livet til det norske folk bedre.
0: Det jo en bra ambisjon da, hvis du skal gjøre livet bedre for mange personer.
2: Ja, jeg synes det selv da. Ja.
0: Men hvor mye arbeid dette her da? Hva det du på en måte må, hva det du gjør helt konkret nå?
2: Akkurat nå så leser jeg og leser og leser veldig masse forskningsartikler og prøver å på en måte sammenstille de resultatene fra de artiklene i en artikkel som jeg skal skrive selv om da, ja, hvordan det brukt internasjonalt, hva arbeidsoppgave har de, hva deres bidrag i helsevesenet.
0: Ja. Når du ferdig med dette her, da, hva du håper at du skal sitte igjen med på en måte? Du sa jo det, litt om det i sted, men hva du på en måte håper å få ut av det?
2: Nei, altså jeg håper jo at det kan være en start på, altså at man begynner å se på om man kan endre praksis. Klarer vi å få fysisk aktivitet mer inn i helsevesenet? For jeg tenker at det veldig viktig. Og så det jo selvsagt også at jeg vil lære mest mulig. Så jeg har på en måte prøvd å utfordre meg selv litt metodisk og sånn da. For at jeg også skal få noe ut av det selv rent faglig da.
0: Så her kommer vi til å høre mer om. Du får bare gi beskjed til oss i NRK når du er ferdig, så får vi ta en ny prat da.

0: Glorious Art fra gjengen i Great Tide. Det jo en alldeles nydelig dag i Møre og Romsdal. Fikk lyst til å bade.
1: Ja, det var ikke bare du som har lyst til det, for 9. trinn på Giske ungdomsskole bestemte seg for å utnytte sola og varmen i dag, for i stedet for å være i klasserommet, så tok de turen ut for å bade. Reporter Annabelle Korvåg Sørensen, hun ble med da de var full gang nede ved Kvennhusvika på Valderøya.
2: Hva navnet ditt?
3: Mitt navn Kent.
2: Hva etternavn?
3: Grimstad.
2: Hva det dere gjør i dag?
3: I dag så har vi vært oppe på fjellet her, og så etter det så kunne vi ta oss en bad. Det veldig mange gutter og jenter som valgte å ta seg en koselig og deilig bad, så ja.
2: Du en av dem?
3: Jeg en av de.
2: Hvordan var det?
3: Det deilig. Jeg synes det veldig koselig å bade her i Giske.
2: Men du skjelver litt?
3: Ja, men det noe naturlig. Det noe, ikke det varmeste her.
2: Men det her vel en ganske varm dag i forhold til hva du bruker vel?
3: Yes, absolutt. Jeg personlig bader veldig mye gjennom sommeren, og jeg må si det har vært noe merkelige dager.
2: Det har vært lite bading i år?
3: Ja, relativt.
2: Ja. Hva det du heter?
4: Tille Norris.
2: Hva det dere gjør her i dag?
4: Nå tur. Grilla.
2: Og hvor vanlig det at dere har muligheten til å bade på en skoledag?
4: Ganske lite.
2: Hva du heter?
4: Sia Andersson.
2: Hvordan synes du det å være her i dag?
4: Jeg synes det ganske koselig. Veldig kjekt at alle sammen samlet her.
2: Og hva du heter?
5: Louise Ausnes.
2: Hva det du gjør i dag da? Hva favorittaktiviteten på dagen nå?
5: Bare å sitte og grille og være med venner.
2: Ja, dere skal ikke ta dere et bad, dere da?
5: Nei, jeg har akkurat vært litt forkjølet, så det ikke så veldig bra.
2: Men har dere ikke kjent på badetemperaturen heller?
4: Nei, men jeg tror det ganske kaldt.
2: Ja. Hva tenker dere om at dere får muligheten til å gjøre det her da, på skolen?
4: Jeg synes det veldig kjekt, for det veldig sjeldent at vi får lov til å gjøre. Så jeg synes det veldig koselig at vi kan gjøre det.
2: Hva navnet ditt?
6: William, Øye i Skørgård.
2: Hva synes du om å ha en sånn dag på skolen?
6: Nei, det var veldig kjekt. Det liksom sånn, du ser litt i filmer, sånn, alle samler seg på bada og i lag.
2: Hvor mye har du bada i sommer da?
6: Ikke så mye faktisk. Jeg har vært i hella, så var det der, og så har jeg vært her egentlig. Det er så kaldt.
2: Ja, hvordan var temperaturen i dag da?
6: Det var iskaldt og sånn sjokkfrys. Så. Men det var deilig da. Etter å ha gått på fjellet, det var veldig varmt.
1: Ja, det synes jeg de har det. Veldig hyggelig, fin skoledag. Tusen takk til vår reporter Annabelle Korvåg Sørensen som ble med på badinga.
0: Skikkelig gjeng med heldig gris. Vi har fått melding fra Mahelén. Hun sender en liten hilsen fra vakre Torbudalen din ettermiddagen. Her er sommeren tilbake, og vi nyter livet på hytta. 21,7 varmegrader og fin fønvind, skriver hun Mahelén. Her kan du kose deg også med vår venn Stein Torleif Fjella.

0: Sundre Berge der altså fra Stein Torleif Bjella. Båndtvang har vært et ord vi har dratt fram flere ganger i ettermiddag.
1: Ja, og dette er fordi at Hustadvika kommune, leser vi i Romsdals Budstikke, de foreslår å utvide båndtvangen til 20. september, altså en måned ekstra enn det det er i dag. De skal behandle saken i et møte onsdag neste uke. Så derfor så ønsker vi å vite hva du mener om båndtvang.
0: Og det er det mange som mener mye om. Vi har fått massevis av meldinger. Vi skal ta med oss et par stykker til. Mats, han skriver her at i sentrum av byen så bør det være båndtvang hele året.
1: Mm. Han Sverre har også sendt melding. Han forteller at han har første år med beitedyr i fjellet mellom Istad og Kleive. Han tenker at det må strammes inn på båndtvangen. Om ikke, så må vi bare gi opp å ha beitedyr i utmark, skriver han, og det er jo veldig synd, for utmarka den gror igjen.
0: Gerhard lurer på om det skal gjelde for katt også.
1: Ja, så nei, i dag var det hund vi snakket om. Ja, ja.
0: Vi spurte jo da i appen NRK Radio om hva du mener om båndtvang. Vi må ta resultatet nå, for klokka det nærmer seg veldig fort 17. 4% av dere som har vært inne og stemt i ettermiddag synes ikke båndtvang er noe vitsig å ha i det hele tatt. 15% lander på at man bør utvide til en lengre periode i sommervinduet. 17% tenker at vi kan ha det som i dag fra 1. april til 20. august, og så med overveldende flertall. Båndtvang hele året, 65%. Og stor aktivitet. Tusen takk til alle sammen som har vært innom.
1: Da får vi se hvordan det blir med båndtvang i Norges land etter hvert. Vi heter Synnøve og Allan. Vi takker så mye for å følge denne ettermiddagen. Du skal få Whitney Houston, du, ute i onsdagen, og det er jo så nydelig vær. Ha en strålende ettermiddag og kveld.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Minst 95 personer bekreftet omkommet, og nær 400 savnet etter at et jordskjelv i Tibet utløste en massiv flom i Nepal. Det ikke meldt om savnede nordmenn. Kommunikasjonsrådgiver i utenriksdepartementet, Marikken Brusgaard Harbit, har nå en oppfordring til alle nordmenn i Nepal.
1: UD har oppfordring til alle i Nepal og egentlig alle nordmenn som skal legge ut på reise, det å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi i utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon. Vi har allerede nå sendt melding ut til alle nordmenn i Nepal som har registrert seg på appen, og vi anbefaler alle å forholde seg til råd fra lokale myndigheter.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold sikta for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. Iran og Oman enige om fordelingen av skipsfarten i Hormuzstredet og inntektene fra det, ifølge Reuters. Det trange stredet en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport, før USA president Donald Trump gikk til angrep på Iran, var det fri passasje for skip gjennom Hormuzstredet. En mann i 80-årene mistet livet i en trafikkulykke på Sunnmøre i ettermiddag. To personer var involvert i ulykken. Mannen i 80-årene ble erklært død på stedet. Meta har inngått et milliardforlik i en stor rettssak i USA. Selskapet går med på å betale over 150 milliarder kroner ifølge rettsdokumenter. De går også med på å begrense unges bruk av plattformene sine i form av nattsperringer og endrede algoritmer for ungdom. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot Meta, og de anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak i unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet. I tillegg mener de at selskapet har utviklet et produkt som avhengighetsskapende. Likevel nekter Meta for at de har gjort noe galt. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: NRK P Dette KC og Ingeborg.
4: God onsdag, gjengen!
5: Det lille lørdag, og det må selvfølgelig feires med en aldri så liten hverdagsfest.
4: Ja, vi har store ambisjoner for dagens sending.
5: Og det vet jeg om noen andre som har også.

0: Der er hverdagsfesten I gang, dere, og da det jo alltid spennende. Hvem reiser seg først og tar ordet? Nå det... Ja, det det. Det Ingeborg Walter.
1: Hallo.
0: Hallo, Ingeborg.
1: Håse.
0: Ja?
1: Kjære Håse, jeg ønsker å dele noen ord.
0: Ja, takk, takk. Dette igjen, nå retter jeg meg I ryggen igjen.
1: Ja. For 10 år siden våknet jeg I min seng, tok av dynetrekket, gikk inn på kjøkkenet og åpnet min analoge kalender.
0: Ja.
1: Der sto det hva jeg skulle den dagen.
0: Ja.
1: Men nå, 10 år senere, våkner jeg opp på samme sted, tar opp mobilen, går inn, og der står alle mine planer for dagen.
0: Ja.
1: Så den analoge kalenderen, den glemt.
0: Ja, og jeg tror ikke det stopper der, for om 10 år så trenger du sikkert ikke å ta opp mobilen, da bare klør du deg litt I tinningen, og så kommer kalenderen din opp I taket, og så ligger du og ser der hva du skal om en time.
1: Ja, kanskje med en stemme.
0: Ja, som sier, Ingeborg, god morgen, I dag har du avtaler, klokka, og så videre. Og ikke nok med det, jeg tror kanskje om en 40 års tid, så trenger du bare å løfte på det ene øyelokket, og da aktiverer du skjermer på innsiden, hvor du får opp kalenderen din, så du bare kan ligge og slumre videre, samtidig som du blir oppdatert.
1: Klokken 10, frisøren.
0: Ja, ikke sant?
1: Klokken 5, middag med venner.
0: Jeg føler at jeg kjenner meg igjen I det du snakker om. Det siste her, det blir jo selvfølgelig bare spekulasjoner, men det at vi blir dårligere og dårligere på enkelte ting.
1: Ja.
0: Analoge kalender for eksempel, jeg klarer jo ikke å ha orden I en analog kalender.
1: Hva kommer vi til å glemme av det vi kan I dag? I fremtiden.
0: Ja. Vi kommer til å bli dårlig på det. Tema satt. Vi vil vite hva du tenker at du blir litt grann sløvere på fremover. Jeg ser Morten har allerede skrevet at han kommer til å slutte å kunne telefonnummeret utenatt. Han kunne nummeret til alle kompisene sine før, nå kan han knapt sitt eget. Jeg helt I Mortens båt. Jeg husker mitt eget, og så husker jeg kjæresten min sitt, men så det nok.
1: Samme her. Kun mamma og pappa sitter. Og Thomas har også sendt inn her. Kontanter. Om 20 år tror barna mine at dette kommer til å være en at 200-lappen en gammel type gavekort.
0: Ja, ikke sant. Gå inn I appen NRK Radio du også, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn.
1: Ja, fortell oss hva du tror at vi kommer til å ikke bruke eller kunne I fremtiden.

0: Elise Eriksen og Sjoffi var det jo sangen Less.
1: Ja, og vi snakker om fremtiden i dag.
0: Ja, det er litt gøy.
1: Ja, det er litt artig å drømme seg fremover.
0: Ja, men oppi alt det artige så kan det hende at det er ting vi blir ubrukelige på, eller ting vi ikke kan bruke.
1: Ja, bruksanvisning blir kanskje et fremmedord. Fysiske bankkort, hva er det? Skrivefeil blir historie, og den stasjonære vekkeklokken er et fjernt minne.
0: Ja, og det får meg til å tenke på, er det noe jeg kommer til å savne eller ikke savne? Den vekkeklokka for eksempel.
1: Ikke sant? Det er jo mange som begynner å gå litt tilbake i tid, ja. Og bli mer analoge da.
0: Ja.
1: For det blir så mye teknologi, og man savner kanskje hvordan det var før.
0: Ja, kanskje vi blir bedre på analoge systemer. Vi snakket jo om det jeg ikke hadde hørt om tidligere, Journal Ecosystem i går, som du lærte meg om.
1: Ja.
0: Og det å bli mer analog enn man er med en app.
1: Mm, sånn som jeg snakket om kalenderen i stat, man tar den litt tilbake og liker å skrive ned ting på et ekte ark da.
0: Ja, ja. Og du som er så glad i musikk, hva ja. Spiller du musikken din på?
1: Nei, det er jo Spotify da.
0: Ja, okay.
1: Men jeg har jo en drøm om at jeg skal ha med en sånn vinylplatespiller,
0: ja.
1: Og spille gjennom mine favorittalbum fra start til slutt. Det er noe romantisk med det.
0: Ja, ja, og det er jo flere og flere som går dit.
1: Ja.
0: Flott. Vi har Siri her som skriver at hun tror hun kommer til å bli helt ubrukelig på å finne fram uten GPS.
1: Ja.
0: For allerede i dag, hvis min mobil dør i en fremmed by, er jeg i praksis savnet.
1: Ikke sant.
0: Ja, dramatisk, men det oppleves nok sånn.
1: Ja.
0: Arne skriver at det å parkere bilen, det er jo noe han nesten ikke kan lenger, for den parkerer seg jo selv.
1: Ja, det ser jeg for meg at det er ikke så veldig mange som kommer til å kunne etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg synes jo det er vanskelig med lukeparkering.
0: Ja.
1: Og gleder meg til jeg får en bil som kan gjøre det selv.
0: Ja.
1: For jeg er kjemperedd for å krasje.
0: Ja, det er veldig kjekt, men jeg sitter der, jeg har en sånn funksjon, og tenker, stoler jeg på den?
1: Ja, det er det da.
0: Jeg snakker om centimeter da, og så er det, nei, jeg bulka bilen din, eller det var ikke jeg som gjorde det, det var bilen min som bulka bilen din.
1: Ja, ikke sant? Så må bilen gå i retten.
0: Ja.
1: Og Emilie her skriver, fjernkontrollen. Med smart TV, stemmestyring og AI, tror jeg vi snart bare sier, sett på noe jeg liker, så finner TV-en ut av det.
0: Ja, ja.
1: Den skjønner det selv.
0: Ja. Siri, heter hun det, allerede. Eller Alexa, oh, ja. Eller Hey Google. Ja, det er mange løsninger der ute. Hva tror du vi kommer til å bli forholdsvis ubrukelige på i fremtiden som du forholder deg til i nåtiden? Fortell oss om det i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send igjen. Vi gleder oss til å høre fra deg. Nå gleder vi oss til å høre Christer Sandelin. Han kommer her med sangen «Det hun vil ha».

0: det hon vill ha med Christer Sandelin.
1: Ja, svensk tuggummi-pop av ypperste klasse.
0: Absolut.
1: Vi snakker om hva vi tror vi ikke kan i fremtiden. Den setningen kan jo sies på så mange måter, altså hva vi ikke kan eller hva vi ikke har å kunne bruke.
0: Ja, det er mange måter å si det på, men en ting skal være sikkert, og det er at fremtiden skjer.
1: Ja, den kommer.
0: Og teknologien utvikler seg.
1: Mhm.
0: Jetmund, han skriver: jeg håper at biler og droner blir selvkjørende. Tenk å sette seg inn, plott inn et sted, slenge bena på dashboard og ta en lur. Deilig.
1: Ja.
0: Det håper jeg
1: også. Jeg fikk opp sånn video i Facebook-feeden min i dag om at man kan bestille sånne biler som flyr nå, altså droner som store nok til at du kan sitte i dem selv, og så sitter du bare med fjernkontrollen i hånda, og så flyr du rundt omkring. Og de kan sikkert programmeres også, men jeg tror ikke jeg hadde satt meg i en sånn selv.
0: Nei, du hadde ikke tørt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det.
0: Er det ikke litt sånn at de der Teslaene kan kjøre litt selv om dagen?
1: Det virker som om det er litt av og på, ettersom og på, ja. Hvilken programvareversjon du har.
0: Å,
1: men
0: herlighet.
1: Jeg har vel vært innom tematikken i hvert fall, men helt autonom tror jeg ikke det er biler. Men jeg har kjørt helautonome taxier i andre land.
0: Ja.
1: Dog tror jeg at det sitter noen på et kontrollrom og overvåker det hele. Foreløpig.
0: Ja, ok.
1: Vi har fått en melding fra Stein som skriver: hei, Ingeborg og Holse. Det å ha opplistede gjøremål på mobilen er bare utopi. Når jeg skal forlate hytta, er det avgjørende at alt blir husket. Jeg har bygget den hytta selv, og det ville være tragisk å miste den. Derfor har det kommet opp en 10-punkts analog, håndskrevet liste på hyttedøra, og alt som står på den lista gjennomføres før avreisedøra låses, ikke før alt er gjort.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det er fremtiden det også, men det er den analoge utgaven av den, og den er jo absolutt like velkommen.
0: Ja, jeg skjønner han veldig godt, ja. Mm. Det er deilig å ha en liste å kunne krysse av.
1: Ja, det.
0: Og ikke bare trykke på en skjerm.
1: Nei.
0: Ok. Martin, han skriver: hei og takk for et fint program, det er veldig hyggelig. Og han tror at vi ikke kommer til å bruke sykkel. Det blir nok helt andre ting vi bruker som fremkomstmiddel.
1: Ja. Det ville jo være trist, synes jeg, men ja. Ser ikke bort fra at det kan stemme.
0: Elsparkelsyklene er jo kommet for å bli da.
1: Ja, helt sikkert. Og når de får vinger, vet du, så...
0: ja.
1: Ola skriver: jeg håper vi aldri slutter å huske ansikter.
0: Ja.
1: KI-brillene er jo i stand til å gjenkjenne de vi møter, og jeg vil ikke ditt, skriver Ola. Hvis jeg strever med å huske hvem jeg akkurat møtte, vil hjernen min starte med å finne det ut, og gleden med å finne det ut vil jeg gjerne ha med meg videre i livet.
0: Ja.
1: Jeg er enig, vår venn Ola i Bodø.
0: Åh, det er, altså jeg synes det er så skummelt,
1: ja. Ja, ja, det er jo en veldig het debatt om dagen, og jeg har vel heller ikke så veldig lyst til å gå og tenke på at alle rundt meg har briller med gjenkjennelsesegenskaper som gjør at der går Hans Christian, der går, det er den, ja, der er den.
0: Ja.
1: Nei, det er ikke helt dit vi vil. Balder skriver at manuell bilkjøring allerede er et døende konsept blant yngre. Glemmer vi kanskje hvordan vi kløtsjer?
0: Ja, ikke sant.
1: Man kan jo ta lappen nå på bare automatgir, og da...
0: Ja, jeg husker, jeg tok faktisk manuell.
1: Ja, bra.
0: Og jeg tenkte jeg aldri fikk bruk for det, og det stemte nesten fram til 6 år senere, ja. Der jeg ble sittende i en auto... Nei, hva heter det? Manuell?
1: En manuell bil, ja. Ja. Og hva er den tredje pedalen til? Nei, da visste jo du det.
0: Ja, da visste jeg det. Men det tok, altså jeg kvarte den bilen en del på den parkeringsplassen, og det var så flaut.
1: Ja, det er spennende å høre hva dere tenker om fremtiden, folkens. Så bruk appen NRK Radio mens vi hører Camilla North. Her er låta Som du er.

0: Bygger på det samme som Will Smiths Men in Black, Patrice Rushens Forget Me Not, sett vel originalen. Her var det George Michael som hadde lånt et sample I låta Fast Love.
1: Ja, og vi har spurt dere I dag om hva du tror vi ikke kommer til å kunne eller bruke I fremtiden. Og der sier Stein... Hei igjen, jeg har kjøpt en ny bil, og den snakker til meg, og det irriterende. For eksempel, det mangler ansiktsavlesning.
0: Ja.
1: Sitt rett, jenta, jeg overprøver. Altså, Stein så lei av det der.
0: Han, det nesten litt skummelt, den virker mot sin hensikt, for at Stein kommer jo til å se vekk fra veien. Han.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har også prøvd sånn bil som ser øynene dine, så hvis du blir litt slapp, så foreslår han at du skal stoppe og ta en kopp kaffe og greier.
1: Nei, vet du meg hva, altså.
0: Spørsmålet vårt vekker jo også en del følelser hos mennesker som har kunnet ting som dagens unge ikke forholder seg til, som for eksempel Åse, som spør, har dere prøvd å spille Monopol med 11-14-åringer? Altså det å håndtere papirpenger for første gang, det veldig overraskende for farmor at denne kunnskapen ikke var der hos barnebarna.
1: Ja.
0: Kan forstå det.
1: Jeg skjønner det når de aldri har tatt igjen papirpenger før.
0: Nei. Carl Christian sier at han sjelden ringer på døra til folk lenger. Ja. Selv har ikke Carl Christian dørklokka en gang. Han sender nemlig en melding på Facebook Messenger eller en SMS og sier «Nå jeg på utsida». Eller kanskje han til og med tar et kjapt bilde av døra eller gårdsplassen deres og sender som melding. Så skjønner de «Nå jeg her». Ja. Åpne opp døra.
1: Det blir jo bare mer og mer sånn, vet du.
0: Ja.
1: Heidi skriver «Kart og GPS-appen». Jeg tipper fremtidens biler bare kjører deg dit du skal uten at du trenger å fortelle dem hvor.
0: Mm.
1: Du setter deg inn, og bilen spør som vanlig. Så... Jeg merker at jeg bruker jo ikke kart lenger.
0: Nei.
1: Man bruker bare disse GPS-appene.
0: Ja, og hvis du da har lagt I kalenderen din at du skal til frisøren, og det om en halvtime og du setter deg I bilen, så skjønner bilen at nå skal Ingeborg til frisøren, for det står I kalenderen, så da kjører jeg dit, og så får vi se om det stemmer. Ja. Vi har jo en avstemningsmulighet I appen vår, og den bruker vi så ofte vi kan. Jeg har ikke snakket så mye om det I dag, men den ligger jo der, og folk bruker det jo, og hva var spørsmålet?
1: Ja, det stemmer. Vi har spurt dere om, kan vi rettskriving om 50 år?
0: Ja, det spennende. Kan vi det, ifølge våre venner?
1: Da det altså, oi, nå renner det inn her, vet du.
0: Ja.
1: 57% sier nei, robotene overtar.
0: Oi, oi.
1: Og så det 45 som skriver ja, klart det.
0: Ja.
1: Så det litt sånn 50-50 her.
0: Det det. Tusen takk for at du var med på dagens tema. Det kommer selvfølgelig et nytt I morgen, og hverdagsfesten, den fortsetter allerede nå.

0: Det var Kygo og Parson James med Stole the Show.
1: Og dette betyr at vi er på jakt etter en ny venn.
0: Det gjør det. Vi skal få oss enda en venn i vennegjengen vår.
1: Og vi er glad i de nye vennene. I går så fikk vi en venninne i Katthult.
0: Jepp, Tone.
1: Ja, med fire katter. Ja, hvor vi skal den i dag, om det innland eller utland, det vet vi ikke, men vi vet at det handler om, det å bli glad for noe.
0: Ja, fortell oss hva du blir glad for i dag. Da må du skrive det i NRK radioappen. Og hvis du vil bli ringt opp, så må du legge til nummeret ditt.
1: Ja, og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Det er veldig lave skuldre, bare en hyggelig prat, ikke noe skummelt intervju.
0: Nei, nei, nei, her er du trygg og god.
1: Ja, ikke noe problem. Det blir kjempekjekt det. I mellomtiden skal vi litt av hvert, snart skal du få et værvarsel, men før det er det Justin Bieber. Er du Belieber?
0: Du, jeg var det veldig mye før i hvert fall.
1: Ja, det var det. Den her er vel nyere enn som så.
0: Tasties.
1: Ja. Kommer til deg fra Ingeborg og Håse på P1 nå.

0: Justin Bieber med Daisies.
1: Og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, hvordan blir været i morgen?
2: Ja, det blir jo sommer for de som bor i Sør-Norge, og også de som bor i Nord-Norge i morgen. Det har vært varmt i dag. Over 25 grader har det jo vært lokalt. Jeg tror det blir litt mindre varmt på Østlandet i morgen, fordi det dukker opp mer skyer i morgen enn det har vært i dag, og særlig de indre strøkene vil ha litt mer skyet vær, og så kan det jo gå noen spredte regnbyger på Østlandet litt inn i landet i morgen. Så jeg tror temperaturen blir ikke fullt så varm som i dag, men i stedet for at man kanskje havner rett over 25, så det rett under 25. Så sommer med stor S og august leverer som en sommermåned, så dette blir mer av det vi har kjent på i dag. På Sørlandet vil østavind øke på litt. I stedet for bris, så må vi snakke om en frisk bris fra øst, der det tar mest tak. Mens Vestlandet sør for Stad, der det ikke de store endringene, men jeg tror kanskje at nord for Sognefjorden, så kan det være noen byger om ettermiddagen. Fortsatt varmt med rundt 25 grader. De som får de kraftigste bygene i morgen, men også der det jo sommer før bygene kommer, Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan være torden i disse bygene, men før de kommer, og der de ikke kommer, vil det jo være perioden med sol og sommer også der. Nord-Norge, der har det jo vært en del sol i dag. I morgen blir det mer, så da vil også de som bor i Finnmark få sommer. Det blir stigende temperatur om ettermiddagen, men med klarvær så starter det med ganske kaldt stedvis i Nord-Norge, men så kommer sola om ettermiddagen, det blir stigende og vi får over 20 grader mange steder i nord i morgen. Og på Spitsbergen, små endringer, fortsatt opphold og lite skyer.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK PN. NRK PN. En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I ettermiddag. Kongen har vært innlagt siden mandag forrige uke, da han skulle behandles for væskeansamling I kroppen. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Minst 95 personer døde, og over 570 turister fra utlandet savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste en flom. Reporter Marlene Laura Solheim orienterer.
1: Jeg har snakket om med eksperter som I regionen, og de sier at det ingen tvil om at dødstallet og tallet på skadde kommer til å stige veldig, for som man ser fra videoene fra området, så det jo hele landsbyer langs elvene, store deler av befolkningen rundt jo veldig rent vekk, rett og slett, I mengden da.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Kommunikasjonsrådgiver I utenriksdepartementet, Marken Brusgaard Harbitz, sier UD I dialog med den norske ambassaden I Kathmandu.
2: Vi har jo vært I kontinuerlig kontakt med ambassaden vår I Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten I Kathmandu, de triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg. Økokrimsjef Pål Lønseth sier dette svært alvorlig.
4: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
5: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
4: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
0: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad, og du kan høre mer om dette I Dagsnytt 18 på NRK P2 akkurat nå. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel, ifølge magasinet TMZ. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. Det var NRK Nyheter I studio Aksel Segelke.
6: Dette H.C. og Ingeborg.
7: Det akkurat det der, her på NRK P1.
6: Hverdagsfesten godt I gang, og vi så heldige at vi snart skal få oss en ny venn.
7: Ja, vi får straks vite hva som gjorde den vennen glad I dag.
6: Vi så spent på hvem det
7: Du, la oss skru oppmerksomheten helt til topps og sette I gang.

0: en multikunstner, han der Charlie Puth, og låta, ja, den heter Attention.
1: Vi har med oss en ny venn i vennegjengen idag, og han er glad for at han har fått seg ferie, og han feirer navnedag, og det er Øyvind. Hallo!
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Gratulerer med navnedagen.
2: Takk, takk.
1: Du skrev til oss at du var genert, du, men kan det stemme da?
2: Jeg bruker å si stille genert og innerslutte, men det blir vel gjennomskuet etter 14 sekunder som regel, dessverre.
1: Ja, det herlig. Ja. Du, du har skrevet til oss her at du har jobbet som pensjonert, eller du har jobbet som elektriker, men du pensjonert. Kan ikke du fortelle litt om det?
2: Nei, da jeg jobbet 14 år som elektriker, og så ble man utbrent utladet, så funnet jeg at nye utfordringer hadde jeg lyst på, så jeg sa opp en fast jobb for en måneds vikariat på redningsskøyta i 2008.
1: Ja.
2: Og det ble et års vikariat, og så jobbet jeg freelance i 10 år etter det, sånn ja, fra jobb til jobb, bare for å teste ut. Jeg angrer aldri en dag på det, og så meg aldri tilbake igjen.
0: Og det, ja.
1: Og så jobbet jeg i Røde Kors.
2: Ja, frivillig i Røde Kors, og så har jeg vært på utmennsoppdrag som delegat i Nepal og Bangladesh, blant annet for 10 år siden.
0: Oi, oi, oi, ja.
2: Så redningsskøyte og ambulansebåt har jobbet på. Så litt sånn forskjellig. Det en ja, beredskap forebyggende. Det en livsstil for meg, kan man si.
0: Ja, det høres jo veldig, veldig flott ut, og du har jo gjort en veldig viktig innsats. Men du bruker ordet pensjonert, men det rimer dårlig med ja, det, alderen din.
2: Nei, mentalt jeg jo, skal ikke si hvor gammel jeg er, men jeg ble jo halvveis til 100 i sommer, så det går jo rett til veien.
0: Ja.
1: Gratulerer med det.
2: Takk, takk.
1: Men du har ferie nå. Har du noen ferieplaner?
2: Skal vi se, hvor skal vi starte? Nei, jeg har vært så heldig å arve to hytter og et hus og en garasje og så videre. Så i sommer så er det hytta på fjellet som skal få en liten sånn oppgradering.
1: Ja. Yes.
2: Så nå driver han lenge, så blir det helikopterfrakt av utstyr opp de nærmeste dagene. Nu. Det skal bli godt å slippe å bære cirka 3 kilometer inn til hytta på fjellet.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Hva er det som skal fraktes da? Er det middager eller er det plank?
2: Ja, det blir en middag til de som eventuelt har tid å hjelpe til, og så blir det da plank og takplate, veggplate, isolasjon, betong, ja, hele sementet, så det, ja, jeg vet hva jeg skal gjøre resten av sommerferien, i hvert fall.
0: Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt, og vi pleier jo å spørre om hva du blir glad for i dag, men nå har du allerede fortalt så mye som man kan være glad for, men to hytter, kan det også være et problem?
2: Så det vel, altså, jeg har vært så heldig å arve de, men klart det skal jo vedlikeholdes. Sånn at, jeg har jo en hytta med sjøen også, men den trenger også litt vedlikehold, men der vi heldigvis to familier som deler den hytta, så det litt lettere der da. Ja. Så det luksusproblem, kan man vel si.
0: Ja.
1: Og Øyvind, jeg bare lurer på en ting, siden du har jo jobbet som elektriker. Og da lurer jeg på, hva er den farligste strømtabben som du ser at folk gjør hjemme?
2: Altså, for å si det sånn at det verste jeg ser, det hjemmesnekkeranlegg. Jeg har vært på noen sånne opp gjennom årene, og jeg har av og til sagt at jeg håper du har gode batterier, røykvarsleren og rømmingsveien klar, for enkelte hus, hjemmesnekkeranlegg er ikke bra, dessverre.
0: Nei. Hjemmesnekker er en ting, skjøtledning på skjøtledning på skjøtledning på sånn padde, hvordan er det?
2: Da får du en fin varmekabel som varmer føttene dine hvis du putter det, men det vil jeg ikke anbefale det heller.
0: Nei.
1: Det er bra å få fagfolk til å gjøre det.
2: Jep.
0: Når du, så, oi, unnskyld.
2: Ja, det er fortsatt.
0: Ja. Nei, jeg tenker, når du ikke driver og pusser opp hytter du har arva, eller er pensjonert elektriker, så jobber du i tjeneste for sykehuset i Harstad, det sånn å forstå?
2: Ja, jeg jobber på en avdeling som heter behandlingshjelpemidler, så vi har utstyr for kan si, hjemmeboende pasienter, sånn respirator, oksygenkonsentrator, og alt som de trenger for å slippe å kan si, bo hjem, eller bo på institusjoner resten av livet.
1: Oi,
2: så vi dekker et område fra cirka 3 timers kjøring sør for Harstad, nordover og hele Vesterålen. Så vi vet aldri om og når hva som skjer, og plutselig vakttelefonen midt i natta. Det veldig givende jobb.
0: Ja, jeg tror det mange som veldig glad for at du gjør den jobben.
2: Ja, vi prøver å hjelpe så godt vi kan. Det veldig givende jobb, faktisk. Ja, også, veldig takknemlig jobb.
0: Og så klarer jeg ikke å la være å koble det vi startet med, nemlig det at du sier at du er en stille og genert gutt, men blir avslørt på 14 sekunder. Jeg tror det veldig mange som du møter i jobben som glad for at ikke du er stille og innesluttet.
2: Det kan jo være både og det. Så det man ser jo selvfølgelig an de man møter. Og så har jeg litt veldig tørr, dårlig humor som mine kollegaer sikkert kan bekrefte, men det, ja, de har tøvsesplikt, så de får ikke lov å si noe.
0: Nei, det er noe med det.
1: Nei, du virker som en herlig fyr.
0: Som vi er veldig, veldig glad for at vi får lov til å være vennene til. Så tusen takk skal du ha, Øyvind, og kos deg nå da med ferien og med opppussing av hytte og det hele. Det høres fantastisk ut.
2: Det skal jeg gjøre. Og tusen takk for et fantastisk program. Jeg hører på dere hver dag når jeg har muligheten.
0: Åh, da ble vi ekstra glad. Ha det fint da.
2: Ha det bra.
3: Hei. Vi er heldige ved Ingeborg.
1: Ja, åh.
3: Som får nye venner hver dag.
1: Så mye fine folk det finnes altså.
3: Ja. Her kommer en til.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Ja, det var Always Be My Baby med Maria Carey.
1: Ja, fin, fin sang. Nå stikkordet vær.
0: Ja, fordi Øyvind som vi akkurat snakket med, han sa jo at det var så fint vær i Gullesfjorden i Kvæfjord.
1: Ja, og hvis vi ser ut av vinduet, så det jo ikke så gærent her heller.
0: Nei, det jo stekings.
1: Ja, veldig deilig. Sørlandet sier at det greit, og Øystein har sendt oss melding. 25 grader på Vestlandet i dag altså. Det bra, vakre bygda Strandvik stråler på årets varmeste dag, sier Øystein. Og hva gjør Øystein da? Nei, han og gjengen begynte å male huset. Og skrive best under press.
0: Best under press, det så herlig. Man må utnytte når det godvær.
1: Man må det, Øystein, og vi synes du flink. Vi stolte av både deg og de andre med pensel der borte på Vestlandet.
0: Ja.
1: Men det betyr altså at overalt vi kan vende blikket, så det godt og varmt i dag, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, synes du ikke det bra da? August er sommermåned.
1: Ja, det jo det. Ja. Men det rekorder vi snakker om for august?
2: Nei, det det ikke. Og det skal litt til. De rekordene for august, de blir ofte satt litt tidlig i august. Sånn som den som fra 1982 i Drammen. Det var den 3. august, og da var det 35 grader i Drammen.
1: Oi.
2: Så det var varmt.
0: Ja. Men når det blir så varmt etter ferien, det det vi kaller for Indian Summer?
2: Jeg sikker på at mange gjør det, men altså det, for det første, det Indian Summer, det litt sånn, jeg tror ikke det noe fast begrep, jeg tror ikke det på en måte en term vi kan være veldig tydelig på, sånn det, sånn det ikke, men august måned en sommermåned, så dette varmt nå i slutten av august, det på en måte sensommer, det ikke noe Indian Summer, det vi tenker på da mer at du får en kald periode på høsten, og så når vi kommer til slutten av september og oktober, så plutselig så kommer det varmere luft, og det kjennes som litt sånn sommer med temperatur rundt 25 grader. Det det vi tenker på som intense summer, at det litt kaldt, helst litt frost burde være også stedvis, og så kommer det en sånn ny siste gnist før vi skal inn i vinteren.
1: Ja. Og hva skal til da for å få en indisk sommer i september? Hvilke rekorder må slås?
2: Oi, ja, da det ganske... Altså, Etne leverte jo 30,6 grader i 2024.
1: Oi.
2: Og jeg husker det fortsatt. Da var jeg på hytta på Sørlandet med meg og noen... Og det var vel to andre pappaer og en heva barn.
1: Ja.
2: Og da badet vi jo sto på i 2024, så det var veldig varmt i starten av september i 2024. Det husker jeg. Og... Skal jo ikke si at det ikke kan bli sånn i år også, men sånn som det ligger an med starten nå, at vi vil få litt mer skiftende vær og lavtrykkspreget for de som bor i Sør-Norge denne inngangen av september.
1: Mm-hmm. Så kanskje, kanskje
2: så
1: ikke.
2: Så kanskje, helst kanskje ikke okay. Noen ny rekord ser ut som altså.
1: Nei, men det legger jo bedre vilkår for en såkalt Indian Summer da, at det plutselig kan komme tilbake igjen.
2: Ja, ikke sant? Men vi skal ta litt mer kulde, for det blir jo ikke så ille kaldt når det lavtrykk, da får vi liksom varme inn. Så hvis vi får at lavtrykkene på en måte passerer oss, legger seg ved Sverige, og vi får sånn kald nordavind, så får vi kjørt på med kald nordavind og litt sånn ruskevær i en periode, og så kan vi få tilbake en liten Indian Summer i slutten av september, da tenker jeg vi kan snakke om det.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK
1: sang Ingeborg så fint for oss. Du, klokka har passert 18.30, er du sulten?
2: Ja, jeg er jo det, for å være helt ærlig.
1: Har du lyst til å bli enda mer sulten, eller kunne det vært greit å bremse litt på det?
2: Nei, please brems, ja, please brems.
1: Da vet jeg akkurat hva vi skal snakke om.
2: Ja, det er bra.
1: Om få minutter. Først, Lola Young med låta Messy.

0: Didn't See It Coming med Theos.
1: Ja, Theodor Gjerløv Larsen, som kom hjem fra Las Vegas for ikke så lenge siden, tok tredjeplass I en svær artistkonkurranse der borte.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer. Veldig, veldig, veldig flott.
0: Stas.
1: Jeg tenkte vi skulle holde oss på kjøkkenet litt til.
0: Ja, la oss gjøre det.
1: Men vri det vekk fra glassmanetsuppe og... Rongt fra Kamskjell.
0: Ja.
1: Vi, jeg ble nemlig konfrontert her om dagen fordi at jeg hadde en pakke med skinke, mm-hmm. altså sånn kokt skinke I skiver ja. I kjøleskapet mitt, som ikke gikk ut, altså den hadde I hvert fall en uke igjen på holdbarhetsdatoen.
0: Ja.
1: Og så var det noen som spurte der hjemme, hvor lenge det siden du åpnet den?
0: Åh!
1: Ja, så jaha. Tenkte jeg, det spiller ikke noen rolle når jeg åpnet den, den kan jo ikke være for ny.
0: Mm-hmm.
1: Nei, så lenge den ikke for gammel yeah. Men da sa de, ja, men hvis det mer enn 4 dager siden den ble åpnet, så kan vi ikke spise den
0: Hva?
1: Ja
0: Det har ikke jeg hørt om, altså
1: Nei, så jeg måtte sjekke litt I dag mm-hmm. Og vi sier dette først
0: Ja
1: Vi oppfordrer ikke til å kaste mat som fullt spiselig
0: Nei
1: Nei, vi oppfordrer til mindre matsvinn
0: Ja
1: Men vi bare ønsker å finne ut av om det stemmer det som ble sagt Og så kan vi være enige eller uenige og ta egne avgjørelser selv Det som, hva heter det igjen, matvett det, sier Det at åpnet kjøttpålegg holder seg generelt I 3 til 5 dager for kokt og mildt pålegg Og opp til 7 til 10 dager for spekemat og fastere pølsepålegg
0: Ja, jaha
1: Noen sier en uke på kokt skinke altså
0: Ja.
1: Men jeg trodde jo at det var helt fram til utløpsdatum.
0: Ja, det har jeg trodd også, altså, og det har vært mange skinkepakker I mitt hus som har vært lengre enn en uke.
1: Ja, og det har gått fint, for du har jo spist den.
0: Ja.
1: Så du har et levende bokstavlig talbevis for at det går greit.
0: Ja.
1: Men greia sånn jeg forstår på matvett, at produsenten selvfølgelig pakker dette I veldig beskyttet atmosfære, og sånt, så det skal ikke være noen problemer med den maten fra fabrikk til folk, men det alltid noen bakterier og noen muggsopp og noen greier som følger med, så derfor pakker de det og pumper inn CO2 for at det skal være vanskelig å være bakterie eller muggsopp, for da klarer ikke den å utvikle seg mens pakka vakuumtett.
0: Ja.
1: Men I det øyeblikket du åpner den, så lukter det
0: da
1: promp.
0: Da kommer lukta, ja.
1: lukter det promp?
0: Ja, det gjør jo det.
1: Og det på grunn av den CO2-en. Men hvis du bare lufter det litt, så går jo det over.
0: Ja, for det jo ikke sånn at det lukter sånn. I det du har begynt å steke kjøttdeien eller
1: lukket
0: pakka.
1: Nei, det gjør ikke det. Så det helt naturlig med den lukta, men når den lukta borte og du har sluppet inn luften, så får bakteriene begynne å jobbe igjen.
0: Ja,
1: og det derfor sant. Det en viss begrensning der. Men da har jo du en regel som mye bedre enn min.
0: Ja, fordi jeg lærte I sommer at det veldig lurt å separere kjøttet fra meieriet I kjøleskapshylla, så ha en hylle til meieri og en til kjøtt, fordi at de bakteriene skal helst holdes unna hverandre. Da.
1: Ikke sant? Og så lærte jeg at man kan legge pålegg I en lufttett boks I stedet for I den åpne originalemballasjen.
0: Ja.
1: Det skal være bra.
0: Oi, det skal jeg begynne med.
1: Ja, og så må du være ren på hendene når du tar I mat som du skal oppbevare videre.
0: Mm.
1: For det klart, hvis du kommer med pyselankene, og de ikke rene, da akselererer det.
0: Ja, da sprer det seg fort.
1: Og til slutt, 3 stikkord som alltid gjelder når du skal spise mat, og vel også drikke vin, hadde jeg sagt, nesten, ikke helt.
0: Det lukt,
1: ja.
0: Smak,
1: ja.
0: Og se.
1: Ja, ikke det?
0: Ja, det vel bare det, eller?
1: Ja. Nei, det I hvert fall det.
0: Føl.
1: Ja.
0: Lytt. Nei,
1: tenk deg om lytt, ja. Hvis den snakker til deg, så la den gå videre.
0: Ja.
1: Nei, men det flott. Tusen takk. Og her, Faye Vilhagen.

0: toppstjerner på stjernehimmelen. Den norske, The Monroes, det laget for Simon Eivind Rølles. Just Another Normal Day heter sangen.
1: Ja,
0: den fin.
1: Ja, den helt nydelig. Og vi begynner å nærme oss slutten vi, dessverre.
0: Ja, vi gjør det, men slutten betyr jo bare at vi nærmer oss begynnelsen også.
1: Ja.
0: På morgendagens.
1: Og da, morgendagens tema, dere, det goder du unner deg i hverdagen.
0: Ja, og det kan jo være luksus i ordets rene forstand, men det kan også være følelsesmessig helt gratis opplevelser eller erfaringer du gjør deg i hverdagen som gir en rik følelse.
1: Ja, det er jo litt som at vi har hverdagsfest her,
0: ja.
1: Og vi feirer de små tingene.
0: Det gjør vi. Og i tillegg så blir det jo torsdags trudeluttene.
1: Å, den kommer, og jeg gleder meg til å høre hva som blir din.
0: Ja, jeg gleder meg veldig. Jeg er veldig nysgjerrig på din.
1: Ja.
0: Men du vil fremdeles ikke røpe sjanger.
1: Nei. Det må dere høre på i morgen.
0: Ja, det må dere. Vi har holdt på med dette her i over 6 år. En låt som betyr noe litt spesielt for deg og for meg.
1: Ja.
0: Ganske snart blir det kveldsåpent her på NRK1.
1: Det blir det. Det blir med Ellen Følo.
0: Ja, hun sitter klar i helt nytt studio i Trondheim, i P1s nye NRK-bygg der. Ikke bare P1s, men hele NRKs bygg der. Så fint, da skal vi avslutte denne hverdagsfesten med en låt som egentlig er litt trist, men som er litt fin allikevel.
1: Ja.
0: Ja da, Warren Zevon skrev den som den siste låta han skrev før han døde, og han hadde jo bare et ønske da, og det var å bli husket, og at du som hører denne sangen skulle beholde en liten plass i hjertet ditt til Warren, som jo hadde skrevet så mye fin musikk. Og da skjønner de fleste at vi skal høre blant andre Linn Skåbers favorittlåt, Keep Me In Your Heart. Ha det bra, Ingeborg.
1: Ha det bra, H.C.
0: Ha det bra, Norge.
2: Shadows are falling and I'm running out of breath. Keep me in your heart for a while.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Minst 98 personer døde, og over 570 turister ifølge BBC savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv, et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren I Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor I disse områdene. Det jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå I fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det nordmenn som oppholder seg I disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
2: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg I en landsby der det var, jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jordras, og de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret I Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og det her jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Så andre nyheter. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester I det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad I Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene I stor grad virker som normalt.
3: Ja, vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Man kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd I løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn I løsningen I offentlig sektor, så det trygt å bruke.
0: Så tar vi med at nødetatene og luftambulansen har rykket ut til en kollisjon mellom en buss og en personbil I Fredrikstad. Ifølge politiet fremstår skadene som alvorlig, og veien på stedet stengt. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK P1.
5: Stas at du synger innom NRK P1 denne onsdagskvelden. Onsdag betyr jo lille lørdag, og selvfølgelig mye god musikk her I Kveldsåpent. Først ut I så måte Emily Sunday. Dette Next to Me denne onsdagskvelden.

Sunday her I NRK P1 og kveldsåpent. Du hørte Next to Me. Hjertelig velkommen skal du være, og som HC sa, nå står jeg og sender I et helt flunkende nytt studio I Trondheim og ser ut på Lerkendal matta for den som skulle være ekstra interessert. Ingen kamp å se der. Neida, ingen å se ut på der. Men her I radioen så skal Sikael vie litt tid til Dolly Parton denne kvelden også, og så skal du få en konserthistorie av det litt mer uvanlige slaget. Det nå menyen, det første timen av kveldsåpent. Jeg skal jo være her helt fram til klokka blir 10 I kveld. Og nå skal vi til Nord og høre på en låt som for mange kanskje har vært en liten sånn der sommerhit. De sønger jo tross alt om midnattssola den gjengen her. Og så spørsmålet, sier han Living the Life eller Look at the Light noe snart? Ja, du får avgjøre det selv. Dette hvert fall Violet Road.

selv om at det var Living the Life de sa I den her låten. Du hørte I hvert fall Violet Road. Der Peace of Paradise. En stor låt var det der I sommer, og de hyller da midnattssola som de har der I nord. Kanskje ikke være så kjempemye sol der I sommer heller da. Men det kan hende det muligheter nå fremover. Det I hvert fall flere som får en liten smakebit av sommer nå, den vukku her. Må gjerne ta og si hei til meg I FN NRK Radio. Det har blant annet Anne gjort, og har ønsket seg en låt som en prøve, så godt jeg kan, og finn. Kan hende jeg får den på I løpet av sendingen, Anne. Ellers så må du gjerne fortelle meg hva du holder på med denne onsdagskvelden, og om du virkelig har fått litt smak av sommer igjen da I slutten av august. Skal snart snakke om Dolly Parton her I NRK P1, men først nå til Hilde Selvikvåg.

Hilde Selvik og god syng Fryd, og jeg tror det akkurat sånn Anne Margrethe følger nå og har Fryd der hun sitter og sier god kveld fra Hjelme, tro det eller ei men har sett ut og nytt finværet trivelig å høre det på radioen det står det her og så det Randi som skriver på vei til hytta på Nærskogen klar for konsert lørdag, siste dag på jobb I dag før jeg blir pensjonist oi, oi, oi, jeg vil gjerne høre Coldplay på turen Kanskje jeg får på litt Coldplay I løpet av de neste timene, hvem vet? Men en ting jeg vet, det at oss ikke har helt kommet over at Dolly Parton forlot denne verden I går. Etter litt norsk reggae serverer oss historien om den kanskje mest legendariske countrylåta I historien. Nemlig Jolene. Det skjer etter Admiral P. Admiral P. tar det til dem.

0: oss låta Hode kaldt. Og det kan faktisk hende at du nødt til å kjøre ned hodet ditt nå de her dagene, for det flere som melder om at det endelig litt smak av sol. Det skriver for eksempel Turid, som sender en solhilsen, og skriver at du har smak av sol på Nordmøre nå i to dager. Fornøyd med deg da, Turid, det bra. Da tilbringes ettermiddagen i hagen og på verandaen. Det her må nyttes. Og så skriver hun, det to store stemmer som har gått bort i det siste, Bonnie Tyler og Dolly Parton. Og det sistnevnte og skal snakke om her I kveldsåpent nå for beskjeden om at Dolly Parton var død. Den kom kanskje litt brått på mange I går kveld. Sangerinnen og låtskriveren som har sett sin spor langt utenfor musikken og har klart det få andre kan, nemlig å være elsket på tvers av politiske meninger I USA. Ikke minst har hun laget en av tidenes mest legendariske countrylåter som har trollbundet oss I over 50 år. Kollega Hanna og Inger Guttormsgaard har dykket ned I Jolene.
1: Året 1973 var den første gangen lyttere fikk høre historien om Jolene. Den vakre, rødhårede kvinnen som kunne få hvem hun ville, bare så lenge det ikke var mannen til Dolly Parton. Og teksten, den tar utgangspunkt I en helt ekte hendelse. But

0: Året 1966 giftet sangerinnen Dolly Parton seg med mannen som hun holdt med i nær 60 år inntil han døde i 2025, arbeidskaren Carl Dean. Dean jobbet på bank tidlig i ekteskapet deres, og på arbeidsplassen var det også ansatt en ung kvinne som flørtet med Dean litt mer enn det Dolly likte. Men navnet og utseende på kvinnen, det kommer fra en helt annen historie.
1: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early, early career. I used to stay on stage after the show and sign autographs for anybody that wanted it. So one night, like in the, I guess, late 60s, this little girl had come up to the stage and I said, "You are the prettiest thing I've ever seen." She had this red hair, green eyes, fair skin. And I said, "What is your name?" And she said, "Jolene." I said, "Oh, I bet you're named after your dad. I bet your dad's name Joe." She said, "No, it's just Jolene." I said, "Well, that's the prettiest name I ever heard." So I just started, I was going, "Jolene, Jolene, Jolene." I said, "I'm going to write a song about you. And if you ever hear it, you'll know it was about you."
0: Det sa Parton i et intervju med Mona B. Riise i NRK-produksjonen Lydverket i 2008. Jolene var altså navnet på en ung jente med rødt hår og grønne øyne som Dolly møtte etter en konsert da hun skulle gi ut autografer. Jolene ble raskt til en av Dolly Parton sine signaturlåter. Og i senere tid så har den blitt covret av utallige andre artister.

Siste vi hører her, det norske Susanna and the Magical Orchestra. Sangen fra 1973 har bare rundt 200 ord, men det kanskje dette, sammen med den fengende melodien, som gjør at Jolene så lett å huske. Og så det selvsagt umulig å glemme stemmen og dama bak, som for evig gjorde historien om Jolene, nemlig legenden Dolly Parton.

Servert av Dolly Parton. Her hørte Jolene i NRK P1. Nydelig sang som jeg husker også veldig godt at Astrid S gjorde på en av mange auditions i Idol. Eller det var jo ikke en audition, det var mer å komme litt lenger og satt foran alle deltakerne og spilt sort Jolene på gitar.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

Ja, det där var Frida Amundsen som letet jag vägen hem. Du hører på kveldsåpent I NRK P1. Jeg heter Ellen Frå. Håper du har en nydelig kveld, og det ser ut som at I alle fall dere som har funnet veien inn til appen NRK Radio har, og har tatt dere brye med å sende melding. Har jo vært innom at det har flere som ut nå og nyte sola denne kvelden den 26. August. Det synes jeg nydelig å høre. Plutselig så jo sola gått ned. Det jo så mørkt nå på kvelden, men da kan det jo kanskje være koselig å sette på noen her utelys, eller tenne opp et bål, kanskje, eller men ikke gjør det hvis det skogbrandfare, da. Ikke si at du har hørt at det var greit. Ok, men jeg hadde litt lyst til å gå tilbake til en melding som kom inn her litt tidligere, for jeg hadde veldig lyst til at du, Randi, skulle få et låtønske på veien til hytta på Nærskogen, der du altså gjør deg klar til konsert. For Randi hadde siste dag på jobb I dag, før hun nå da blir pensjonist. Og da synes jeg at du skulle få høre litt Coldplay som du hadde ønsket det. Og jeg fant en låt som jeg håper passer godt, for jeg håper at tida nå fremover blir det Coldplay synger om her, nemlig magisk.

traff kanskje ekstra godt hos det hvis du sånn, ja, I 50-årene, skal jeg si det da. Kom ut I 1983, den låten du har hørt Owner of a Lonely Heart av Yes her I NRK PN. Kanskje hadde vært på konsert med dem, eller

0: Thomas Jensen som skriver Trond uten det, det jo ikke så enkelt å ta det. Så hvis du lurer på, så fikk du vel så svaret. Trond Jensen fikk du I NRK P1. Karos, nå skal over til uttrykket pizzatryne, som du kanskje har hørt, som nå har fått en slags ny betydning. For det mangt man kan få I hodet på en konsert. Det vanligste vel kanskje en stage-divende artist og en annen øl som jeg var inne på her. Men I 2026 har skrudd opp tre hakk, eller hva sier du, Jan-Helen Juliussen?
1: Ja, Ellen, det stemmer, og ut fra lyden og døm så skulle du kanskje tro at jeg på konsert med Calvin Harris, men det stemmer ikke. Men vi skal snakke litt om Calvin Harris, for som sagt så det mye som kan komme flygende på konserter. David Bowie fikk en kjærlighet på pinne på øyet sitt, og så det den berømte flaggermusa som havna på scenen til Black Sabbath. Men det ikke bare artisterne som litt utsatt på konsert. Det ikke så lett å høre hva som foregår her, men det her altså lyden fra et videoklipp fra da Calvin Harris spilt I Belfast nå I helga. Det en fan som har filmet, og det som rett og slett skjer her at man ser scenen der Calvin står og koser seg, mange glade dansende fans, og splatt! Så kommer det en pizza flygende og treffer rett I fjeset på hun som filmer. Pizzadama, som vi kaller henne nå da, hun heter Amy, og bilder jo best på radio, sies det, så du må nesten bare se det for deg.

0: Det som I sakte film. Man ser masse glade mennesker som danser på konsert. Plutselig så kommer det en pizzaeske flygende. Ut av den seiler det en pizza med pepperoni. Den ser merkelig nylaget ut også, med perfekt skorpe. Og den havna altså rett I trynet på en dame som sto og filmet akkurat da. Det det jeg liker å kalle et nettreff. Amy, eller pizzadama da, hun har nå selvfølgelig gått viralt med denne pizzavideoen, forteller at hun var dekka I pizzasøl resten av konserten, men at hun fikk hjelp fra noen fremmede konsertgjengere til å få av det aller, aller meste. Kommentarfeltet på videoen her har selvfølgelig tatt av, og vi venter I spenning på om selvaste Calvin kommer til å kommentere det her. Mest sannsynlig ikke, men det lov å håpe.
1: Ja, skal jeg håpe. Takk for pizzarapporten, Janne-Helen. Det jo litt utrolig hvordan man enten har tatt med seg en hel pizza på konsert, eller har eventuelt fått den levert dit. Godt jobba til det. Ja. Her I alle fall en som antagelig ikke fikk pizza på seg I Belfast.

Hvis du liker det her, og jeg befinner deg I Oslo innimellom, så spiller den gjengen her konsert nesten hver uke I barn på hotellet Sommerå. Så der går det altså an å oppleve bandet som består av 7 personer og heter Sunbird. Nå har fått Is This What Love Is. Jeg har jo åpnet inboxen min I appen NRK Radio I kveld og sagt at det bare å si hallo der. Gjerne fortell hva du gjør denne kvelden og samtidig slenge med en ønskelåt om du har det. Jeg fikk en her av Eli Anne som skriver og så rigger til for morgendagen og feiring av at NTNU I Ålesund 10 år. Stor klem til Kari, Madeleine, Hilde og Patricia og de andre som legger siste hånd på det praktiske. Takk spesielt til de fine studentene som legger opp til bra aktivitet I morgo. Lykke til alle sammen, og låtønske, ja, det en av det. Det her 99 Luftballons.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen. Søndag kom beskjeden om at tilstanden var forverret og at kongen behandles med antibiotika for infeksjon med bakterier I blodet. Reporter Anna Ruth Tørresen følger situasjonen ved Rikshospitalet.
1: I etterkant av Kong Haralds innleggelse her på Rikshospitalet så har medlemmer av kongefamilien blitt sett kjørende inn og ut av Rikshospitalet. Både dronningen og kronprinsparet har blitt sett her på Rikshospitalet nær daglig de siste dagene.
0: Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse. Det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ila Hansen overrasket over.
2: Det betyder ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man I gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar samt å begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringer og styrke innsatsen for å verifisere brukernes alder. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. I kveld blir det klart om Norge sender 1 eller 2 lag til Europas gjeveste klubbturnering I fotball, nemlig Mesterligaen. Om en time tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen I Stavanger sier Viking knepne favoritter.
3: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Men så vet vi da, kroatiske lag, de har en liten ekstra rutine I sånne her oppgjør. Og bookmakerne, de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Så reporter Mats Arntzen utenfor Vikingstadion. Og I går kapret Bodø-Glimt sin billett til Mesterligaen etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan dermed også I høst se frem til europeisk motstand I verdensklasse. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå. NRK PN.
5: Ja, det gjør det, vet du. Hjertelig velkommen tilbake til meg. Skal følge den her fotballkampen som ble nevnt her I løpet av de neste 2 timer. Men nå til Nick Kershaw aller først her I kveldsåpent. I rekka av gode låter så det altså dem som først, eller han. I won't let the sun go down on me. Og så håper jeg da at sola ikke går ned helt ennå.

lenge. Det er artig å finne ut hvor mange låter som faktisk har skrevet om sola. Jeg vet I hvert fall at det en til, for jeg har Ramon på spillelista og ikke så alt for lenge. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for du hører her I NRK-P1 om ja, rundt 10 minutter. Men vi skal ha mye og mye annet artig for din tid. Vi skal blant annet ta det med til en svett fritidsklubb den neste halvtimen. Og enda litt senere denne timen av kveldsoppen skal du få rykende fersk musikk fra Queens of the Stone Age. Ja, det ingen grunn til å gå noen annen plass for å si det sånn. Jeg fikk en melding her fra, skal vi se her, må finne at den meldingen, det var fra Rasmus, var det det da, tror jeg, som skrev... Jeg står I fjøset og gjør siste del av kveldsstellet, og Rasmus da, overraskende leise for at døden av Dolly Parton, altså Dolly Parton som gikk bort I går. Tross min forholdsvis unge alder, skriver han 36 år, så har musikken hennes vært der I hele livet. Jeg tror nok det flere som føler det sånn, Rasmus, og som faktisk kanskje fortsatt ikke klarer å ta det helt innover seg akkurat det der. Jeg oppdaget nå I dag, når jeg skulle google Dolly Parton, men prøvde at noe og se om det samme skjer. Ja, da kom det altså opp sommerfugler på skjermen her, og så står det Will Always Love You 1946-2026. Du kan prøve du å se. Ganske så fint. Skal snart å få på en ønskelåt som har kommet inn fra Gustav. Det skjer etter Tyler. Det her Water.

0: Jeg har spilt I Thailand I Norge for ikke så lenge siden da, tror jeg Men jeg hører noen som var på din konsert nå som ikke var sånn kjempefornøyd, hvis det lov å si Men på platte så høres hun I hvert fall superbra ut Det her var hennes water I kveldsåpenhet, altså Ellen Flå Og her ditt selskap I kveld Nå skal vi altså over til en dame som har gått, vært veldig populær Ella Langley heter hun Og født I 1999, kommer fra Alabama, og har altså kommet med mye gode låter. Og det en som heter Gustav, som har tatt turen inn I appen NRK Radio og skrevet inn til meg, og spør hva med litt Ella Langley og Riley Green, og You Look Like You Love Me, har endret besseggen I dag, og kruser oppover countryland forbi sjåk mot Geiranger, skriver han, som sender meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Country hat smileys eller emojis tusen takk for den meldingen Gustav her skal du få litt country inn I radioen din
1: I was all but 22 I think at the time I'd been out on the road lonely at night and it'd been a while

Åh, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det her var Ramon. Da passet det godt å ta med denne meldingen som kom ifra Nord. God helg, står det her. Ja, helg allerede. Pinade sol og kald drikke dugg på flaska. Herlig, herlig. Og apropos Ramon, han inviterer til Ramuello Weekend. Neste helg, da skal nemlig artisten ha tre konserter på rad på Sentrum Scene I Oslo. Og byrå på dagaktiviteter for dem som først til Mølla. Da blir det Ramuello Brunch, Ramuello Fors og Ramuello smykkeverksted. Så ta turen da, hvis at du har lyst til det. Jeg skal også ta med deg at om du ikke I Oslo, så det også mulighet til å få med seg konsert I Bergen 11. September og Trondheim den 18. September. Drømte du også om å danse, klisterdans til Bryan Adams sin nydelige Everything I do it for you på 90-tallet? Den følelsen av å vente på å få by opp den du likte aller best til dans bringer oss snart tilbake her I kveldsåpent men først en sving om innom slutten av 2000-tallet her Biffy Clyro

0: Of horror, og ifølge Ken Arne så har jeg sagt biff I Cairo, men jeg prøvde å si biff I Cairo, men for all del, biff I Cairo, humor. Ok, nå skal vi over til en ballade fra 90-tallet, som du helt sikkert har hørt, det kan jeg nesten garantere. Og det ikke hver dag at en ballade fra det 10-året passerer 1 milliard avspillinger på YouTube, men nå har jeg en helt spesiell kjærlighetssang når den milepæren. Her I Norge så ble den større enn noen annen låt det 10-året, og ingen sang lå flere uker på toppen av VG-lista. Det William Frey og Sande som nå skal tas tilbake til 90-tallet og til fritidsklubben på slutten av kvelden.
1: Du husker sikkert følelsen. Gymsalen var gjort om til diskotek for en kveld. Det var blinkende lys, brus I plastglass, alt for mye hårgelé og lukta av svette, tyggis og billig parfyme lå tungt over lokalet. Guttene sto langs veggen og prøvde å se kul ut, mens jentene sto borte ved scenekanten og fnisa. Og alle ventet egentlig bare på en ting. Den siste låta. For på 90-tallet kom den alltid. Den store balladen som fikk skuldrene til å senke seg og hjertet til å slå litt fortere. Fikk du den siste dansen med personen du hadde sett bort på hele kvelden, da gikk du hjem som verdens lykkeligste menneske. Men fikk du den ikke, da ble veien hjem ganske mye lengre. Og så ble diskolyset slått av. Summinga fra unge stemmer stilna. Og siste Eurodance-låt var spilt. Nå gjaldt det. Nå kom øyeblikket alle hadde gleda og grua seg til. Og veldig ofte var det akkurat denne låta som kom snikende ut av høyttalerne. Den som fikk pulsen til å øke, hendene til å bli klam, og X-lukta under flanellskjorta til å blande seg med ren panikk. Det nesten umulig å høre den uten å bli sendt rett tilbake til starten av 90-tallet. Everything I do it for you, skrev Bryan Adams sammen med Michael Kamen og Robert John Mutt Lange I 1991. Låta den var skrevet til filmen Robin Hood, The Prince of Thieves med Kevin Costner I hovedrollen, men filmselskapet likte ikke låta særlig godt I starten. De mente den ikke hørtes middelaldersk ut, og de ville ha mer lutt, mandolin og mer Robin Hood-stemning. I stedet kom Bryan Adams med en gigantisk powerballade fullt av tromma, gitarer og maksimal følelse. Filmselskapet skjønte tydeligvis ikke helt hva de satt på, for låta ble nærmest gjemt bort midt I rulleteksten. Men publikum reagerte helt annerledes. Balladen ble soundtracket til forelskelse, kjærlighetssorg og siste danser over hele verden. Og låta eksploderte på hitlista. I Storbritannia lå den utrolig nok 16 uker på rad som nummer 1, en rekord som fortsatt står I 2026. Og her hjemme I Norge dominerte den fullstendig. 17 uker på toppen av VG-lista. Ingen annen låt var I nærheten gjennom hele 90-tallet. Og nå, 35 år senere, har musikkvideoen passert 1 milliard avspillinger på YouTube. Og kanskje det mest utrolige av alt, Bryan Adams mener låta nærmest skrev seg selv.
2: Everything I do took an hour to write, you know, it's like sat down and we wrote it and it turned out it was a sweet song. At first I didn't even want to sing it because I thought it was too simple, you know, and, but it is what it is. Oh, you can't tell me,
1: it's not worth trying for. En time var altså alt det som skulle til for at en av verdens største kjærlighetslåter ble skapt på 90-tallet. Og den ene timen åpnet altså helt nye dører for Bryan Adams.
2: It opened up doors all over the world and we could play places that no one had ever had concerts in before. So we ended up playing in places like, if you can believe it or not, Portugal never had shows, India, Pakistan, Vietnam, all these places, you know, Egypt, Lebanon. We played places that Syria, we played places that never had shows.
1: Everything I do it for you ble enorm over hele verden og gjorde Bryan Adams til superstjerne også I land hvor han aldri tidligere hadde spilt. Låta den har senere blitt coveret av hundrevis av artister, solgt over 15 millioner eksemplarer og blitt stående som en av de største balladene noensinne. Men kanskje det ikke rekordene folk husker best. Kanskje det bare følelsen. Følelsen av å stå på et skoledeskotek mens lyset ble dempet, og du håpet inderlig at akkurat den rette personen skulle komme bort til deg, før Brian begynte

de spilte sist på fritidsklubben. Det var at de var så lang. Den her jo egentlig 6,5 minutter lang. Jeg husker min favoritt var November Rain med Guns N' Roses. Det 8 gode minutter med litt dansing med den du liker aller, aller, aller best. Du fikk selvfølgelig Bryan Adams med låta Everything I Do, I Do It For You. Her I NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
5: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

Ja, hvis ikke det helt fel, så handler den låten her om det å ikke dømme noen bare ved å se på dem. Det nok mange som har opplevd det, å ha et fel første inntrykk av noen. Har nå hørt det, og at å, jeg trodde at du var sånn eller sånn, før de I det hele tatt har pratet med dem. Så husk på det da, når du møter noen nye folk nå, det kan jo hende at det den tiden her, spesielt da, at du møter nye folk, enten kanskje på jobb eller på skole. Skal snart her I kveldsåpent ta en titt på morgendagens vær, som blir ganske så mye bedre, blant annet på Vestlandet, men venter på Val, hun slipper først til etter Bruce Springsteen.

0: mellom Viking og Dinamo Zagreb som starter klokka 9 I kveld. Vi skal kikke litt på værvarslet for morgendagen og si god kveld til Bente Wahl.
1: God kveld, god kveld.
0: Endelig så kan vi vel si at sommeren kom til Vestlandet.
1: Ja, helt klart. Nå har det vært en strålende dag I dag, og Bergen fikk sin høyeste temperatur I år, 26 grader. Det den andre høysommerdagen, altså over 25 grader. Litt grann kjøler I morgen, men du skal ikke se helt bort fra at vi kan krype opp mot 25 grader. Hele Sør-Norge får en varm og solrik dag I morgen også. Høytrykket ligger over hele Skandinavia, men det mulighet for litt grann ettermiddagsbyger. Kan være noen både på Østland og I Vestland-fylket. Det ser ut som de kraftigste får vi I de sørlige delene av Trøndelag og Nordmøre. Her det også fare for torden.
0: Ja, det har vi fått med Sør-Norge, men så hadde det jo ikke vært den helt store sommeren I nord heller. Det en håp for nord I landet I morgen?
1: Ja, da, dette høytrykket som nå ligger over hele Skandinavia, det brer seg enda litt lenger nordover og begynner å dra med seg varmlufta fra sør nordover I morgen. Vi får nok stigende temperaturer både I Nordland og I Troms, og også I Vestfinnmark. Kanskje ikke over 20 grader enda I Finnmark, men det kommer nok kanskje I løpet av fredagen. Men både Nordland, Troms og Vestfinnmark ser ut til å få en veldig fin dag med stigende temperaturer. Lengst øst I Finnmark, særlig da på kysten og lengst øst, så vil nok starte dagen med skyer, kanskje litt spredte byger, men også der blir det I hvert fall noe lettere utover dagen. Og helt nord på Spitsbergen det også mye pent vær, rundt 6-7 grader, litt skyer helt ytterst på vestkysten.
0: Tusen takk skal du ha, Bente, og hvis du som hører på nå vil ha noen ekstra detaljer, så går du alltid an å sjekke yr.no eller yr-appen. Da vil jeg ønske deg en riktig fin onsdagskveld videre, Bente.
1: Bare hyggelig.

Ja, det litt den nye dagen I, hvis det går an å si det da. Du har hørt Cella Vi her I NRK P1. Ja, nå skal det handle om den gjengen her. Queens of the Stone Age, for den driver røret på seg igjen. Og har ikke bare annonsert nytt album, men de har sluppet en single. Og det skjedde I går på en helt vanlig onsdagskveld. Så altså gjengen bak den låten her slipper sitt niende album Perfect den 30. oktober. Det litt over to måneder til. En dato å merke seg, og om du fan av Iggy Pop, sier han medvirker på plata. De har, som allerede, som jeg sagt allerede, sluppet en sang fra den her kommende plata på en helt vanlig dag. Insignificant Other. Det en sang som handler om avstand, ifølge frontman Josh Homme, og beskriver videre at den handler om hvordan den kan være hele din verden før den plutselig forsvinner. Sikkert for mange som kan kjenne seg igjen I akkurat det da. Dronningene av steinalderen legger ut på turné, men Norge ikke på lista over stoppeplasser helt ennå, men det kan jo hende de legger til noe etter hvert da. Det derimot klart at de kommer til Island, så der kan du jo ta turen den 24. oktober da, hvis du ekstra stor fan, så får du en tur også. Jeg vil tro de tar med seg den sangen her, som altså rykende fersk. Du hører Insignificant Other av Queens of the Stone Age

0: saying if you don't open your heart and let me in your head, you will stay in fear. And when I close my eyes and the floor beneath me gives, all I see is her. Her NRK Nyheter klokken 21. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte I det jordskjelvutsatte landet.
1: Dette her svært vanlig I Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for 2 år siden, da var det mange dødsfall I Nepal. Da var jeg også til stede I Nepal selv og måtte bli evakuert, og nå det et nytt tilfelle. Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen I Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier, og nå har jo kineserne I Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Dette her på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen I Nepal, der kan man, der det nok å ta tak I. Men dette normalen I Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og det, sånn går noen dagene I Nepal, dessverre.
0: Tromsø kommune satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. Det betyr at kommunens økonomi blir satt under streng statlig kontroll. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått så galt.
2: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
3: Jeg synes det helt forferdelig at en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolene og alt det nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
4: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Det sa kommunestyrerepresentant for KrF Nikolai Skogan til reporter Tove Jensen. I kveld blir det klart om Norge sender ett eller to lag til Europas gjeveste klubbturnering I fotball, nemlig Mesterligaen. Akkurat nå tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen I Stavanger sier Viking knepne favoritter.
5: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Så vet vi da, kroatiske lag, de har en liten ekstra rutine I sånne her oppgjør. Og bookmakerne, de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Altså vinn eller forsvinn for Siddisene I kveld, og I går kapret Bodeglimt sin plass etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan med det også I høst se frem til europeisk motstand I verdensklasse. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
7: Hyggelig at du fortsatt der ute. Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio. Fortell hva du holder på med nå, når klokka nå har vært litt over 9. NRK P1. Eller, jeg skulle gjerne sagt at du bare kan ringe, men dessverre så har jeg ikke en telefon som du kan ringe meg på. Men Marius Müller, han synes om det. Her I sangen Den du vet.

ja, er den du vet som alltid kommer løpende til det gjennom radioen. Håper du har lyst til å henge med denne timen nå. Jeg heter også Ellen og har en hel time til med god musikk og spill for det. Jeg får blant annet på Troye Sivan med Rush snart. Den jeg nemlig ønsket av en som har vært iherdig, instendig på å sende inn meldinger i appen I kveld. Og Anne, du skal snart få på en ønskelåt, men jeg skal få på Empire of the Sun før der med låta We Are The People. Og så kan jeg jo friste da med at jeg skal feire en bursdag den her halvtimen. Det nemlig en stor countrystjerne her til lands som fyller år I dag. Du kan gjette fram til hvem det mens du hører Empire of the Sun. Det her We Are The People.

of the Sun du fikk her I NRK P1 Empire of the Sun det har vært litt sånn sollåta den her kvelden, har ikke vært det? Eller det bare jeg som følger her I Trondheim der jeg sitter, så det I alle fall sol I dag, og nå ser jeg at det begynner å bli litt sånn mørkere ute Og da det jo sånn at bønderen spesielt glad. Har fått melding fra flere bønder denne kvelden. Jeg synes det var en veldig artig melding fra Tore. Han skrev at jeg pakket de siste rundballene. I morgen blir det ferdig med å treske kornet. Naboen var så imponert over at jeg var så ferdig med høstånda I år. Det første gang jeg hører at naboen skryter av meg, skrev Tore. Det var jo synd da at naboen ikke skryter oftere av det, men bra han eller hun gjorde det I dag da, I hvert fall. Jørgen har skrevet inn I appen NRK Radio at han sitter I traktoren og pakker silo. Endelig god vær, så de fleste bønder vel på åkeren I disse dager. Satser på å bli ferdig med slotten før regnet om lørdagen. Hilser til alle som sitter I traktorer rundt omkring. Jeg skriver under på den. Helse til alle dere. Godt jobba, og takk for at dere ordner jeg skal si til både dyr og folk da og så det Kristin og Tuva som har sendt melding og sett to slitne jenter som har gått opp fannaråken I dag oi oi oi, godt jobba Kristin og Tuva og så det da som sagt Anne som har altså verre veldig gira på å få høre musikk I kveld og jeg synes jo det Anne at du skal få en låt på radioen I kveld Og Anne har foreslått blant annet den her. Det her Troye Sivan med låta Rush.

dere jo har fått melding fra Maria. Jeg vet ikke om det kødd eller ikke. Men da hadde vi i hvert fall en dame som har orden i sakene, tenker jeg. For Maria skriver bare, hei, sitt naturligvis og rydde i julepynten. Oi, oi, oi, det var litt tidlig altså. Ok, over til fotball. For som du kanskje fikk med deg i nyhetene, så er det en viktig kamp som spilles i kveld på Vikingstadion. Champions League-kvalifisering til gruppespillet der. Viking tar altså imot Dinamo Zagreb i kveld, og det lå jo likt før denne kampen. Dette er da det de kaller playoff, og vinneren her får spille gruppespill i Mesterligaen altså. Etter 10 minutter så skåret dessverre gjestene. Nå står det 0-1 og 2-3 sammenlagt, men det jo god tid til å hente seg inn igjen. De har spilt i et kvarter nå. Kampen kan du følge på radiokanalen vår NRK Sport selvfølgelig. Det også sånn at jeg oppdaget nå nettopp at håndballen i gang igjen. Det har vært spilt en kamp i Eliteserien håndball for damer i kveld. Storhamar tok imot Jerpen, og det endte med stor seier til Storhamar da, 35-18. Det også cup for herrer og damer, og det ser ut som at i alle fall skal si forhåndsfavoritterne, altså eliteserielaga er dem som har tatt seg videre så langt. Det ikke alle kampene som ferdige enda. Jeg skal gi det beskjed når at det begynner å gå mot slutten på de kampene, men du kan jo alltid bruke livesenteret til NRK Sport og selvfølgelig. Nå skal vi ta toget og hoppe opp på neste stasjon sammen med Emily. Hallo!

Det var Daniel Kvammen. Og i kveld så kan jeg også gratulere blant Anna, den karen her med bursdagen. Nigeriansk-svensk doktor Alban Fylle, 69 år i dag. Ja da. Han har du nok et forhold til hvis du var ungdom med barn på 90-tallet, for å si det sånn. Det her var et utdrag av It's My Life. Oss roper og hurra for vår egen store countrystjerne, som det føles som om har vært aktiv i et 10 år allerede, men Tobias Sten, han fortsatt bare en ung fole og fyller i dag 23 år. På Instagram så har han lagt ut en video fra et fly og skriver at han får spilt konsert i Danmark i kveld som 23-årsgave. Gratulerer til det. Det er Tønder på Sør-Jylland som får besøk av Stordabuen. Der er det nemlig festival med håndlaget musikk i sentrum, som de skriver på nettsiden sine. De skryter av at det er den eneste konserten Tobias Sten gjør i Danmark i år, så de tek nok godt i moten der. I går så la Tobias ut en smakebit på en ny sang som kommer neste fredag, altså den 4. september. Det er bare å glede seg. Låta heter Halt forhold, og du skal få en liten snutt her i kveldsåpent.

I dag fyller han altså 23 år. Selveste country-stjerne fra Stord. Du har fått Tobias Tøyen her I kveldsåpent med Fy faen, du deilig. Kan jeg tippe at det var akkurat det vikingsupporteren også sa om Zlatko Tripic da han satt inn straffen for viking. Det står nå altså 1-1 I oppgjøret mellom viking og Dinamo Zagreb I denne playoffen til Champions League. Så spenningen stiger. Du kan høre kampen altså I NRK Sport.

0: En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tullring i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Det er Rakel som sier det. La meg gå. En liten tur ut I sportens verden igjen. Det spilles også Liga Cup I kveld I England. Jeg kan fortelle deg at det står 0-0 mellom Bradford og Burnley til pause. Tottenham leder 2-0 over Charlton. Det står 1-1 mellom Newcastle og West Bromwich og Preston mot Everton. Der det 0-1. De har enda ikke gått til pause. Startet vel litt senere den kampen da. Og så det fortsatt 1-1 mellom Viking og Dinamo Zagreb I playoff-kampen til Champions League.

Det der var Adrian Jørgensen, som hadde med seg litt trompetspill på slutten I låta På vei. Apropos På vei, jeg har jo fått inn noen meldinger fra bønder der ute I kveld som driver med høst. Heter det høstånd, skulle jeg kalle det? I hvert fall så skriver matprodusent Frode at han ut og samler rundballer. Hilser fra traktoren. Driv på like ved Siklestad og kan melde om traktorer I skytteltrafikk til kornsiloen med nytreska korn. Det lover godt for at det blir både mat og øl på bordet denne vinteren også. Yes, godt å høre. Og så skriver jeg nå at det godt å ha underholdning på radioen til arbeidet. Og så ønsker han Frode alle en riktig god kveld. Og tusen takk Frode igjen da, til alle dere som der ute og jobber nå. Tusen takk.

0: i NRK P1. Skal kikke innom kampen mellom Viking og Dynamo Zagreb. Det nærmer seg pause, og det fortsatt 1-1. Så der spenningen absolutt på topp. Nå skal vi over til kveldstanker. Fortenkte jeg å rusle gaten langs en sommerkveld i Paris til lyden av Musette trekspill. Høres det deilig ut? For forfatter Gunn Marit Nisha er det nesten som et mareritt, faktisk.
1: For noen år siden var jeg i Paris på en lang weekend med mitt faste reisefølge, Fetter Endre. Jeg hadde gledet meg veldig til å oppleve Lysas by. Jeg var bare ikke forberedt på at det var så fryktelig mye trekspill der. På toget til Versailles syntes jeg nok det tok litt overhånd.

0: og andre med mine hjelpesløse forsøk på Greensleeves og andre klassikere. En del år senere så ble det startet opp Toraderklubb I nabobygda. Klubben hette Utkanten. Innen venninna mi og jeg fikk nok tenning til å slenge oss med, var pågangen så stor at det måtte startes opp en klubb til, og den fikk navnet Innersvingen. Tanken var å ta Innersvingen på Utkanten. Det eneste som vær enn lyden av en torader, det lyden av to toradere. Og nå var det plutselig over 30 slike I bygda. Talentet mitt var ikke større på trekspill enn på orgel, men nå hadde fordelen av å kunne gjemme bort mellom en rekke andre tilsvarendes ulåter. Vi drog I belgen og trampet takten så best vi kunne, og reiste land og strand for å treffe andre entusiaster, eller lidelsesfeller, kunne man også ha sagt. Høydepunktet I karrieren kom da jeg og venninna mi ble hyret inn til å underholde på bygdas felles nyttårsfeiring ved overgangen til et nytt årtusen. Vi hadde ved hjelp av egen forskning funnet ut at torader spilles best med promille, men publikum kom ikke til samme konklusjon. Høydepunktet ble også karrieren sin bråstopp. Det nye årtusenet ble spilt og danset inn, og jeg tok ikke med meg toraderen inn I det. Bare en sjelden gang blir minnet vekket opp. Som I møte med et fransk musettetrekspill.
1: Ja, det var Gunn-Marit Nisha det som snakket om det der trekspillprinsessa, altså med forfatter Gunn-Marit Nisha. Det finnes flere av de her historiene I appen NRK Radio. Det der var altså kveldstanker. Nå en kvelds låt. Ricky Martin og Mia gir det Private Emotion.

0: Don't Let Me Go. Det her selvfølgelig Jarle Bernhoft, eller Berre Bernhoft som han kaller seg da, når han lager musikk. Du kaller det vel Berre Jonas, ut av deg, Jonas?
1: Jo, men jeg blir også kalt Dr. Jones da, så jeg har jo faktisk et kallenavn, ja.
0: Det en aqua-referanse der, eller?
1: Ja, litt aqua og litt Indiana Jones.
0: Ai, ikke sant. Jeg har alltid tenkt det var aqua.
1: Jo, men jeg tror aqua synger om Indiana Jones, så det sånn det henger sammen.
0: Ja. Ok, så der. Lært noe nytt i kveld også. Mm. Det kan ha en folk som skal høre på det gjøre også, for jeg skjønner at dialekter kveldens tema.
1: Absolutt, jeg trakk Åse sitt tema opp av bollen på slutten av sendingen på mandag, så da det altså dialekter det skal handle om frem mot midnatt.
0: Og da det alt mulig da, eller?
1: Ja, jeg skal spørre folk om folket om hvilken dialekt de liker best, men de får ikke lov til å velge sin egen. Så vi har Eurovision-regler, ikke sant?
0: Ja, skjønner. Ja. Hva liker du best?
1: Bergensk.
0: Oi!
1: Tror jeg, hvis jeg skal... Altså, Hedmarksdialekt jo da min opprinnelige innerste, og den får jeg ikke lov til å velge, selv om jeg synes den veldig fin, og da tror jeg det blir bergensk. Hva med deg?
0: Skal jeg si nordnorsk da?
1: Ja!
0: Altså, nordnorsk, det kanskje litt brett, men hva med Vesterålen eller Myre?
1: Det nydelig. Det slike meldinger jeg vil ha.
0: Ok, greit. Da hadde det vært å høre på radioen videre, folkens. Jonas tar kvelden av en ganske så snart. God sending da.
1: Tusen takk.

0: Jeg sammen med trang fødsel håper at jeg aldri blir for stor, og med det så går jeg ut av studio og gir mikrofonen over til Jonas snart, rett etter nyhetene. Ha en fin kveld!
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Meta har inngått forlik med over halvparten av de amerikanske delstatene og går med på å betale nesten 160 milliarder norske kroner samt å innføre en rekke begrensninger ovenfor sine unge brukere. Korrespondent Peter Svår forklarer hvilke endringer Meta må gjøre på sine plattformer Facebook og Instagram.
2: Det handler om at man må begrense funksjoner som uendelig scrolling, for eksempel, som blir sett på som å være ganske avhengighetsskapende. De er nødt til å innføre en tidsbegrensning på 2 timer per dag for barn, for bruk av Facebook og Instagram. Og det er også begrensninger på notifikasjoner innen skoletiden og på kveldstid. Og i tillegg strengere aldersverifisering. Så i sum så kommer dette til å gjøre at Meta sine produkter vil se ganske annerledes ut for unge brukere, og det vil også påvirke hvor mye reklame de kan selge.
1: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse sier det kan være en forbindelse mellom gruppen og russiske myndigheter.
3: Det er vel lite sannsynlig at slike grupper får operere fritt og uavhengig fra russiske myndigheter i dette landet, som er så gjennomstyrt av myndighetene. Russiske myndigheter de har gjentatte ganger sagt at de skal svare på den omfattende støtten som vestlige land gir til ukrainerne i krigføringen deres. Men det å gjennomføre militære operasjoner mot et NATO-land, det blir sannsynligvis sett på som for risikabelt også fra russiske myndigheters side, mens slike dataangrep, det er noe som muligens kan gjennomføres samtidig som offisielt vil myndighetene benekte enhver kjennskap til det.
1: Sa Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse. Så sport.
4: Og den går i mål! Knallhardt! Midt i mål! Viking tilbake i kampen! I det vi har spilt 17 og et halvt minutt. Zlatko Tripic bommer nesten aldri på straffe.
1: Ja, vikingkaptein Zlatko Tripic slo tilbake på straffe etter en treig start og baklengsmål for Viking mot Dynamo Zagreb i mesterliga-kvalifiseringen på hjemmebane i kveld. Stillingen 1-1 etter første omgang og 3-3 sammenlagt. Det altså vinn eller forsvinn for siddisene fra Stavanger, og andre omgang kan du høre straks i radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

minutter over 10 en onsdag i slutten av august. Og det der, det på topp 10-lista mi, tror jeg, over de beste låtene i hele verden. Jeg elsker The Last og There She Goes. Så jeg ble så glad da det var den første låta jeg skulle spille for deg denne aftenen. Velkommen til kvelden på PN med Jonas, altså. Jeg står her i shorts og skjorte. Det varmt i Oslo. Det føltes ut som en skikk i sommerkveld. Jeg vet at det ikke sånn over hele landet, så beklager til dere som har det kaldt, men la oss se positivt på det. Hvis du et sted hvor det kaldt, så kan du ha på deg ullgenser og tenne lys og teppe, og det også koselig. Stein Torleif Bjella med Sundreberget ligger klar. Jeg skal straks spille han, og det føler jeg også en sånn låt som passer til der der hvor det litt mer hustre rundt omkring i landet. I kvelden på P1 så det sånn at jeg trekker et tema, og jeg gjør det på slutten av hver sending, og så det da neste sending som blir det tema, og jeg skal snakke om hva det for noe ganske så snart. Men før det så håper jeg at du som har på radioen denne aftenen har lyst til å gå inn i appen NRK Radio og dele hva du driver med. Er det noe siste ærender som skal gjøres, eller kanskje du akkurat har begynt på kveldsvakt av de, eller på vei fra et eller annet sted, eller til et eller annet sted. Vi i et sånt tidspunkt på døgnet hvor folk driver med mye rart. Noen skrur ned, og noen skrur opp, og noen har volumet helt likt. Gå inn i appen NRK Radio og del. Hva du driver med? Hvor du? Hva ser du? Ja, hva har du på deg? Jeg nysgjerrig på alt. Og det fine når du sender inn melding, så blir du jo en del av alle de som her på radioen da, nå, på kvelden denne onsdagen. Ok, jeg lovte Stein Torleif Bjella. Her kommer han. Dette her en... Vi starter sterkt i dag. Først The Last, og så Sundreberget med Stein Torleif Bjella. Hjertelig velkommen til kvelden på P1.

Stein Torleif Bjella, Sundre Berge I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften I det klokka. Der 12:10, og det onsdag I august, og inboxen åpen. Du kan bli en del av den hvis du går inn I appen NRK Radio. Først så sender vi gode tanker til Johanne da, som skriver Dr. Jones, jeg sitter på sykehus I Tromsø etter en operasjon før I dag, og ble meget glad da stemmen din dukket opp på min radio. Takk for at du holder meg med selskap, og det skulle bare mangle, Johanne. Håper operasjonen gikk bra, og det kan jo være litt sånn ja, litt ensomt å være på sykehus, særlig på kvelden når det liksom man skal legge seg og sånn, så håper at du sovner godt når den tiden kommer. Og så det Vigdis og Gemma som har gått gallepiggen I dag, det var stas. Nå sitter vi I bilen på vei hjem til Trondheim, slitne, trøtte og fornøyd med dagen. Det var litt av en økt. Gratulerer med det. Ikke sovne I bilen. Hvis dere blir trøtte, så må dere sette den til side og hvile litt. og så det Tuva og Kristin som sitter på hytta I Heidal og koser oss med Yatzy og PN. Og, ikke sant? Yatzy, det jo en... Et terningspill som kan bli kontroversielt eller som kan skape krangel hvis man ikke har avtalt ordentlig hvordan det skal gjøres sånn. Så jeg håper at den beste jatsjern vinner. Om det blir, dere får si fra da, Tuva og Kristin, hvem er det som best av dere? Vi følger den situasjonen nøye utover kvelden. Og så det Lars-Erik som skriver «Sitter I båten på Østhusvik og nyter kvelden, hører på dere, perfekt». Her kom plutselig sommeren tilbake. Hilsen, Lars-Erik. Bra sending! Takk, Lars-Erik, det var hyggelig. Og det jo også fordi at det så mye bra musikk som jeg skal spille nå. Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger. Og så skal vi snakke om aftenens tema som ønsket av Lytter Åse, trukket opp av bollen min på slutten av sendingen på mandag. Og nytt av kvelden I kveld at jeg har fått fatt I min... En bekjent som jeg jobbet med da jeg lagde et program på P3 som heter Lekekassa, Hilde Nygaard. Hun var på en måte, hun oppsummerte nyhetsuka ved hjelp av ukulele og artige tekster. Og så har jeg tenkt på nå, mens jeg har hatt disse temaene som dere sender inn I appen NRK Radio, som jeg trekker opp, så tenker jeg sånn, Hilde, hun burde lage temasanger. Og det skal hun gjøre en gang iblant, så for å liksom starte ballen når vi begynner med tema nå etterpå, så har hun laget en bitteliten truddelutt til oss om tema. Alright, jeg gleder meg til å spille det, og til å høre hva dere har å si om aftenens tema da. Men alt dette her, det skjer etter Sam Smith, Normani, Dancing with a Stranger, I kvelden på P1.

0: Det var Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger I kvelden på P1, og det onsdag 26. august, litt til. Og det dialekter som aftenens tema, og det lytter Åse som har ønsket seg det tema inne I appen NRK Radio. Hun sendte inn en melding, jeg skrev det tema på en lapp, la det opp I bøtta, og så trakk jeg det på slutten av sendingen på mandag. Og det jeg lurer på, det som du som hører på radioen, du som hører på P1 akkurat nå må svare på, det hva din favorittdialekt? Og det ikke lov til å velge sin egen. Vi kjører Eurovision-regler, så du må velge en annen dialekt enn din egen, og fortelle hvorfor. Gå inn I appen NRK Radio og fortell hvilken dialekt I Norge din favorittdialekt, og hvorfor. Og jeg, mitt håp at det kommer til å komme inn masse forskjellig, for sånn det. Alle dialektene jo fine, og noen kanskje mindre fine for noen, men det gjør ikke noe. Jeg synes vi bare skal feire at vi så heldige å bo I et land som har så mange kule, fine, artige dialekter. Så hvis alle bare nå flekker opp telefonen sin og går inn og skriver sin favorittdialekt og hvorfor, så kommer vi til å... Det blir feiring på en måte, bare av seg selv, fordi vi får høre så mange fine grunner. Dette håpet for sendingen. Kvelden enda ung, så vi får se om det det blir. Og for å kicke off dette tema, så har jeg fått tak I tema Trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard. Du kan sjekke den ut på Instagram, hun veldig morsom der. Og hun har laget til ære for Åse og deg som hører på radioen I aften, denne Trudelutten.
1: Privilegiert på så mange vis Alt utenom på dialekta Her fikk jeg den mest anonyme av dem alle Og på det skylder jeg slekta Tenk så mye mer interessant du blir Med en gang du får bløde konsonanter Eller skære litt på den æren der Eller prater rett fra lavra Og tenk så mye personlighet som ligger I dialekt Altså biler og båter som tuter og bråker Nei, gud, så kjekt Og hva det går I tjomi kan ikke jeg si Uten å bli anklaget for appropriati det et ord? ikke vet jeg Så mange flotte dialekter Bare ikke til meg
0: Takk til tema Trubadur Hilde Nygaard Og du som hører på PN nå da Hva din favorittdialekt som ikke din egen? Gå inn I appen NRK Radio Og del med meg og det norske folk

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på PN, og det Åse som har bestemt hva som aftenens tema, nemlig dialekter. Og jeg lurer på hva du synes den fineste dialekten som ikke din egen, for det Eurovision-regler, du kan ikke stemme på deg selv. Og jeg tar et postkort fra rundt omkring I landet her, fra Anonym, før vi startet dialektballer, for jeg synes det her var fint å se for seg. Anonym skriver inne I appen NRK Radio, sitter på hytta på fjellet alene for å kvile og restituere. Fullmånen skinner inn I hytteglaset, og sauebjellene kling utenfor. Kan ikke bli bedre. Åh, det hørtes fint ut, Anonym, og at sauebjellene klinger I takt med radioen. Jeg liker det bildet. Ok, så dialekter. Reidar skriver, jeg trønder, men jeg elsker dialekten til Synnevo. Hun kommer vel fra Lesja? Det tror jeg riktig og enig. Både trøndersk og Lesja-dialekt. Flott. Kirsten liker Kristiansunds dialekta. Det den fineste, sier hun. Siri, Toten-dialekta den fineste og koseligste. Bente skriver, den stiligste dialekta må være nordlending. Ingen kan banne med slik innlevelse. Åh, det riktig. Og jeg kommer jo ifra Velset, som ei bygd I Stange kommune. Der taler vi jo hedmarksdialekt. Det kan ligne litt på Toten-dialekta. Det noen regionale forskjeller, men ganske likt. Jeg har dessverre da bare aldri egentlig snakket den dialekten, selv om jeg kan det ganske greit. Eller altså de som kommer fra Valset da, bestforeldrene mine og sånne ting, de fnyser jo bare selvfølgelig, de synes ikke jeg får dette bra nok, men sånn, det sånn passe greit da. Og dette her, det har nok da, hvem var det som sendte den meldingen da? Det var Toril som skrev, hei Jonas, I kveld synes jeg du skal bare prate hedmarksdialekt hele sendingen. Jeg synes den dialekten så fin, og jeg enig, men hvis jeg skal tale hele kvelden, da lytter jeg, konsentrere meg så mye, og når klokka så mye som det nå, da vet jeg ikke om jeg får det til, rett og slett. hvilken dialekt det du som hører på liker best? Det må du sende inn I appen NRK Radio, og forklar hvorfor, sånn at vi får feiret, jeg håper vi kommer gjennom de store dialektgruppene I landet, vi får nok ikke tatt alle, fordi det finnes jo så mange dialekter, og så mange forskjellige variasjoner av hver enkelt, og det vet jeg også at fyrer opp folk slike ting som det, men så vi tar ikke liksom fin debatten om dialekter, men vi tar heller og feirer de vi synes fine. Der inne I appen NRK Radio, du kan dele med meg og det norske folk, hvilken dialekt synes du finest.

Preplehom synger jo ikke på sin egen dialekt i Dum Dum Boys. Tyven, der i kvelden på P1, hvor det handler om dialekter, da. Det er ønsket dette tema av lytter Åse inne i appen NRK Radio, og vi forsker i hva folk synes er den fineste dialekten som ikke er sin egen, sånn at vi ikke får noe sånn, for det kan, når man snakker om sånn dialekter og lokal- og distrikts spesifikke ting, så kan patriotismen kanskje noen ganger ta litt over, så det prøver vi å unngå i aften da. Og det er fint å lese her inne da, at for eksempel Anne Helene, hun synes at den fineste dialekten er fra Vågå i Ottadalen. Vågå, ja, det er fin dialekt. Terje synes dialektene fra Midt, Telemark og Voss er fine, særlig damenes stemme. Damestemmene er sexy i Voss. Det kan jeg være enig i, det Terje. Og så er det Oddbjørg, hun synes Nordfjord-dialekten er Norges fineste dialekt. Og så skriver anonym, jeg synes trøndersk er fint, spesielt med de gamle ordene og uttrykkene de har på bygda på Innherred. Jeg har bodd i Trøndelag i over 30 år, men klarer ikke å legge helt fra meg min vestfoldsdialekt og fascineres stadig over det trønderske. Og så fortalte jo jeg at jeg kommer fra Valset, en liten bygd i Stange kommune på Hedmarken, og da skriver Silje her, hun siterer dansebandorkestret Jo Bjørnars. Du må huske på en ting, skriver Silje. Kjem du fra Valset, er du ingen kop. Kjem du fra Valset, driver du ikke med dop. Men vi et og dyrker jordbær og takkes en real dram. Og alle taler sakte og er snille som små lam. Hilsen Silje, Hedmark opplending i blodet. Og det er sant, og de snakker ganske treikt der jeg kommer fra, hjemmefra. Og der skilte jeg meg litt ut, for jeg snakker så fort. Så jeg må alltid konsentrere meg. For også når jeg er her med deg denne kvelden, må jeg konsentrere meg om å snakke sakte. Her er det mange fine meldinger, og så tilfeldighetene skulle ha det slik da, at jeg skal spille Ingebjørg Bratland, og så skrev Fredrik her inne i appen NRK Radio da, hei, Vest-Telemark er toppen, det er toppen å synge til, bare hør på Ingebjørg Bratland, og da må vi jo det.

En med flott dialekt, Ingebjørg Bratland. Det var her og nå I kvelden på P1, hvor det handler om dialekter, ønsket av lytter Åse, trukket opp av tema Bøtta mi på slutten av mandagens sending. Og her I inboxen så koker det med masse forskjellige dialekter rundt omkring I landet. Kristin skriver, Vestfinnmarks dialekt helt nydelig. Så mange rare ord og uttrykk. Vet du hva maroder betyr? Med vennlig hilsen Kristin I Trøndelag. Åh, Kristin, jeg prøver å lete tilbake igjen. Det noe som ikke helt bra hvis man har, eller maroder. Men jeg husker ikke helt hva det det så du får hjelpe. Eller så det sikkert noen andre som kaster seg på, for det så mye smarte folk som hører på kvelden. Rolf skriver, Haugesunds dialekten helt topp. Bodde der til jeg var 15 år, så flyttet vi til Østlandet, og nå dialekten borte etter 55 år midt I landet. Sånn det. Det skal litt til å holde på dialekta si. Mora mi, hun fra nord I landet, og flytta til Østlandet da hun var I slutten av 10-årene, starten av voksentida da, og da den har blitt borte, så hun faktisk mer hedmarking enn nordlending etter hvert. Så det jo også litt rart. Og så det Jan Arne, han skriver «Norsk med finsk aksang bra!» Jeg kjenner noen som har det. Hilsen, Jan Arne. Og jeg gjør også det, og helt enig. Norsk-finsk høres flott ut. Det jo ikke en egen dialekt, kanskje, men det I hvert fall aksang, da. Tore, han jo veldig sympatisk her inne I appen NRK Radio, da. Han skriver «Jeg synes alle dialekter fine». Enig med deg, Tore. Selv om jeg har et par jeg ikke synes fine, men det kommer jeg ikke til å si på radio. Vanni skriver Feda-dialekt, bygd I Kvinesdal, og da måtte jeg jo google Feda da, og den tidligere kommunen Feda, så det en bygd tettsted I Kvinesdal kommune I Agder, 457 innbyggere per 1. januar 2025, og jeg ser på bildet her på Wikipedia som jeg inne på nå da, og det ser flott ut. Det fjell, det skog, det vann, det hus som ligger langs med vannet, og det ser idyllisk ut, og det sol og fint på det bildet her. Wow. Jeg får lyst til å dra dit, men jeg her på NRK Marinlyst. Og det fint her også, selv om vi har jo da litt kjedelig Oslo-dialekt da, men det en dialekt det også. Laila skriver, god kveld. Sognedialekten den fineste. Med vennlig hilsen, Laila. Og så vil Ola og også fast lytter bestemor Gunn begge minne på da at Valdres-dialekten ble kåret til Norges fineste dialekt I reiseradioen for en del år siden. Ola skriver, hei, vil bare minne deg om at Valdres-dialekten kåret til Norges fineste dialekt. Og det gjelder fremdeles, hilsen Ola. Og det var ganske mange da som stemte prosentmessig, så var det altså 50, og nesten 60% som mente at det var den fineste dialekten. Og det jo flere som skriver det her inne I appen NRK Radio også. Radio også. Torun for eksempel som skriver Valdres best. Ingen protest. Og så det jo da selveste Åse som har ønsket seg dette her temaet. Hun har også slengt seg på, det jeg glad for. Det jo du som har bestemt, Åse, at det det vi skal snakke om denne aftenen. Hun skriver, jeg så glad for at dialekter ble kveldens tema. Jeg liker best Røros-dialekten. Og Jenny, den også veldig fin. Ja, og her kommer Reidar, og raskere enn for Kristin. Hun liker Vestfinnmarksdialekten best, fordi det så mange rare ord og uttrykk, og da slang hun ut maroder, og jeg husker ikke helt hva det betyr. Men Reidar, vet du, han skriver, maroder vil si at hvis du har slapp og utslitt I kroppen, da har du maroder. Jeg satser på det sant, for hvis jeg leter tilbake igjen I ord og uttrykk-lista mi inne I hjernen, så det noe sånt jeg husker også. Takk skal du ha, Reidar, og takk skal du ha, Kristin, for at du gir oss en oppgave, sånn at vi blir litt smartere denne

Det var North Kid med Don Fighting I kvelden på PN, hvor det handler om dialekter, og det det Åse som har bestemt, og sånn det her I kvelden at det du som hører på oss, som bestemmer hva disse to timene på mandager og onsdager skal handle om, og Norges fineste dialekt det vi snakker om her inne I appen NRK Radio, så koselig at dere sender inn så mange meldinger, jeg prøver å få lest alle, men når det renner på, så det ikke sikkert jeg får lest absolutt alt høyt, men vit at jeg leser absolutt alt her inne I studio. Kari skriver, jeg hedmarking, men liker dialekter fra Østfold, Fredrikstad og Sarpsborg. Vi bruker de samme ironiske vendingene. Dette var en fin bil, når dere begge vet at den ikke det. Og det er kanskje riktig, det har jeg ikke tenkt på før, men det nok noen likheter der. Og så ble Kristin imponert over at jeg så vidt visste hva maroder betyr, og hun skriver, det stemmer, det betyr å ikke være helt I form, altså sjuk da. Og så Kjersti synes Rødlandsdialekten den absolutt fineste, og så det Øystein her, som gir meg en utfordring, og jeg var litt redd for at dette skulle skje, fordi det finnes jo mange morsomme dialektord, og han skriver at han elsker dialekter, og utfordringen av de I kveld, her fem mil sør for Bergen, ute på Bygdo, så har vi noe som heter ja, og han har lyst til at jeg skal uttale dette da. Og så finne, jeg har googlet hva det sa I sted. Nå skal jeg prøve en siste gang, skal jeg si meg. Jeg må si det litt fort, tror jeg. For jeg tror hvis jeg begynner å tenke det, da jeg ikke får det til. Sysje, det var ikke så gært. Så da håper jeg, Øystein, du får gi meg en karakter, gi meg selv en 3 pluss. Og jeg har googlet hva det men her står det faktisk annerledes skrevet når jeg googler det da. Da står det skusje. Nei, jeg klarer ikke å si det der. Det for mange kår. Men det står I hvert fall, et dialektord fra Hordaland, Vestland, som betyr loftet eller rommet over ei skusje. Eller et uthus, et skur eller vedhus. Det var mye jobb. Gøy med utfordringer, jeg håper ikke det blir for mye av det, fordi jeg kan liksom lure meg gjennom mange dialekter, det får jeg det ganske bra, men ikke sånne vanskelige ting. La oss heller gå til en fyr som har fantastisk dialekt. Han fra Vinje I Telemark. Det den nyeste til Odd Nordstoga, og det en god låt. Jeg glad vi skal høre den denne kvelden, en sang som finst.

0: sitt. Her NRK Nyheter klokken 23.
1: Skyter I mål! Skyter I mål! I mål! I mål! Edvin Espe med en Espe-spesial drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
0: Ja, Norge skal sende to lag til årets mesterliga-turnering. I går sikret Bodø-Glimt sin billett til klubbfotballens gjeveste selskap. For få minutter siden blåste dommeren av kampen I Stavanger, der Viking gikk av med seieren mot Dynamo Zagreb, 5-3 sammenlagt.
1: Der tida over! Tida ute! Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1! Viking I selveste mesterligaen!
0: Ja, to kjappe mål på to minutter var nok for Siddisene til å sikre seg sin første sesong I mesterligaen noensinne. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen. Det har gått to døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ille Hansen overrasket over.
2: Det betyr ikke så veldig mye, ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
0: Så utenriks, Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanaderne.
3: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
4: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
3: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Sa sjeføkonom I DNB Carnegie Kjersti Haugland til reporter Ole Reinert Omvik. Så tar vi med at en ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatet har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.

Santana det der med Smooth I kvelden på P1 Og det en smooth låt Og fantastisk å høre den igjen Den sånn som man blir glad når man hører på radioen Og jeg håper du har en alldeles strålende onsdag 26. august Hvor enn du befinner deg I vårt landstrakte land Eller I et annet land kanskje Jeg vet det mange som hører på kvelden mens de på tur Og kanskje tenker tilbake igjen på moderlandet Og det dialekter som kveldens tema Og før nyhetene så utfordret jeg dere på om det finnes en låt som passer perfekt på det tema da, altså dialekter, for jeg pleier å avslutte rett før midnatt for de som med på hele reisen. Blir avsluttet med et tema nei, en sang som passer til tema og det har kommet inn en del forslag og, men mange av dem handler liksom om en type dialekt så det kanskje ikke det finnes en sang som på en måte som passer til siden vi har så mange dialekter I Norge men hvis det noen som kommer på noen så sleng det inn I appen NRK Radio så får vi se, kanskje det ditt forslag som kommer til å avslutte hele sendingen I dag og hvis det ikke kommer inn noe forslag, så har jeg lyst til å spille da blir det en apropos-låt for en litt trist ting da, for skuespiller Tim Curry død han døde I kveld og kanskje han nok mest kjent faktisk for de fleste som han slemme hotellmannen I Hjemme Alene 2 det var Kevin, han slåss med de hotellansatte I lobbyen der og Tim Curry han spiller en ganske så minneverdig rolle I den filmen og jeg kjenner han veldig godt fra Rocky Horror Picture Show som en kult klassiker fra 70-tallet som sikkert også mange har sett en veldig god og viktig film morsom og har fantastisk musikk så hvis vi ikke klarer å finne en perfekt dialektlåt så tror jeg kommer til å avslutte med en av de beste låtene fra den filmen altså Rocky Horror Picture Show før midnatt så det utfordringen kan du kommer du på noe gå inn I appen NRK Radio og finn en apropos-låt på Åse sitt tema dialekter og da kan du også slenge inn nye temaer som jeg kan skrive på lapper og legge I bøtta, det er ønskelig, og så snakker vi selvfølgelig om hva som Norges fineste dialekt da, og da har vi Paul her, han skriver en nordlending oppvokst I Bodø og I Bergensregionen med 2 år I Setesdal som 6-åring der I dalen så var det ikke mulig å forstå språket og langt mindre dialekten men fikk et godt grunnlag for nynorsk, min favorittdialekt Sogna-dialekt, gjerne fra Årdal Ikke sant? Og det der jo litt av en reise og sier litt om hvordan det å bo rundt omkring I landet. Det jo en del folk som har sånn slags saus av mange forskjellige dialekter, og det blir på en måte en egen dialekt det også. Hvis du går inn I appen NRK Radio, så kan du altså dele din favorittdialekt, og du får ikke lov til å velge din egen. Det Eurovision-regler her I aften, fordi da, jeg tenker sånn, det mange som synes sin egen dialekt finest, men det handler mer om stedet man bor på, tror jeg, egentlig, kanskje en dialekt da. Ellers kan du dele et postkort fra hva du driver med denne onsdagen, eller altså en bra apropos-låt på dette tema som kan avslutte hele sendingen. Mange valg! Du kan velge deg igjen. Og gå inn på NRK Radio og dele med meg og det norske folk. Nå får du Oblond med Hot Air Balloon, og så skal vi høre Christian Christensen med Desperat etter det.

Jeg står her og leser forslag til låter som skal avslutte sendingen i dag, så derfor så var jeg litt sein på knappen. Vi hørte Christian Christensen med Desperat i kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende onsdag. Og det er mye forskjellig rart her. Jeg blir liksom ikke helt klok på hva jeg skal. Det er alt fra fishing i Valdres med Vasselina. Og Vasselina er jo et godt forslag, og det var det Joakim. Han hadde også lyst på Vasselina da, som avslutning, fordi det passer bra siden jeg er fra innlandet, ikke sant? Han skriver... Ja, Joakim, han skriver, jeg er fra Brumunddalen, og da er det, passer det med noe Vasselina som avslutningslåst, det var med bedre hell all medisin, og det er jo bra som en slags apropos på at jeg er fra det området, men kanskje ikke så, og så er det noen her, Harald, han foreslår Hannhund i bann med Otto Nilsen, og den, har, og den er rakket, det var derfor jeg var litt sent på knappen, for jeg drev og googlet hvilken sang det er, og det er visst en tekst som her står det da på Google, er kjent for sine mange morsomme krumspring med trønderske palatale ender og kjønnsbøyninger i dialekten, og dette høres ut som kanskje noe som kan passe Harald, så nå må jeg sjekke ut den låta. Vi snakker om det som skal skje om 40 minutter da, når vi skal avslutte denne sendingen, så før det så skal jeg spille mye andre låter og selvfølgelig lese deres meldinger. For eksempel Kristin sin, hun sier, sitter og ser på månen, snart fullmåne, og hun tror hun er forelsket. Måneformørkelse på fredagsnatta. Et visst bare i Sør-Norge man kan se begivenheten. Spill en sang om månen da, mener Kristin. Ja, nei, enda flere forslag. Nå skal jeg sjekke ut Otto Nilsen mens vi hører Shabuzi. Dette her, det er A Bar Song Tipsy i kvelden på P1.

kvelden på P1, og det dialekter det handler om, og vi prøver å finne ut av hva vi skal avslutte sendingen med. Og det kommer mange fine forslag til artister med bra dialekt, da. Geir Helge skriver spleiselag Waldorfsalat av Tønes, Soknedalsdialekta på sitt beste. Og jeg er enig, fantastisk representant for den dialekten da, Tønes. Og så er det Bjørn Inge. Og Jev, du batt meg med Valkyrien Allstars. Blir ikke bredere dialekt enn det. Skjønner ikke teksten, men fin sang likevel. Og Aleksandersen blir foreslått her. Men så jeg tror jeg ender på Harald sitt forslag her, for nå har jeg hørt litt på Handhund i band, og det er en morsom låt fra Otto Nilsen, eller var ikke han som hadde skrevet den faktisk. Jeg skal snakke mer om den låta hvis du blir med helt til midnatt. Det er den som skal få lov til å avslutte. Og nå nærmer det seg tiden hvor vi skal trekke hva som blir mandagens tema. Så gå inn i appen NRK Radio og foreslå temaer som jeg kan legge i bøtta. Det er masse der fra før, men det er jo gøy med mer å velge i. Og det var noen her som Rolf, han foreslår tema hytteliv i Norge, og jeg tror faktisk Rolf at hytteliv den ligger der allerede. Det lurer på om det er noen som allerede har den er noen som allerede har foreslått, men det er jo ikke nummer to. Da blir det jo da, prosentsjansen for at den blir trukket blir jo litt større. Så jeg legger den oppi, det var da altså Rolf sitt ønske, og hvis du har et forslag da til tema, så går du inn i appen NRK Radio, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså dialekter. Og så skriver jeg det opp, og legger det i bøtta. Og hvis du er så heldig at jeg trekker din lapp, så får du ikke bare to timer på radioen, og det norske folk som sender inn artige meldinger om temaet ditt, men du får også et diplom, som jeg lager her på kryssfinerbordet mitt. Jeg designer det hver aften, og det er det som er regelen, at jeg tar kaffekoppen min, og så tegner jeg et diplom som jeg sender i posten. Og hvis du ikke har lyst på det diplomet, for det er ikke sikkert at man har lyst til å ha det, så kan man få slippe. Så, send inn ditt tema i appen NRK Radio, så skal vi straks finne ut av hva det skal handle om på mandag.

Det var Lyse netter med Baby Du I kvelden på P1 I det klokka den 11:30. Det betyr at det en halvtime igjen av denne sendingen og av onsdag 26. August. Og så blir det en torsdag, fredag, lørdag, søndag, og så det mandag igjen, og jeg tilbake igjen her I radioen. Og da skal det handle om... Nå har jeg rullet bra opp I bøtta her, så skal vi trekke hva som blir mandagens tema, og det tror jeg og det blir jo litt sånn, for jeg har noen faste lyttere, og de jo så flinke å sende inn temaer, og dette her tror jeg fastlytter Gunn sitt tema, for det står Gunn, og det ikke så mange som heter det, men vi får finne ut av hvilken Gunn det da. Hun har foreslått på bærtur! Og det synes jeg et fint tema For det kan bety så mye Man kan jo være på bæretur sånn mentalt Men man kan også være det fysisk Så det skal handle om bær på mandag Det blir bra Takk skal du ha Gunn Og så tar jeg med sånn at dere Som har slengt inn temaer til senere da For anerkjennelse her For det jo inne I appen NRK Radio man gjør det Og så overfører jeg det over på lapper Kristin, hun skriver Hva med potetdyrking? For oss som driver med det som hobby Hilsen fra Kristin I Trøndelag Og potetdyrking lagt oppe I bøtta Og det samme Patrick sitt forslag Neste tema Hva lykke for deg? Og det et fint spørsmål som sikkert kan gi mange fine svar Så den ligger også oppe der Og Karen, hun skriver Mitt forslag til tema Dolly Parton Og hva hennes musikk har betydd for så mange. Og det jo trist Dolly Parton som gikk bort I går. Så nå det jo, hun blir jo spilt mye på radio og sånne ting nå, men jeg synes jo det litt fint, Karen, at du foreslår henne, for at nå ligger lappen med hennes navn oppe I bøtta her, og kanskje jeg trekker det om en måned eller to, ikke sant? Og da kan det være fint da, når vi har glemt litt, når får hun blir mye spilt nå, og man snakker mye om henne, kanskje det blir koselig da, om en stund å snakke om henne igjen, for Dolly Parton har betydd mye for mange, så det var et bra tema. Tre gode lapper som ligger sammen med alle de andre oppe I bøtta mi, og hvis du kommer på noe, så slenger du det inn I appen NRK Radio, da kan du bestemme hva som blir nesten to timer på radioen her på P1, og du får et diplom I posten.

I kvelden på PN, og jeg håper du som våken akkurat nå, at du gjør akkurat det du har lyst til da, at du ikke ligger I senga og vrir deg fordi du egentlig skulle sove, eller du på en eller annen jobb du ikke har lyst til og tenker, å nei, jeg vil heller sove. Håper at du, hvis du på arbeid da, at du går inn I kvelden med sånn arbeidslyst, og at hvis du på badet nå og pusser tenner, at du går til sengs med sovelyst. Og til deg som på kjøkkenet og smører deg litt kveldsmat, eller kanskje du en av de som, vi sjekket jo det for vi hadde som tema her, det var matpakke for noen uker siden, og da, det var få som lagde seg matpakke før de la seg, fant vi ut den kvelden. Så vi blir jo litt klokere av alle disse her temaene som dere sender inn I appen NRK Radio, det synes jeg også gøy, det blir så mye forskjellig, og det også morsomt, ikke sant? Sånn som Kristin som ville ha potetdyrking, og Patrick som ville hva lykke for deg? Morsomt å lese temaene dere sender inn, så hvis du har et tema, så det altså bare å slenge det inn her på tampen av kvelden, mens vi hører Makosir. Dette her, det Jessica. Du

Live Lunch All Stars med Times Like These I kvelden på P1 straks kvart på midnatt, og det renner inn med fine temaer som jeg kan legge inn I bollen. Kari, hun foreslår utedass som tema. Det er jo så mange spennende historier og ting og tang å si om utedass. Veldig bra tema. Venke foreslår hverdagslykke. Det høres jo også ut som en fin sending, spør du meg. Og Jon, han har skrevet tema. Hvem best av Alvdal og Tynset? Og da sendte jeg han melding. Han har ikke svart på den, men jeg foreslo da til Jon at vi kanskje kunne kalle tema for kommunerivalisering. Fordi at da får jo hele landet være med. For det jo litt sånn at nabokommunerivalisering kanskje burde være tema. Så vi får se om Jon godtar det. Håper det, for da kan det bli et fint tema, tror jeg. For det det mye av rundt omkring i landet. Ok, Ella Lockert nå her på P1. Dette her, det hva om det finnes noe mer?

Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1 Og jeg fikk godkjennelse fra Jon Som drodler på tema som jeg kan legge I bøtta Han skrev først Hvem best av Alvdal og Tynset Og så foreslo jeg at kanskje man skulle zoome litt ut Fordi det jo nabokommunerivalisering Og da fikk jeg tilbake en fra Jon Helt enig Jonas, det ok Det vel flere nabokommuner som slåss I gossetegn, og det det, absolutt. Det så gøy, og så rart rundt omkring I landet, og nabokommuner jo egentlig ganske like. Ofte så har de ganske lik dialekt, og det like forutsetninger. Men så finner man måter å, hva skal vi si, slåss, ja. Det et bra ord, Jon, på en hyggelig måte da. Så det gleder jeg meg til når den lappen blir trukket en eller annen gang. Men på mandag så det altså Gunn sitt tema på bærtur som vi skal benytte liksom, muligheten til å kunne dyppe ned I alle de forskjellige stedene rundt omkring I landet, og jeg regner med vi kommer til å diskutere hvilke bær som best å finne akkurat nå, og hvor, eller kanskje ikke helt hvor, da, for jeg vet at det litt sånn hemmelig, men ja, bær, det blir mandagens tema, men det lenge til. Nå, Jamie Lawson, Someone for Everyone.

Jensen med Someone for Everyone I kvelden på P1 og denne onsdagen. Den begynner å nærme seg slutten, og da det tid for torsdag 27. august. Vi får håpe det blir en fin dag. Og nå liksom Dolly Parton døde, og skuespiller Tim Curry, som mange glad I, har også gått bort, og det litt sånn, sånne helter da, som man har sett opp til, så det jo litt trist. Vi får håpe det blir en bedre dag I morgen da. Nå nærmer det seg at vi skal spille det som ble en litt rar apropos-låt da. Otto Nilsen med Hannhund I bann. En sang som tuller om trøndersk dialekt, men jeg tror det blir bra. Vi skal snakke litt mer om den. Vi tar med oss Hellbillies først. Råk å ta ei pil.

Råk og ta i pil i kvelden på P1 som straks ferdig. Tusen takk til Åse som ønsket seg aftenens tema, dialekter. Og tusen takk til deg som har sendt inn melding, enten med et postkort fra rundt omkring i landet, hva du drev med denne kvelden, eller da bidro med å fortelle hvilken dialekt du synes Norges fineste. På mandag da skal det handle om på bærtur, ønsket av lytter Gunn. Og det var Harald som foreslo at han Hun i bang med Otto Nilsen skulle være apropos låta vi avslutter med i dag, og så kunne Reidar da legge til at det er Birger Jørstad som skrev og Otto Nilsen som sang, og han er for øvrig faren til Atle Nilsen som jobbet i TV2 i starten. Se, to fun facts fra Reidar helt på tampen av onsdag 26. august. Nå får du straks nyheter her på P1, og så er Nils Åge Nonstad klar med natteradion, så det er selskap i ørene dine utover natta. Måtte kvelden bli god. Dette her, det er Otto Nilsen på P1.

noe hund. Nei, det noe hund, hun han. Men jeg går og heller i bann, så det forbanna han. Hunden kan holde seg unna. Men jeg kan trøste deg lite grann med at faren var en han, og han ble far til over 100 han.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Viking skal spille mesterligan I fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I kveld og 5-3 sammenlagt. Det første gang Viking I mesterligan, og det kan ha stor økonomisk betydning, sier reporter I Stavanger Mats Arntzen.
1: Forskjellen på Mesterligaen og Europaligaen fort 150 millioner bare I garanterte penger, og så har man I tillegg verdien til sponsorer og marked og alt sånt som kommer til å skyte I været. Verdien på spillerne går opp, og kanskje får de også beholde da Edvin Austbø og Henrik Falkner som rykta til andre klubber. Nå får de et dilemma, skal de selge, kan de klare å beholde dem? Men aller, aller mest så handler det jo om prestisje og å få bryne seg på de aller beste lagene I Europa. Her kommer vikingfansen til å få veldig kule kamper her I Stavanger, og noen veldig, veldig kule borteturer mot kanskje Barcelona, Real Madrid og de klubbene. Og det selskapet har ikke viking vært I før.
0: I går ble Bodø-Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag I mesterligan for første gang på 27 år. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte I det jordskjelvutsatte landet.
2: Dette her svært vanlig I Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for to år siden, da var det mange dødsfall I Nepal. Da var jeg også til stede I Nepal selv og måtte bli evakuert, og nå det et nytt tilfelle. Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen I Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier, og nå har jo kineserne I Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Dette her jo på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen I Nepal, der kan man, der det nok å ta tak I. Men dette normalen I Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og sånn går noen dagene I Nepal, dessverre.
0: Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet I hele Norge. Kravet kommer etter at det avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskaper som tilbyr barnevernstjenester. Akereide Nscale har inngått en kontrakt verdt $45 milliarder med et stort teknologiselskap. Nscale skal tilby store mengder datasenterkapasitet. Bloomberg erfarer at det KI-giganten Anthropic som kunden. Til kontrakten går det om lag 460 megawatt strøm som nok til 345 000 amerikanske husstander. Britiske Nscale den nest største I Aker-konsernets eierportefølje. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Ja, to norske musikalske herrer var sammen om å åpne nattradion denne gang. Morten Abel sang Lydia først, og nå var det Jesper Jenseth som sang å ha gåsehud. Ja, og det nattradio her I NRK P1 denne torsdagen. Vi har startet på 27. August skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad I studio. Velkommen inn skal du være.

jo en liten sjanse, og dere klote da, han kalte denne låta for den fineste sangen, men det ble jo sannelig en fin sang av det. Og før det var det Liv og Leven sammen med Narada, Michelle Walden og Patty Austin som sang Gimme, Gimme, Gimme. Ja da. Gassmasker, delging på oljefat er vel noe av det som forbindes med karen som kan feire bursdag I dag. Han var nemlig frontfigur I et av våre mest populære band, og vel det stadig på en måte. Ja, mer om denne aktive karen om litt.

Ja da, fin melding fra Camilla North, der fin som du Og James Blunt, for det da, you're beautiful, ja da, det sang han. Dagens bursdagsbarn fra Stord, og var en skikkelig god fotballspiller, tok det helt til aldersbestemt landslagsspill, men da han ble student I Bergen, så kom visst musikken og tok han. Jeg snakket om Jan Ove Ottesen, for I Bergen så traff han de som han senere da startet Kaisers Orkestra sammen med. Og det ble jo en over, ja, mye over 10 år lang suksesshistorie til de ga seg. Eller ja, de tok vel en pause, for de har jo gjort et suverent comeback med utsolgte konsert. Da lander rundt og ja, I Europa også. Men Jan Ove har jo før dette da greid seg godt på egen hånd som soloartist, blant annet med denne låta.

Når Åge Aleksandersen sitter i tårnet sitt på havnen i Trondheim, så har han god utsikt både til fjellet Gråkallen og til Nidarosdomen. Og denne vakre utsikten ble til denne stemningsfulle bylåten Trondheimsnatt. Kanskje den hotteste bysangen om Trondheim i våre dager. Ola Uteligger har også bra utsikt der han sitter i sin sletende lenestol og kikker over til den andre siden av Nidelven.

0: Hans Rotmo og fire fine lænestoler. Kanskje den mest, skal vi si, trondhjemske bysangen. Og når det først handler om Nidelven her, så det sånn at noen ganger så blir en bysang også en nasjonal slager. Melodien Nidelven stille og vakker du spilt inn av en rekke norske artister, og synges fremdeles i gode lag. Dette Nora Brokstedt.
1: Nidelven stille og vakker du her hvor jeg går og drømmer.
0: Sangen om Nidelven, den omtales gjerne som Trondheims halvoffisielle bysang. Nidelven altså den elven som slynger seg gjennom Trondheim og ut i Trondheimsfjorden. Men Gustav Lorentzen, han fra Knudsen og Ludvigsen, vet du, han så noe helt annet der nede i Nidelven.
2: Stappfull av krokodiller.
0: En bysang kan jo ofte være kulisser for, ja, rett og slett det gode livet. Og dette livet leves ut på helt konkrete steder i byen. Trondheim by heter denne, med Dag Erik og

0: Når du har hatt slike fine opplevelser som dette, er det ikke så rart at du lengter tilbake til byen din igjen. Bysanger har ofte i seg lengsel. Artisten Sturla for eksempel, han har flyttet til Oslo, men han vil hjem igjen til byen sin, Trondheim.
1: For

Noen toner fra Per Hommelhaug og låten Trondheimspian sin samba. Avrundet samlingen av sanger om Trondheim. Men Ove Gundersen har også sjekket andre byer som har fått sine sanger, og de skal vi høre om en annen natt.

0: Astrid S fant sammen med Matoma i denne låta Running Out. Ja, Astrid synger jo også på norsk, men altså ikke her, men nå kommer det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Birthday sang Sondre Justad. Til slutt i den norske trippelen Fontena på Jungstorget het den. Så var det Sassinia og Arktisk Filharmoni som sang Mere skal det bli. Og stopp meg i det låten til Helge Toft som åpnet det hele.

Sing, sang Travis her I Nattradion, hvor det en låt igjen, og det Narum som skal få lov til å stå for den. Snart ferie, syng de, og det stemmer jo fint. Det I hvert fall for min del, Nils Åge Nostad ferdig med sin økt her I NRK P1 natta. Og håper du får en fin natt videre, hold det gjerne sammen med oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes I kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, det opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bil inn I folkemengden etter et slagsmål. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar eller 160 milliarder norske kroner, samt begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Det vil ikke få automatiske konsekvenser I Norge, men gir de europeiske forbrukermyndighetene større pressmiddel, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det vil ikke automatisk gjelde I Norge, men samtidig så det jo et juridisk press på Meta også I Europa fra europeiske forbrukermyndigheter som har mange av de samme bekymringene som her I USA. Og det kan bli krevende for selskapet å opprettholde funksjoner I andre markeder, og I Norge for eksempel, som de her I USA nå innrømmer skadelig for barn. Og det kan tyde på at disse endringene vil komme globalt etter hvert, men I første omgang så gjelder denne dommen for det amerikanske markedet.
0: En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men en klinisk studie har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball, det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I kveld og 5-3 sammenlagt. I går ble Bodø/Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med 2 lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
2: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø/Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste rundkvalikrunden før mesterligaen, og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen.

se stelle tu mi hanno tollato, son vecchio uno. Fordabret neke laudion ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier. Og kaniler kom oss i veien.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
1: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for to år siden, så var jeg I en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom to landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret I Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området, Rådgiver I utenriksdepartementet Marken Brusgaard Harbitz sier UD I dialog med den norske ambassaden I Kathmandu.
2: Vi har jo vært I kontinuerlig kontakt med ambassaden vår I Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten I Kathmandu, de triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 12 personer døde I skogbranner I Algerie. Totalt landet rammet av 154 ulike skogbranner, opplyser innenriksministeren. Ytterligere 54 personer har fått brannskader. 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen etter behandling mot en blodsykdom. Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ile Hansen overrasket over.
4: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man I gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.